ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။သင်တို့သည်ကမ္ဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရတဲ့သူကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနရာတဲတွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါသည်ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်တပည့်တော်များကမိရှာများနှင့်တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်သူတို့သည်တကိုးဆန်းရေရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါသည်။ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါသည်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဖျားသခင်တော်ကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဟောများကိုလူတိုင်းကဘာသာစကားကြားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်သည်ရှင်းမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုကိုဟောကြပါသည်။ပေတရု၏တို့မြင်တွေ့သည်သင်သောဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတဲ့အတွက်နာကြလောတင်တို့အပြည့်စီရန်ယေရှုခရော၌ဗတ္တိစလာကိုခံကြလောထို့သို့ပြုလင်တင်တို့အပြစ်များကိုဖျားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွက်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကာယေရှုတုံသင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဖျားခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ဟာအသင်းတော်မဟုတ်တော်ရဲ့အသင်းတို့လို့အခေါ်ခံရတယ်။တို့ဟာမိမိပိုက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောအများကိုချင်းမျှဝေကြတယ်။အချင်းချင်းရရင်ကူညီကြတယ်။နေ့နေ့တိုင်းသခင်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။အတူကဆုတောင်းကြတယ်။တော်များကယေရှုအကြောင်းတွေ၊ဘုရားဘုန်းနဲ့သာတော့တယ်။အခုကတည်းကတည်းကယေရှုရှာကျေသူပြင်းတီးတဲ့ချိုးနာတတိယရတယ်။ယေရှုတို့ကတော်ယေရှုအတူအမိဖြစ်မှာ။ဘုရားစွမ်းလမ်းမှာဧည့်သူတို့ပထမသွားတယ်။မန်တိုင်းဦးပါတယ်။တီးပြင်းတယ်ဟုတ်ဟန်ကပီဒရောင်းငိမတဲ့အာရမ်ရေမာတူသွားစုသူတဲ့တီလာတန်းတော့ကြမှာလေအရှုလာရွှေပြီကိုကဲသူပောက်ခင်ရဲ့တဲ့ပုံချပီဒရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖီရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ပြားသခင်ထံပေးလူခဲ့ကြပါနှုတ်ဝက်အတွက်ခဲ့ကြအာငွေအချို့ပြတို့ပေးပေမဲ့ရှိခဲ့တဲ့ပုံဖြစ်ပြီးပြောတိန်ထောင်းကိုလာနေဖိုလဲဖြစ်တင်ခဲ့ပါထိုကြားတိုင်းနဲ့နာနိသေးဆုံးပါလေငယ်လာပြီးနာနိလောင်းပြင်းကိုပါပြီးခဲ့ကြပါမာဘဲဖီရပါလေဟာအကျသူမပါသူမဒီပေးထိုက်ရပါလေသူမလဲသေးအတွက်ရောက်တင်ပါလေမင်းဒီတက်မဲ့စုံကင်းလေကျွန်ုပ်သူတို့ပါစားစူးစားအင်ကိုအချင်းခုနှစ်အေဖန်တတိယသည်စင်ရဲကူစားတဲ့ခေါင်းဖြစ်ပါခရစ်တော်ရဲ့သဖြင့်ဥဒရထွက်စီခဲ့ပါအာယုံဆောင်မဟုတ်တင်ပြခဲ့ပါတထာကြောက်ရှိခဲ့ပါဖျားဝိညာဉ်သူရှိနေနားလေဖန်ကယူဒတို့အားအင်တို့ရာခေကျွတ်ယေရှုကိုရက်ခဲ့တဲ့ပါတယ်ယူဒအတဖြစ်တကိုတို့စွာကြတေတိရောက်ခဲ့ကြပါပေါ်ကငယ်တဲ့လုံနေထားခဲ့နင်ကယေရှုရဲ့ဝိသိမ့်ပိုက်သူတို့ကိုမူပါစွာဖြစ်ခဲ့ပါဖြစ်ဝိညာဉ်ခရစ်ပါမြသွားပါချစ်ရောပီတဲ့ရှမ်းတွင်ပူသည်ယေရှုစွာရှောပြောလူတို့ကရှုကိုခဲ့ကြဗျာဒခင်ဖိလိပ္ပုတဲ့ရက်တူခဲ့ပါနိုင်ငံယေကိုတူတဲ့ကံအတပြန်လာ

ချင်းနေဒီတာတကလာအုပ်ကဲပါထိုးစာကိုကဲဒဲခန့်သူအချုပ်ကဲသူနိုင်ကဲဝိညာဉ်ဖိလစ်ပုထိုးသွားတော်ကဲဖိလစ်အဲရရှိကိုရပါတယ်ဖိလစ်ပုသူဖန်သည်တခင်စေချုပ်အကြောင်းပြနေပါတယ်အဲတော့ရေကယေရှုရန်ရေပါသူတို့တူတကုနေကြသူအားပြတ်တွင်ပါတယ်ဣဇံအကျွန်ုပ်ရန်ရဲ့အကြောင်းလို့ပါတယ်ဖိလစ်အဲတော့ရှိအားနှစ်ချင်းကဲတဲ့ဝမ်သူရဲ့ပြန်တယ်ဒီတော့ယေရှုအင်းတွေရနှံ့ပြခဲ့ယုတ်တို့နာဒိတ်တနေ့တို့စုတမိုးပေါ်ခဲ့ပါအနိုင်စီလူပါမြင်တယ်သူကငင်ဖဲ့ကြီးရဲ့အရာမြို့ချမြင်ခဲ့အဲ့တွင်ဟောမရပါလေသူကမုတ်သိပ်ပြလော့စားလို့ပြောဆိုကြတယ်တို့မြတ်တော်သူရဲ့ဒီအရာရှင်းတာဖြစ်တယ်တို့ကရှင်းပြကျွန်မတက်ရာကိုအခါဘူးပါထောက်ခဲ့ပါအော်အခင်ကတယ်လို့ငါကိုငါညို့မစုမိန်တော်တယ်ဤကိုအိမ်တိုင်းညင်းနောက်ဖဲ့ကြီးဘုကောင်းတန်တက်တယ်တစိပြယောမစုတောင်းတွင်သူသုံးပြန်ရကြပါဤလီဆိုစီလူမြုပ်မှချင်းဤဟာခေါင်းပါတယ်ရာသခင်ပြုတ်ဆက်တယ်ဧလီကရာသခင်တမကိုလေအန်ကဧလီအေဒရုကိုရန်ပဲပါတယ်ရုံးမြလူမျိုးမလူမျိုးရှိကြပေးယူဖို့ပါတယ်ကြောင့်ဒီဧလီရဲ့သူတို့ဟောနေလို့သွားပေးလာတဲ့ဟောနေလီသူ၍သူ၏ပြတ်ဝကောကျွန်တော်လူပါတယ်ဘဲအချုပ်ကိုခင်လို့ပဲပါတယ်ကောနေသူတွေ့မှန်တော့ပေးပြခဲ့အေငိုပန်ကျွတ်တော်ကောဝေငှနေလီနေတို့သည်ရှုကိုကြားတဲ့ဖျားသခင်တော်ကိုခံရပါတယ်ဖျားသခင်သာတိုင်းပါတယ်သာစကားနွယ်အပတူတွေသာတနေပါဤဒီရှုဒီပြေခံနေယုတ်တောင်ရောက်ခဲ့ဟီရုတ်ဘီအင်မျိုးဆောင်မှသူများညှစ်ချင်းငင်ခဲ့လိုက်ဓာကုတ်ကွက်မြက်ကိုအကျေတယ်သူကိုဖြစ်ချင်းရောက်ရဲ့ထားတွင်သူအိမ်ဖဖျားကောင်းကင်ဟာသူရဲ့ယုတ်ချုပ်ခထွန်းလေးပါတယ်ကိုတမပြိုး၍ညာထားငါနဲ့ပါလက်မခဲ့ပါပေဒရုအချုပ်ခွက်ပြီးတော်တို့လိုက်သွားခဲ့ရဲ့ဒါဟာသူအလျက်တစ်ဖြစ်တို့သည်ပြင်တို့ကြတယ်ထို့နောက်တမန်ပေမထွက်ခွာတယ်ပေဒရုဟာချုပ်ခန်းပြီးတမန်နောက်သွားခဲ့ပါအချုပ်ကဟာလူအလျက်တစ်ဖြစ်တို့သည်အပြုတ်လာခဲ့တယ်။အောင်းကင်တမန်ပေမထွက်ခွာတယ်ရုပ်ပုံမိတ်ဆွေတို့သည်နိုင်နီမိတ်ဆွေတို့သည်ဝေးပေဒရုအတောင်းပတဲကြပါပေဒရုလွတ်တဲ့မိတ်ဆွေဝေးရအံသွားတို့သူရောက်ချန်တကားကိုခောက်တယ်။အံမျိုးကဖွင့်ရန်ပါတယ်။အဟာသူရဲ့အတမ်းမိတဖြစ်ဘာကိုမေးအိယီဝင်ကတို့ပြီးရောက်နေသူတို့အားပါခဲ့ပါ။ထို့သူတင်းလာလို့ကြပါတယ်။ပေတရုတကားမြဲခောက်ဂိတ်ဖွင့်ပြရပါတယ်။ပေဖျားကသူ့ကိုဟေရုတ်แท้မှကဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့။ဖျားကသူ့ရင်းတော်စုတကိုနားညာတယ်။သူကနှစ်ဦးသုံးသည်တဘောငါမတော်၌ကိုကစုတခါတို့နှစ်အတူရှိနေဆိုခဲ့ပါ။ဝိညာဉ်ကန်တင်တော်များတူရှိတဲ့သူနေ့နောက်တော်သူကဲ့သူများအတူပါလေရုပ်ပုံစင်းရောင်နှင့်ဦးကောင်းကေပန်တော်ပေါ်လာခရစ်အသင်းနှင့်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့အခေါင်းဆောင်တူခဲ့ပါလေပေါ်လူဟာတထေပန်တင်နေတဲ့အချိန်တွင်သူ့အနားမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါလေသူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေတနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်ရုပ်တိတောက်ခဲ့ပါ။သူမြေပေါ်ကိုကျသွားခဲ့။မိုးကောင်းကင်မှကကျော်လူလျှော်တင်းဒီတောက်ငါကိုဆက်ညှင်းပန်းတယ်လို့မြန်တန်ကိုခဲ့ရပါတယ်။သူကတင်းဒီသူဖြစ်ပါတို့မေးပါတယ်။အတန်ကအာတဆက်ညင်းစေရေးလို့ပြန်ပြောပါတယ်ပေါလူကထပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ကြရပါဘူးပေါလူရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ14ညမမြင်ပေါလူနဲ့အာနာနိ၃ရက်လုံးလုံးပေါလူမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်စားမစားနိုင်အေးမတော့နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီတို့လွှတ်ခဲ့ပါတယ်ထို့သူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပေါလုစီတို့သွား

ုပ်ပုံစံမှာအသင်းတော်သည်ပေါလုနဲ့ဘာနာဘအတွက်ဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပေါလုနဲ့တငယ်ချင်းဘာနာဘတို့ဟာအန်တီအုတ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆူတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တီးတန့်ရွေးချယ်ကြလော့လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့တွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့တရင်ကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်တို့တွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ဖို့စကြပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွရောက်လာမိပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ချိန်တည်ခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့တည်ခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွေ့အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ19ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယနေ့နီးငယ်ကြလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဘိတုံဘီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနီပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတရံအိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တိလပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတိလနှင့်အတူမာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါသည်ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့တိလတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသ

0: ထင်ကိုဆုတောင်းတခြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြေငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်တကားပွင့်၍အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကြိုးအနှောင်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါတယ်။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။သို့ရာတွင်ပေါလုကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန္တရာယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကက်တင်ချင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကသင်ကက်တင်ချင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ19ပေါလုနှင့်မတိသောဖျားအတွက်ရစ်ပလင်အေသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ကပေါလုသွန်သင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါလေ။ထို့ကြောင့်ပေါလုကအေသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြည်ညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။သင်တို့မျိုးကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သင်တို့မသိဘဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုသင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြက်ရယ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေးရှိခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါလေ။ယုတ်ဖို့နဲ့စေပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုတွားခဲ့ပါလေ။ကိုရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်။တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်။အဘယ်သူကမျှသင်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကံကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထိုအခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်내ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါသည်။ယုတ်ဖို့နဲ့စစ်တီစစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချို့သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်သခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါれဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါれ။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အား ပေါ်လူကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွာပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါ်လူကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသည့်ဖြင့်ပေါ်လူကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါ်လူသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တန်းလျားအပြင်ရှိလေကတိပေါ်၌ရက်ပြီးပြိတ္တအားသူမိကဲသို့ယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါလေ။စစ်သားများကပေါ်လူအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ22ပေါ်လူကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါ်လူသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါသည်ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါ်လူထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါသည်ပေါ်လူကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါလေ။သို့သောပေါ်လူသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘုရင်နှင့်ဘုရင်မရှေ့၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါလေ။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။ဘုရင်ကပေါ်လူမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါ်လူအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါသည်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါသည်။
1: မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့သင်္ဘောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါ်လူကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူရောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးသင်္ဘောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာသင်္ဘောဟာပြင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့သေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါ်လူထံထင်ရှားပြီးပေါ်လူကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ဧကရစ်မင်းရှိ၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။သင်နဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အချိန်နည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါသင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လှိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်သင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လေသေးသူမခုံချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံကြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ကပေါ်လူအတွက်အကြံအစီရှိသည့်ဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ယုတ်ပုံ24ယောမမျိုး၌ပေါ်လူအချင်းချခံရခြင်းပေါ်လူဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေ။ထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။ထောင်ထဲမှာကမ္ဘာအရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါလေ။ပေါ်လူရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါလေ။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်လူဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိပ်ယံနေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ကပေါ်လူအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါれပေါ်လူဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါれသူကပြောခဲ့ပါれတည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မြည်သောအရာကမျှ
0: ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါသည်။မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့။သို့မှသာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကက်ကဘာကုံဆုံးမဲ့ကာလမှာအခြေအနေဟာဘယ်လောက်တောင်ဆိုးွားသလဲဆိုတော့အိမ်မိုးပေါ်မှာရှိတဲ့သူဟာအိမ်ထဲကပစ္စည်းကိုယူဖို့မစင်းနိုင်တဲ့အထိလဲထဲမှာရှိတဲ့သူဟာကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ကိုယူဖို့နောက်ကိုမပြန်နိုင်တဲ့အထိကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့နှုတ်ဆသားသမီးရှိကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအင်မတန်ခက်ခဲကြတဲ့အထိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်14ကနေအခန်းငယ်31အထိကိုဒီကနေ့တင်ပြတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားအယောင်ကိုဆောင်ထားကြတဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးခရိယန်တွေကိုတောင်လှည့်စားနိုင်လောက်တဲ့အံ့ဩပွေရာတွေကိုဖော်ပြကြလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာကောင်းငင်ဘုံကနေဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ကိုဘုံတကူအာနုဘော်တော်နဲ့တကွမိုးတိမ်ကိုစီးပြီးကြွားဆင်းလာတော်မူမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲဖော်ပြထားတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်14ကနေအခန်းငယ်31အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီကနေ့အဖို့ကျွန်တော်တို့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်14ကနေပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာမှာနောက်ဆုံးကြားခဲ့ရတဲ့အချက်ကလေးကတော့အကျဉ်သူသည်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်၏ထိုသူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့အင်မတန်နှစ်လိုပွဲကောင်းတဲ့ကြမ်းကြက်ကလေးပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့အငယ်14မှာဘယ်လိုဆက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါလူမျိုးအပေါင်းတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှတို့၌ဟောရလိမ့်မည်ထို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တံဒီအချက်ကိုအခုလိုကြားရတော့ရှမာသဲကျမ်းရဲ့အစပိုင်းတွေမှာကြားခဲ့ရတဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နဲ့သခင်ခရစ်တော်တို့ရဲ့နောင်တရကြလော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်တည်လူနီးပြီဆိုတဲ့စကားသံတွေကိုပြန်လည်ကြားရောင်စရာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီအကြောင်းကိုမင်းတို့ပြည်တွင်းအရရမှသွားပြီးတော့ဟောပြောကြဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်သူတပည့်တော်တွေကိုစေခိုင်းခဲ့တာရဲ့ဝန်လေး၍ပင်မန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ဆိုတဲ့အသံမိမိအသက်ကိုစွန့်၍လူများကိုရွေးခြင်းဟာကြွလာ၍ဆိုတဲ့ဂရိသစ္စာစကားသံတွေဟာပြန်ပြီးတော့ပဲ့တင်လာမှာဖြစ်ပါလေတကယ်တော့အခုလိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားသက်သေဖြစ်စေဖို့နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှတို့၌ဟောရမယ်ဆိုတာဟာဒီအချက်တွေဒီသတင်းကောင်းတွေကိုဟောပြောရမယ်လို့ပြောလိုက်တာပါပဲတို့ပြီးမှအဆုံးသည်ဖြစ်လက်တန့်ဆိုတာတော့ဆိုထားတော့အဲ့ဒီလိုဟောရမယ်တာဝန်တွေကြေကြစေပြီးရင်ကက်ကဘာကုံသောကာလကိုရောက်မယ်ကက်ကာလကုံဆုံးမယ်လို့ခရစ်တော်ကပြောလိုက်တာပါပဲအထက်ထက်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းကက်ကဘာဘယ်တော့ကုံမလဲဒါမှမဟုတ်ရင်သခင်ခရစ်တော်ဘယ်တော့ကြွလာမလဲလို့အဲ့ဒီလိုအတိအကျမေးလာရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမိတ်ဆွေလည်းမသိဘူးဘသူမှလည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးပြောလိုပါတယ်သတိပေးလိုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခခံစားရကာလကဘာပြက်ခံဤကာလဆိုတဲ့ကိစ္စဟာလေကျွန်တော်တို့ကကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့အခုပဲအခုမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ကြမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခိုင်အမာမပြောနိုင်ပါဘူးမပြောတတ်ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တဦးချင်းတော့ခံယူပါတယ်ဒါဆိုရင်မျက်မှောက်ကာလကျွန်တော်တို့တာဝန်ကပါလေခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်းကိုကိုယ်စွန်းရှိသည်၍ဉာဏ်စွန်းရှိသည်၍ဟောပြောသက်သေခံကြဖို့ပါပဲ။ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဆိုတာဟာဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကောင်းတွေခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေပဲဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့သွန်သင်သမျှတွေဟာအကုန်လုံးကောင်းမွန်နေတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဖျားသခင်နဲ့သခင်ခရစ်တော်မှတပါတခြားဘသူမှမသိတဲ့မပိုင်ဆိုးနိုင်တဲ့အနာဂတ်ကာလအတွက်အခြေခံရမယ့်ဟောပြောချက်ကတော့နောင်တရကြလော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရကနေတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နောင်တရကြလော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်လက်တော်ထဲမှာရှိနေသည်ဆိုတာလို့ပဲဖော်ပြခြင်းပါလေအခုအချိန်အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကိုအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုလာလိုက်ကြတာဒီကဘာမှာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရလမ်းတွေတခြားအမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ်ပေါက်နေပါလေမှန်စင်စစ်ကတော့ကားတိုင်းလန်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်ညွှန်ပြတဲ့လမ်းသာအဓိကဖြစ်ပါလေ။တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့အနှစ်သာရဟာဒီတစ်ခုတည်းအတွက်ပဲအတိတ်ပဲအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ညွှန်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါလေ။ကပ္ပဥကျမ်းထဲကအာဒံ၊အေဝါတို့ရဲ့သားငယ်အာဘီလရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုစတင်စဉ်းစားလိုက်ကြတဲ့ကဒီသဘောဟာပေါ်လွင်ပြီးသားပါ။ ဖျားသခင်ကသူ့ကိုသိုးငယ်ကလေးနဲ့ရစ်ပူဇော်ဖို့တောင်းဆိုလို့သူသိုးငယ်ကလေးနဲ့အာဘေလဟာရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ဝိညာဉ်အနှစ်သာရအရာဒီသိုးငယ်ကလေးဆိုတာဟာတစ်ချိန်ချင်းကာလမှာငါတို့မိခင်အမျိုးအနွယ်ထဲမှာလူအဖြစ်ဇာတိခံယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုကိုးစားပြုတယ်။ငါတို့ဟာအပြစ်တရားနဲ့ဒွန်တွဲနေတဲ့လူသားတွေဖြစ်လို့ဒီအပြစ်ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ဒီကယ်တင်ရှင်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့လဲလှယ်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအာဘေလဟာပြန်ပြီးတော့တရားဟောနေတယ်ဆိုတာဟာသမာကျမ်းစာအရာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့အချက်ပါပဲ။ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကနောင်တရကြကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဆိုတာတွင်ဟောယုံမကသေးပဲ။သခင်ယေရှုကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာဤလောကဤအပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်ဤသိုးသင်ငယ်ကိုကြည်လောဆိုပြီးပြောတဲ့အချက်ဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါလေ။အခြေခံကြပါလေ။သမဟောင်းကာလတုန်းကဆိုရင်ပြည့်ညတ်ချက်တွေနဲ့အညီထာဝရဘုရားကိုချင့်ကပ်ရပါလေ။အာဘေလလိုပဲသိုးသင်ငယ်ရဲ့ရစ်ပူဇော်ပြီးတော့မှအပြစ်ပြေရာပြေချောင်းနီလန်မျိုးကိုယူပြီးတော့အသွေးနဲ့ပူဇော်ဆောင်ရွက်ကြရပါလေ။အတိတ်ဘယ်ကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေကြောင့်လူသားဟာအပြစ်ရှိချောင်းသိရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြေရာလမ်းဟာဒီတနည်းပဲရှိရလို့ပါ။ဒီအချက်ကိုပေါ်လွင်စေဖို့ကတော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အငယ်16ကိုကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပြည့်ညတ်တရားတွေရဲ့သဘောတရားကိုဒီဩဝါဒစာမှာဘယ်လိုဖော်ညွှန်းထားသလဲ။ထို့သောဖြစ်၍လောကီသားအပေါင်းတို့သည်စကားတခွန်းကိုမျှမပြောနိုင်ပေ။ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အပြစ်တင်သောသူဖြစ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာရေးထားပါတယ်။ဒီအပြစ်တွေအတွက်အတိတ်ကာလတုန်းကသိုးသင်ငယ်ကိုပူဇော်ခဲ့ကြရပြီ။အခုအချိန်မှာတော့ဒီအပြစ်တရားတွေအတွက်ကိုးစားခံသခင်ကယ်တင်ရှင်ဟာပေါ်လာပြီဒီကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့နောင်တတရားကိုစီနဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမှာဒီကယ်တင်ရှင်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရုံသာမကတရားစီရင်အုံးမှာဖြစ်လို့ကြောက်ရွံ့ယူသည်ခံရကြဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပါပိုးပို့ပြီးတော့နားလည်လာရပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နှဆိုင်တဲ့အတိတ်ဘယ်ဟာဒီမှာတွင်အင်မတန်ပြည်ပြင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကြီးစွာသောဒုက္ခကာလဟူသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခရစ်တော်ကရှင်းပြပုံကိုအခုဆက်ချင်ပါလေရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်15ထို့ကြောင့်ပရောဖက်ဒံယေလဟောသည့်အတိုင်းဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်းရှာပွဲအရာသည်တန်ရှင်းသောအရက်ဌာန၌စိုက်နေသည်ကိုသင်တို့မြင်ရလျင်ကျမ်းစာကိုကြည်သောသူသည်နားလည်ပါစေဒံယေလရဲ့ရှေးအတိတ်ကိုခရစ်တော်ကအခုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပြပါလေဒံယေလဆိုခဲ့တဲ့ဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်းရှာပွဲအရာဆိုတာဟာအန်တီယိုကပ်အပီဖနီးစ်Antiochus Epiphanes ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်မပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်း180လောက်ကယေရုရှလင်ကိုမှုမှုညံ့ညက်ကြည်အောင်ဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စီးရီးယားဘုရင်ကြီးကိုနမိတ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးဟာဣသရေလတသိန်းလောက်ကိုသတ်သွားတယ်။ဗိမာန်တော်ကပူဇော်တကာတွေကိုလူယူဖျက်ဆီးသွားတယ်။ဗိမာန်တော်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာဝက်သွေးတွေနဲ့စီတွေနဲ့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ပြီးတော့ဂျူပီတာလို့ခေါ်တဲ့နတ်ကိုကင်းရှိခိုးခိုင်းရတယ်ဆိုတာသမိုင်းဝင်ဖြစ်ပါလေ။ဒံယေလဟောလိုက်တာ ਨੇ ကွက်တိပါပဲ။ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7မှာကျတော့7မှာဒီအကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်အများကြီးပဲဖော်ပြထားပါလေ။အထူးဖြင့်အငယ်31ကိုဖတ်လိုက်ရင်ချက်ချင်းပြန်လည်မြင်အောင်လာမှာဖြစ်ပါလေ။ပြီးတော့ဒံယေလအခန်းကြီး7အငယ်7မှာလေထပ်မံလေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်။ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းကိုပြန်ဖတ်ပါအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7နဲ့12များကိုပြန်လည်လေ့လာကြပါနောက်တစ်ခုဖြစ်စည်းတတ်သောယွန်းရှာဘွယ်ကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးအန်တီခရိုက်စ်အန်တီခရစ်လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားကြီးပဲလို့ကျွန်တော်တွက်ဆပါတယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားကြီးရဲ့ရုပ်တရံဟာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကြီးဆိုတဲ့တန်ရှင်းရအယက်ဌာနမှာဝင်ပြီးတော့မဖွဲမရနေရာယူမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကကလာကြီးကိုရောက်ရင်ဣသရေလဟာသူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်လို့ဗိမာန်တော်အသစ်ကိုလည်းတီးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းတချို့ကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြီးတော့လက်ခံထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိမိ쇠လည်းမသိဘယ်သူမှလည်းမသိတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရသည်ဖြင့်ယူဆတဲ့၍ကိုသာတင်ပြနိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနဲ့အမွန်မြတ်ဆုံးတာဝန်ပြည့်စက်ကကာလမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဓမ္မတာဝန်တွေကိုကြည်ပါ။တိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငါ73ကဆူဆုံးမှသလိုငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ဘုံအစရိတော်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခြင်းကို၎င်းငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်တဲ့အဲ့ဒီကြံကိုစိစိနားထောင်ကြည့်ပါရှင်သန်ရာဘဝကိုအကောင်းဆုံးပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ ခရစ်တော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ပြုရမယ်အချိန်ကာလကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒုက္ခကာလဆိုတဲ့အနာဂတ်ကိုစောင့်စားပြီးသွားကြရပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းစာကိုဖတ်တော်သူသည်နားလည်ပါစေဆိုတဲ့ဝတ်ကြကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားပါလိမ့်။အမှန်မတော့လူအုံနောက်ကလေးက6တိ6ချက်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သမာတရားဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အထောက်အကူမရှိဘဲအယံထင်ရမြင်ရဘာသာပြန်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ခရစ်တော်ဟာဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသောကာလများအကြောင်းကိုတွေးဆခွင့်ပေးတယ်။တွေးစီခြင်းလို့လေဒေသနာကိုဟောပြီးတော့အခုစကားကိုပြောတာပါ။သူ့ရဲ့ဖော်ပြချက်ဒီအပေါ်မှာလေကျွန်တော်တို့ကလည်းစူးစမ်းပန်းစားတွေးကြရပါမယ်။အတိတ်ပဲနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်နားမလည်နိုင်စရာတွေတော့အများကြီးရှိတယ်။တခုတော့ချွင်းချက်ရှိလေကတ်ကာလရောက်ချိန်လူသားတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းမှာရှင်သန်သူမျိုးဆက်တွေကတော့အခုကျွန်တော်တို့နားလေတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နားလေလာကြရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝနဖူးတွေဒူးတွေကြုံရမယ်ကိစ္စမဟုတ်လို့ညာဟာသူတို့အဖို့ကျွန်တော်တို့တဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြသိမြင်နိုင်ကြမယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ချင်ပါလေ။အငယ်16ထို့သောမြင်ရလျှင်ယူရပြည်၌ရှိသောသူတို့သည်တောင်ပေါ်သို့ပြေးကြစီ။ဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ယွန်းရှာစရာအရာဟာတန်ရှင်းရာဌာနဒါမှမဟုတ်ရင်ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာလာပြီးစိုက်တဲ့အခါယူရလူတွေတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြေးကြတဲ့ဣသရေလကိုဥတီတဲ့ဝေါ်ဟာရတော်မှန်နေဖြစ်လာရင်တော့တကဘာလုံးဘသူမှမလွတ်ဘူးကဘာကြီးရဲ့ခစ်တခစ်ကုံဆုံးပျက်စီးမယ်ဆိုမှဘယ်လွတ်ပြီးလွတ်နိုင်မှာလဲအငယ်18နဲ့18အိမ်မိုးပေါ်မှာရှိသောသူသည်အိမ်တဲကဥစ္စာကိုယူခြင်းကမစင်းစင်နှင့်လေ၌ရှိသောသူလေမိမိအဝတ်ကိုယူခြင်းကနောက်သို့မပြန်စေနှင့်အချိန်မရှိဘူးဟေပြေးဖို့သာစိတ်ကူးကြဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲအငယ်19ထိုနေ့ရဲ့၌ကိုဝန်ဆောင်သောမိမနှင့်နှုတ်ဆို့တငယ်ရှိသောမိမတို့သည်အလွန်ခက်ကြလိမ့်မည်လူဦးရေ၏အစမတန်ပေါက်ဖွားခြင်းဟာတက္ကလာရဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်မယ်ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကျမ်းစာနဲ့အများကြီးနီးစပ်တယ်မိမနဲ့ကလေးလေးတွေအလွန်ခက်ရမယ်အချိန်လို့အခုတွေ့ရပြီ။အငယ်20မှ21သင်တို့ပြေးရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌မကြ၊ဥပုံနေ၌လည်းမကြမီအကြောင်းဆူတောင်းကြလော့။အကြောင်းမူကားကဘာဥမှစ၍ယခုတိုင်အောင်မဖြစ်စဘူး။နောင်၌လည်းမဖြစ်လက်တန့်သောကြီးစွာသောဒုက္ခသည်ထိုကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ကြီးစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်14မှတွေ့ရပါတယ်။သမိုင်းမှာတခါမှမရှိဘူးတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးဖြစ်တယ်လို့နောက်လဲအဲ့ဒီလောက်ဆိုးတာမျိုးကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါတော့အခုမျက်မှောက်ကာလကိုပဲကဘာကြီးပြတ်တော့မတက်အပြတ်မသတ်မှတ်ထိုက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကဘာဟာအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေအများကြီးတဲမှာပဲနေပျော်စရာကောင်းတဲ့ကဘာအဆင့်မှာတည်နေပါသေးတယ်။သေပျော်စရာသာဝရအသက်မျောလင့်ခြင်းတို့ပြည့်ဝနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအချိန်ကိုတရားစီရင်ရာကာလလို့ကျွန်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့မခန့်ယူပါဘူးအငယ်22ထိုကာလတာရှိလျင်အဘယ်သူမျှမလွတ်နိုင်ရာရွေးချယ်သောသူတို့အဖို့အလွန်ဟာထိုကာလသည်တိုလိမ့်မည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအရာလေ့လာရင်ဒီကတ်ကာလကုံဆုံးချိန်မှာကမ္ဘာလူဦးရေ3ပုံတပုံဒါမှမဟုတ်ရင်4ပုံတပုံတို့ဟာသေချေပျက်စီးကုန်ကြရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နှမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာမျက်မှောက်အခြေအနေကိုကြည့်ုံလောက်နဲ့ဖေးကြပေါက်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးလားမတွက်ဆနိုင်ဘူးလားအခုနျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိနေတယ်လေနျူကလ িয়ার လျှို့ဝှက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိနေပြီဆိုတော့လူသားတွေကိုယ်တိုင်ဟာလူသားကဘာကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပြီမဟုတ်လားဒါကိုခရစ်တော်ပြောလိုက်တာဟာဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ကလအုပ်နဲ့မြင်းလောက်နဲ့လှေလောက်နဲ့ခီးသွားရတဲ့ခစ်ကလေးကဖျားသခင်ဟာဒါကိုကြိုပြီးတော့သိလို့မြင်လို့ပြောခဲ့တာဆိုတာဟာရှင်းနေပြီမဟုတ်ဘူးလားရွေးချယ်သောသူတို့အဖို့အလို့ငါထိုကာလသည်တိုလိမ့်မည်အကျွင်းမဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတဲကပင်လင်တွေ့ရတဲ့မျောလင့်ခြင်းကလေးညာတာခြင်းဒါကြောင့်အခုလိုဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုကျမ်းစာကိုကြည်သောသူသည်နားလည်ပါစေသင်သိအပ်သောသမာကျမ်းအဖြစ်နားလည်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်သခင်ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြလိုပါ रे ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်23မှ25ထိုအခါသူတစ်ပါးကဤအရ၌ခရစ်တော်ရှိသည်ထိုအရ၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်ဤအယောင်ကိုဆောင်တော်သူနှင့်မိစ္ဆာပရောဖက်တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုပင်လှည့်ပြားနိုင်လောက်အောင်လှည့်ပြားလောက်အောင်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာ န့်ပွေသောအမှုတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုငါပြောနှင့်ပြီအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်နော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူနဲ့အသင်းတော်တွေကိုတောင်းမှလှည့်ပြားနိုင်တဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားအန်တီခရစ်နဲ့အတူအန်တီခရစ်နဲ့အတူမိစ္ဆာပရောဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သတိပေးထားခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းမှာတလျှောက်လုံးပြောလာခဲ့တာတလျှောက်လုံးပြောလာခဲ့တာဥတီလာတာကသူရွေးချယ်တဲ့ဣသရေလအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလှည့်ပြားအခမ်းအနားဆုံးကတော့အဲ့ဒီဣသရေလပဲဆိုတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိပြုကြရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူနဲ့အသင်းတော်ဆိုတာကိုဖော့ပြီးကျွန်တော်ကပြောရတာလေစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိသူဆိုတာတခဏတော့အလှည့်ပြားခံရင်ခံရမယ်ရေရှည်မှမခံရနိုင်ဘူးလူတွေကလူအချင်းချင်းပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှတကုတ်အာနိသင်ရှိပြီးသားခရစ်တော်စီမှာဘဝကိုပုံအပ်ထားရင်ဘဝဟာလုံခြုံနေပုံအပ်ဖို့တာဝန်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်26နဲ့28ထို့ကြောင့်သူတို့ကခရစ်တော်သည်တော၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမထွက်မသွားကြနှင့်တိုက်ခန်း၌ရှိသည်ဟုဆိုတော်လဲမယုံကြနှင့်ရှက်စစ်သည်အရှိမပြည့်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတကယ်လို့လူသားသည်ကြွလာတော်မူလက်တန်းနောက်တစ်ခါခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းကတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့ကြွလာတော်မူခြင်းနဲ့အရှင်းမတူညီတော့ဘူးသူ့အတွက်စေတမန်နဲ့ကြီးညာမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဘက်လင်မြို့နဲ့ပညာရှိတွေနဲ့သိုးရင်းတွေနဲ့ပြီးစီးမဲ့ပွဲလဲမဟုတ်တော့ပါဘူးတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဖြက်စစ်ပြီးအရှိမပြက်၍အနောက်တိုင်အောင်ထွန်းလင်းတကယ်လို့ရင်သိမ့်တုံပွဲမြင်ကွင်းနဲ့ခင်းအကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်အခါကာလအတွက်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တွေဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေကြရပါလိမ့်မယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်28အသေးကောင်ရှိရာ၌ရွှေလင်းဓာတို့သည်စုဝေးကြလက်တန်။မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။တန်လွင်တောင်ဒေသနာမှာကျွန်တော်အဖို့နားအလေရအခက်ဆုံးအပိုင်းလို့ဒီကြေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်။အစာပြည့်၍အနောက်တိုင်းထွန်းလင်းနဲ့လျှက်စစ်ပြတ်တယ်လို့ဒုတိယဒေအကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြီးမှအသေးကောင်နဲ့လင်းဓာတို့ပေါ်ပေါက်ခြင်းကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်လဲသွားပါလေ။အဖြေကိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်18ကနေ19အတွင်းမှာအခုလိုရှာဖွေတွေ့ရှိရဗျမ်းမာတယ်။ကောင်းငင်တမန်တပါးသည်နေထဲမှာရက်ရက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏။သူသည်မိုးကောင်းငင်အလယ်၌ပြန်တက်သောငှက်အပေါင်းတို့ကိုကြီးသောအသံနှင့်ခေါ်၍လာကြလော့ရှင်ဘီရင်အသာစစ်သူကြီးအသာသူရဲ့အသာမြင်းအသာမြင်းစည်းသောလူအသာအစေကံကျွန်းလူလွတ်အကြီးငယ်အမျိုးမျိုးသောလူတို့၏အသာကိုစားအံ့သောငါကြီးမြတ်တော်မူသောဖျားသခင်၏ပွဲတော်သို့စီဝေကြလောဟုဟစ်ကြော်၏။သားရဲမှာဆာ၍လောကီရှင်ဘရင်တို့နှင့်သူ၏ဘိုကြီးများတို့ဘိုကြီးများတို့သည်မြင်းစည်းတော်မူသောသူနှင့်ဘိုကြီးတော်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကစီဝေကြသည်ကိုငါမြင်၏။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းဟာတရားစီရင်ခြင်းအချိန်ကာလအတွင်းမှဖြစ်ရမယ်။ရွှေလင်းဓာသားစားငှက်တီဟာတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ကောင်းငင်တမန်ရဲ့အမိန့်နဲ့ဆင်းသက်ပြီးရောက်လာကြတာဖြစ်ရမယ်လို့ယူဆနိုင်ပါလေ။အငယ်29ထိုကာလ၌ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနောက်ရုပ်ခနဲနေသည်မိုက်လိမ့်မည်လသည်အယောင်ကိုမပေးကျဲတို့သည်ကောင်းကင်မှကြလိမ့်မည်ကြကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်တကိုးတို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်မဲ့ပျက်စီးခြင်းပုံစံတွေကြီးပဲခရစ်တော်ဒုတိယကြွလာတော်မူခြင်းမှဒါတွေအကုန်လုံးဟာဆင်ခဲဆင်ခဲဖြစ်ရသည့်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်အငယ်30ထိုအခါလူသား၏နမိတ်လက္ခဏာသည်ကောင်းကင်၌ထင်ရှားလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမှာဘုရားသခင်အတွက်တည်ဆောက်တဲ့တဲတော်ပေါ်မှာရေနောက်ပိုင်းယေရုရှလင်မြို့တော်ကဗိမာန်တော်ပေါ်မှာရေဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံတကုဟာထွန်းတောက်တည်ရှိခဲ့ပူပါလေနောက်ပိုင်းမှာဣသရေလလူတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်အဲ့ဒီထွန်းတောက်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်အခုခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတဲ့ထွန်းတောက်ခြင်းဟာတခါထက်မှန်ပေါ်ထွက်လာမယ်ဒါကိုကောင်းကင်၌ထင်ရှားသောလူသား၏နမိတ်လက္ခဏာလို့ခရစ်တော်ဖွင့်ဆိုပြလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတကုအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့သူဟာအသေးခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုဝင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဘုရင်တကားတို့ရဲ့ဘုရင်အဖြစ်အောင်ပွဲခံ၍ဝင်ရောက်ချင်းဆိုတာကိုအလေးအနက်ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်31လူသားသည်မိမိတမန်တို့ကိုစေလွှတ်၍ တဘိုးခရာကိုပြင်းစွာမှုတ်စေတော်မူသဖြင့်သူတို့သည်ရွေးချယ်သောသူတို့ကိုအရက်လေးမျက်နှာကောင်းကင်အောက်ထက်ဝန်းကျင်တို့မှခေါ်၍စူယုံကြလက်တန်းရွေးချယ်သောသူတို့ဆိုတာကရောဘယ်လိုအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီကျမ်းဟာဣသရေလကိုတည့်ရညွှန်းတဲ့ကျမ်းဒါကြောင့်ဣသရေလကိုပဲရည်ဆောင်တဲ့ဝတ်ကြလို့ဆက်လက်ခံယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောသလဲကတ်ကာလပြတ်သုံးချိန်မှာအသင်းတော်နဲ့အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းဖြောက်မှတ်ခြင်းရှိသူတို့ဟာအလိုအလျောက်ဘေးမဲ့လုံခြုံနေကြပြီခရစ်တော်ဟာဘယ်ကောင်းကင်တမန်အကူအညီမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ဟာတဘိုးခရာမှုတ်တန်တဲ့အတူဆင်းသက်ကြွလာပြီးသူ့အသက်နဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်စုဝေးသိမ့်စီမှဖြစ်လိုပါပဲဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသံတော်ဟာကောင်းကင်တမန်တော်တို့တမန်တို့ရဲ့ဘယင်လိုအင်မတန်ကျေလောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရဘူးပြီးပါပြီ။ဒါကြောင့်အခုကျမ်းငယ်မှာတွေ့ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တို့ကအရက်လေးမျက်နှာကနေစုယုံမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချယ်တော်သူတို့တဲ့ခရစ်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်သူကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုလက်ခံသူတို့ရဲ့သမိုင်းဏီကုန်းဟာဘလောက်အထိထဲဝါခံရမလဲဆိုတာဟာစာဖွဲ့လို့တောင်မှပြည့်မီအောင်ဖွင့်နိုင်စွမ်းရှိမယ်မထင်ပါဘူး။သောတရှင်အပေါင်းတို့ခမညာသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့အလွန်အလွန်ခက်ခဲနဲ့နဲ့တဲ့အပိုင်းအခြားကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းသွားနေရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအင်မတန်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးတော့တင်ပြနေရပါတယ်သောတာရှင်တို့လည်းတိတိကျကျဂိယုဆိုင်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့သလိုပဲနိစ္စရာဓမ္မဆရာများသင်္ဟုတ်ဆရာများနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပါဆွေးနွေးပါဒီအချက်တွေကိုနားလည်နိုင်အောင်စုပေါင်းပြီးတော့အဖြေရှာကြပါကိုယ်တိုင်လည်းသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုခံယူနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ရှင်မသက်ခရဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24ရဲ့အပိုင်းနေဟာလောကသမိုင်းနောက်ဆုံးပိုင်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့ကတ်ကာလသို့ကြာရောက်ချိန်နဲ့ခရစ်တော်သခင်ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးတွေကိုခရစ်တော်ဖွင့်ဆိုခြင်းများအကြောင်းများနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြပြချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှင်းလင်းရမှာဓမ္မသဘောတရားအခြေခံကိုစဉ်းစားရကြတဲ့ကပိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖို့ခက်ခက်ခဲခဲဆင်ခြင်ရပါတယ်ကျိုးစားပန်းစားလဲအတိတ်ပဲကိုဖွင့်ဆိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ဝန်ခံတင်ပြခြင်းပါတယ်အမှန်တော့တည်ရှိခဲ့တဲ့အထုပ်ပတ်တီတွေဥပမာတွေသွန်သင်ချက်တွေတဲ့မတည်ရှိသေးသောအနာဂတ်ဆိုတာကိုစင်ကျင်တွေးခေါ်ရတဲ့အလုပ်ဟာဘလောက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာဟာမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာလဲဓမ္မသစ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတည်ရှိသေးတဲ့ကာလဆိုတာကိုအခုလိုပဲရင်ဆိုင်ကြော်လွားခဲ့ရမှာမလွဲပါဘူး။ရှေးကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလကဘူးပြီးတို့ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်အချိန်ကာလအတွက်အခုလိုပဲတွေးခေါ်ပြီးတော့အချိန်တွေကိုကြော်လွားခဲ့ရမှာအမှန်ပါပဲ။ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်တနည်းနည်းမှာပေါ်ထွန်းမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာအထောက်အထားတွေဟာကဗာဥရဲ့အစလူအဖွဲ့အစည်းကလေးကအချိန်ချင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့ပရောဖက်ရဲ့အချိန်အခါမှာတော့အင်မတန်ပြည်ပြင်းထင်ရှားတဲ့အနာဂတ်ကျမ်းစကားတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းစကားတွေဟာလေဘလောက်များပြည့်စုံကုန်ကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မွေးဖွားခြင်းကစလို့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအထိဖြစ်ရတည်ဟာအထင်အရှားတက်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဂုံအစုစုကိုကျွန်တော်ကဂုံပြုတ်လိုက်တဲ့ထင်လို့အနည်းငယ်ကြပြားလေးတစ်ခုကိုရွတ်ဆိုပြခြင်းပါတယ်။မသွေမတိန်မရင်မနှဲ့လှုပ်လဲမလီလွန်တီကြီး ਈ ။ဒီတုံးခဏစကားလှနှင့်ရွရွမရှိလွန်တီမီ ਈ ။ဝိညာဉ်တန်ရှင်ဖြောက်မှန်ခြင်းနှင့်သတင်းပီပြင်လွန်သက်ဝင်၏သခင်ယေရှုပေးသောဆုနှင့်လူပေါင်းတွေ့တာဤကျမ်းစာသည်ခွဲခွာမရတဘဝ၌ဆုံးစမမြင်ကျေးဇူးပင်ဟုအစဉ်အောင့်မေ့စေသတည်းဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူသားကဘာကိုအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ရလမ်းအထိညွှန်ပြနေတဲ့တမန်ကျမ်းစာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတမိုင်းမှတ်ချောက်တင်ရမယ့်ကမ္ဘာအဓိကကျမ်းကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့ကလူသားအဆင့်အုံနှောက်နဲ့သာအသက်ရှင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့အလျောက်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုရမှာနားမလည်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိခြင်းရှိမယ်တမန်တရားမှာကတော့အမှားအယွင်းအရှင်းမရှိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နားမလည်တာသာရှိမယ်သူကတော့မမှားဘူးဒါပေမဲ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းကိုဖတ်ရှုရမှာတော့လိုအပ်တဲ့အချက်ကြီးခုနှစ်ချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသတိမေ့ပြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအချက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့၁သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြရန်ဆုတောင်း၍ဖတ်ပါ။နှစ်ဖာမန်စာဖတ်တယ်လို့ဖတ်ပါ။သုံးကြက်မှတ်တယ်လို့ကြက်မှတ်၍ဖတ်ပါ။လေးအနုလုံပရိလုံဆင်ခြင်တွေးခေါ်ပါ။ငါတခြားကျမ်းစာဆိုင်ရာစာပေများကိုလေ့လာဖတ်ရှုပါ။၆ ရရှိထားတဲ့သင်ကန်းစာများကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်ပါခုနှစ်ရရှိတဲ့ခွန်အားများကိုဝေမျှပါဆိုတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကနေပြီးတော့ပေးဝေးနေတဲ့သင်ကန်းစာများကတော့ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဟာဒီလူလောကကိုလူစားတိခံယူပြီးကြွဆင်းလာခဲ့တယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့အတိတ်ကဥပဒေသားတွေပြစ်ဆုံးပံကာလအတွက်လိုက်နာရန်အချက်တွေနဲ့အတူဆုံးမသွန်သင်ပေးခဲ့တယ်အခုသူဟာကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်သူ့အသက်ကိုစွန့်ပို့ရန်ပြင်ဆင်နေပြီဒီနိဂုံးပိုင်းမှာသူဟာသံလွင်တောင်ပေါ်မှာတဲ့ပြီးကတ်ကာလသို့ကြာရောက်ခြင်းခရစ်တော်သခင်ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့အနာဂတ်အရေးတွေအတွက်ကျွန်တော်ကိုဆက်လက်သွန်သင်နေပါတယ်ဒီအရေးတွေကိုမျှော်တွေးလို့သာဖျားနဲ့တရားနဲ့ကျွန်တော်အားထားနေကြရတာဖြစ်လေတော့ကျွန်တော်အဖို့ခက်ခဲနေနေတဲ့အပိုင်းအခြားပင်ဖြစ်စီရမှုရှောင်လွှဲမရစူးစမ်းပြီးတော့လည်လာကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောကိုမပိုင်တဲ့အနာဂတ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်ဟာပိုင်နေသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ပြီးသူနဲ့အတူဘဝအသက်တာကိုရဲဝံ့စွာရှောက်လန်းကြမယ်။သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုလက်ခံပြီးဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ယခုဘဝနဲ့နောင်ကပ်ကာလနှစ်ဌာနစလုံးမှာသာဝရအသက်ကိုမလွဲအီကန်ရကြရမှာအမှန်သာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်
0: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချမ်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်စီစဉ်မှာရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်32ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘရဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါ။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့။ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါ။ကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်။မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွယ်ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အသည့်တန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအဆိုးမျိုးမှသူမလုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလုပ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကိုယ့်ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချင်းချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့စံဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်แท้ကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကို email ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေ။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါလေ။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသင်ရှင်ဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတနှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတို့ကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရသကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါれ။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံးအထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလူပိုးများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တပန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပဲ့တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပဲ့တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်္นานเจ้าနှင့်ကျမ်းစာเจ้าများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူ၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်တည်းပြည့်စုံကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ခေါ်ချင်းခံရတဲ့ဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေအတွေ့အရာအားလုံးကဖျားသခင်အကြံစီတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့ခတ်သိမ်းသောအရာကတညီတညွတ်တည်းပြည့်စုံကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဘုမတေချာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာပါလဲဆိုတော့ငါဟာဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူလားအဲ့ဒါပဲငါဟာဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူလားတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူဆိုရင်ဖျားသခင်ခေါ်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဣဝံဂေလိတရားပြီးခေါ်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်ပြီးဖျားသခင်ကိုချစ်တော်သူဆိုရင်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်အတွေ့ဖရာသခင်အကြံစီရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံစီပြည့်စုံဖို့အရာအလုံးကတညီတညွတ်ထဲနဲ့ပြည့်စုတယ်လို့ပြောတယ်အရာအလုံးကတညီတညွတ်ထဲပြည့်စုတယ်အစိုးရအစမပြေမှုတွေနာကျင်စရာတွေကစကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးအတွေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကျိုးအတွေ့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဟာသင်ဟာဖရာသခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဖရာရဲ့အကြံစီကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့မှလက်တလောကြုံတွေ့နေတဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာသီးခံခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ပြီးဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာလိုတော့ရှိတယ်။သီးခံရမယ်။ယောမရောစာထဲမှာစိရဒုက္ခခံတဲ့အခါမှာသီးခံပါ။ပြီးတော့မျှော်လင့်ပြီးဝမ်းမြောက်ပါလို့ပြောတယ်။လောလောဆယ်ဟာမျှော်လင့်စရာမကောင်းဘူး။ဆိုတော့ခရိယန်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာမျော်လင့်ခြင်းနဲ့တွဲတာဖြစ်တယ်ခရိယန်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဆိုတော့ကျွန်တော်လူကျင်တာတစ်ခုခုရလို့ဝမ်းမြောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလူကျင်တာတစ်ခုခုလူအတ္တရာတစ်ခုခုရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာလေကောင်းပါလေမှားလာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်စရာဝမ်းသာစရာပျော်စရာမရှိတဲ့အနည်းအထားမှတောင်မှယုံကြည်သူကဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်မဲ့သူအဖြစ်ဖျားသခင်ထားထားတယ်။ဘယ်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဆိုတော့မျှော်လင့်ပြီးဝမ်းမြောက်ရတယ်။ဘာမျှော်လင့်တာလဲ။ငါအတွက်ဖျားသခင်အကြံစီရှိတယ်။အခုငါကြုံတွေ့တဲ့အခြေအနေဟာဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ပေမဲ့ငါအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာဖျားသခင်ကငါရဲ့နောက်ကွယ်မှာကြံစီပြီးအဲ့ဒီအကြံစီတိုင်းပြည့်စုံဖို့အရာခတ်သိမ်းကတညီတညွတ်တည်းပြည့်စုံနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်ပြီးကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တယ်။လောလောဆယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာတီးခံခြင်းနဲ့အောင့်အီးပြီးဖရားနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီးပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ်။ဆိုတော့ဖရားသခင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖရားသခင်ကြံစီပေးတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါကိုတိကော့အခန်းကြီး1အငယ်9မှာကျမ်းစာလာတဲ့နေ့ညဖရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးကဖရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြစ်မမြင်နားဖြစ်မကြားစိတ်နှလုံးဖြစ်မကြံစေသေးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥပမာလေးကိုကပ္ပဦးချမ်းထဲမှာရှိတဲ့ယာကုတ်နဲ့ယောသတ်ရဲ့အသက်တာနဲ့နော်နမူနာလေးကြည့်အောင်ယောသတ်ကသူ့ရဲ့အသက်16လောက်မှာဖခင်စီကနေထွက်သွားရတယ်သူ့အကူတွေသူ့ဖမ်းလို့မှရည်ရွယ်နဲ့ပြစ်ချတယ်ဣရှမေလအမျိုးတွေရောက်လာတော့သူတို့စီရောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဖေချုပ်ပေးတဲ့ထူဆန်းသောဝတ်လုံလားဟာလားအဲ့မှာအရန်လာတဲ့ဝတ်လုံကိုတိရစ္ဆာန်အသွေးတုပ်လင်းပြီးမှသူတို့သူ့အကိုတွေကအဖေရာကုတ်စီကိုသွားပြကြတယ်အဖေကြည့်ပါဒါအဖေသားရဲ့အဝတ်လားဆိုတော့အဲ့မှာရာကုတ်ကဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့နော်ဒီကတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်မိမိအဝတ်ကိုဆွဲဆုပ်၍ရှော်တီအဝတ်ကိုပတ်စည်းသည်ဖြင့်အင်တန်ကာလပတ်လုံးသားကြောင့်စိတ်မသာညှိတွက်လျက်နေလေ၏။သားသမီးအပေါင်းတို့သည်အဘကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းကကြိုးစားတော်လေ။သူသည်နှစ်သိမ့်စေသောစကားကိုနားမထောင်ဘဲငါအသားရှိရာမရဏနိုင်ငံသို့စိတ်မသာညှိတွက်လျက်ဆင်းသက်တော်မည်ဟုဆိုလေ၏။
ထိုသူယောသအဘသည်သားကြောင့်ငိုကြွေးမြေတမ်းလက်နေလေ၏ယောသကိုကမိဒရန်လူတို့သည်အေဂုတ်တုပြည်သို့ဆောင်သွား၍ဖာရောဘုရင်အမတ်ဖြစ်သောကိုယံတော်မူပေါ်ရဖာအိမ်မှရောင်းချ၏ကဲစဉ်းစားကြည့်ယာကုပ်ကငါသားတည်ပြီးတဲ့ငါသားရှိရမရဏနိုင်တော့ငါဆင်းသွားမယ်တဲ့သူ့သားသမီးတွေတားထားလို့တတ်မသေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုသူတတ်တည်တော့မယ်တည်တော့မယ်လို့လုံးနေတာနော်ငါတည်တော့မကွာလို့လုံးနေတာအကယ်၍အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိတ်ထဲမှာတောင်းတတဲ့အရာပါလေတည်ဖို့တောင်းတတာတည်ချင်နေတာအေးသူစိတ်ထဲမှာတောင်းတတဲ့အချိန်သူတည်ခဲ့ရင်သူ့သားကိုသွားတွေ့မလားသူသားမရဏနိုင်ငံမှာရှိလားမရဏနိုင်ငံဆိုငရဲမုံတော်မရဏနိုင်ငံဆိုတော့တည်တော်သူတို့နေတော်နေရာเนาะဟီပြဲလို့စီယောလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတော့တတ်တတ်အကန့်ရှိတယ်เนาะဆိုတော့မရဏနိုင်ငံဆိုငရဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နားလည်စီခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ချင်းလို့တော့မိသိခွာလို့ခေါ်တာဗောမရဏနိုင်ငံเนาะတည်တဲ့သူတွေနေတဲ့နေရာအဲ့ဒါမရဏနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ငါသားရှိရာမရဏနိုင်ငံကိုငါသွားမယ်လို့ပြောတယ်သူသိချင်းတယ်ကဲဒါဆိုရင်အကေယာကုပ်ဟာသူစာနာရှိတဲ့အတိုင်းသူသိခဲ့ရင်သူ့သားကိုသွားတွေ့မှာမဟုတ်သူစိတ်နှလုံးနဲ့ကြံစီတဲ့အရာကြံစီတဲ့အတိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တခြားစီဖြစ်သွားမယ်သွားပြီးငါသားသိပြီးတဲ့တားရဲတကောင်ကိုကိုက်စားပြီးလို့ညီးတွန်းမြည်တမ်းတဲ့အချိန်သူသားမရှိတော့ဘူးလို့သူဝမ်းနေတဲ့ချိန်မှာသူသားကဘာဖြစ်နေလဲဣရှမေလအမျိုးတွေနဲ့သွားဘုရားအေဂုတ်တုဘုရင်ရဲ့အမတ်ဖြစ်တဲ့ကိုယံတော်မူပေါ်တီဖာအိမ်မှာရောက်နေတယ်အဖေကဘာဖြစ်လဲသူသားသိပြီးတယ်သူသားဟောမှာအသက်ရှင်နေတယ်သူမြင်တဲ့အရာသူကြားတဲ့အရာသူစိတ်ထင်တဲ့သူအရန်ဝမ်းနေခဲ့ရတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲသလားရယောတက19နှစ်ကနေထွက်သွားတယ်အသက်30မှာဘုရင်ဖြစ်တယ်เนาะအေဂုတ်တုဘုရင်အရှင်အေဂုတ်တုရဲ့အရှင်เนาะဖာရောဘုရင်အဘအရာအေဂုတ်တုတပြည်လုံးအစိုးရတော်သူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့13နှစ်ပြီးတော့မှအစာကောင်းစားခြင်း9နှစ်အဲ့ဒီ9နှစ်မှာတွေ့သေးတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းပါခြင်း2နှစ်9နှစ်မှာ2နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအစာလာရှာပြီးတော့မှတွေ့တာဒါဆို9နှစ်နဲ့13နှစ်ပေါင်းတော့22နှစ် 22 နှစ်ကြကြောလောက်မှသူနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ22နှစ်ကြကြော22နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှဘယ်သားနဲ့ပြန်တွေ့လဲအဲ့ဒီအချိန်တောက်လျှောက်ကယာကုပ်ကလေဝမ်းနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကိုဖြတ်တန်းရ22နှစ်လူတယောက်ရဲ့ပြူရွယ်တဲ့တက်တန်းတစ်ခုလောက်ပေါ့ခုလီအာတို့ဖွဲ့ရဆို22တောင်မှမရှိသေးတာသူတို့အသက်နော်ဆိုတော့အဲ့လောက်22နှစ်လောက်တောင်မှဝမ်းလဲခြင်းစိတ်ပြည့်ခြင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့သွားပြီးငါအသာဆုံးရှုံးသွားပြီးဆိုတော့မှသူကဝမ်းနေပက်လက်နဲ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူမြင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကြားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ကနေကြံစည်တယ်လို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူမြင်တာကသူ့သားဝတ်ယုံသူဆိုးနေတဲ့ဝတ်ယုံသူကြားတာကအဖေသားလားဆိုတော့ဟုတ်လားသူ့သားတွေပြောတဲ့စကားသူစိတ်ထဲကနေကြံစီထားတာဘာဖြစ်လဲငါသားမရတာလည်းသွားပဲငါလည်းမရဏနိုင်ငံမြန်မြန်သွားရင်ကောင်းမယ်သူစိတ်ကနေကြံစီတာဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကြံစီထားလာပါလေယောသကူအေဂုတ်တုတပြည်လုံးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ဖျားချီးမြှောက်မယ်ပြီးတဲ့အခါအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာယာကုပ်ကသူ့သားတွေနဲ့အတူအေဂုတ်တုပြည်ကိုပြောင်းမယ်အေဂုတ်တုပြည်မှာပြောင်းပြီးမှယာကုပ်ကအဲ့မှာသွားပြီးကောင်းစားကြမယ်သွားပြီးတူပွားကြမယ်နှစ်ပေါင်း430ကျော်တဲ့အခါဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်လာမယ်ဒါဘုရားရဲ့အကြံစီဆိုတော့ယာကုပ်ကသူ့ကိုယ်သူသွားပြီးငါတို့သိချင်တယ်ငါတို့သိချင်တယ်ဟာတာရှန်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဖယားသခင်ကယောသတ်နဲ့အတူအေဂုတ်တုပြည်မှာယာကုပ်အတွက်အလုံးလုံးနေတယ်ယာကုပ်ကသူ့ဘာသာသူသိချင်စိတ်ပေါက်နေတဲ့ချိန်မှာဖယားသခင်ကအေဂုတ်တုပြည်မှာယာကုပ်ရဲ့အကျိုးအတွက်ယောသတ်ဘက်မှာရှိပြီးအလုံးလုံးနေတယ်
အာမင်နောက်တစ်ခါလေးချင်းကျွန်တော် oneness စိတ်ပြတ်နေတယ်ကျွန်တော် oneness ရဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာကိုပဲကြီးကြီးကြီးဖျားတယ်ဘာကြံစီပြတယ်မစင်းစားသခင်ဆိုတာကျွန်တော်ထဲမတွေ့တော့ပြဿနာကိုပဲကြီးတယ်ပြဿနာကိုပဲကြီးတယ်အဲ့ဒီပြဿနာခက်ခဲအစင်မပြုံးမကြီးဘူးညီတော်အဖေတချို့ပြောလိုက်တယ်ဖျားသခင်ဆိုတာလကားပါတဲ့အေးအဲ့လိုပြောဖျားသခင်ကတင့်အတွက်အလကားဖြစ်သွားမယ်မပြောပြီးစင်းနဲ့ဖျားသခင်ကအလကားမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကမတတ်နိုင်တာတခုမှမရှိတော့ဖျားစင်ရဲ့သားကိုမြေမှုန်နဲ့ချီးမြှောက်တော့ဖျားနောက်ချီးပုံနဲ့ချီးမြှောက်တော့ဖျားအမိုက်ပုံမှာနေတဲ့သူလည်းဖယားသခင်အလိုတော်အကျံစီတော်နဲ့ညီချီးမြှောက်နိုင်တော့ဖယားဖယားသခင်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးအံ့ဘွယ်သောအမှုကိုပြုတယ်ကြီးသောအမှုကိုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့အကျံစီနဲ့ကျွန်တော်ကိုခေါ်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မတိနိုင်နဲ့မမြင်နိုင်နဲ့မစဉ်းစားနိုင်နဲ့စိတ်ထဲနဲ့မကျန်စီနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအရာခတ်သိမ်းနဲ့ကျွန်တော်အကျိုးအတွက်အလုံးလုံးတော့ဖယားဖြစ်တယ်လောလောဆယ်တင်မမြင်နိုင်သေးလို့လောလောဆယ်တင်မချားနိုင်သေးလို့လောလောဆယ်တင်စိတ်ကလည်းမတွေ့ချက်နိုင်သေးလို့သာဖယားတကယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်အကောင်ဆုံးသောအရာကိုကြံစီပေးပါမှာကျွန်တော်နောက်ကွယ်နဲ့အရာခတ်သိမ်းတဲ့အတူအလုံးလုံးနေတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယာကုပ်အတွက်ဖယားကနောက်ကွယ်မှာအလုံးလုံးတယ်တချို့ကပြောတယ်ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့အဖေကိုလိန်ခဲ့လို့သူ့သားတွေကသူ့ကိုပြန်လိန်တယ်ဗော။သူ့သားတွေမလိန်ဘူးနော်။အကယ်၍အဲ့ဒီအချိန်မှာစားကြည့်နော်။ယာကုပ်ဆိုတာလေဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူရေထဲမှာမှဖခင်ကအာဗြဟံနဲ့စပရမအမျိုးနွယ်ကိုစပေးပရမသူ့ကိုသူအာဗြဟံဖခင်ဣဇက်ဖခင်ယာကုပ်ဖခင်ဆိုပရမဖယားကသူ့ကိုသူအခေါ်ခံခဲ့တယ်။ယာကုပ်ကလေဖယားနဲ့နှပန်းတောင်လုံးလာ။ဖယားနဲ့အယံရင်းနှီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖယားတင်ကိုအယံချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ယာကုပ်က။ဖယားတကယ်ကောင်းကြီးကိုအယံတန်ဖိုးထားတော်သူဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ကလေဖယားတင်ကိုအယံချစ်တယ်။ဖယားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာသူ့အတွက်အရာခတ်သိမ်းတဲ့ပူပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ခံယူတော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလည်းလိုချင်ပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲလိုချင်ပါကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလည်းကျွန်တော်လိုချင်ဖို့လိုအပ်တယ်ယာကုပ်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအရန်တန်ဖိုးထားတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယာကုပ်ကအဲ့လိုစိတ်တကြနေတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်နဲ့အချိန်မယူပဲနေမလားယူမှာပါယူမှာပါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်စဉ်းချင်းကြည့်တယ်ဒီလိုဖယားသခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူဖယားသခင်စီလည်းသူညီးတွန်းလည်းညီးတွန်းမိမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားသခင်တော့သူအချိန်ယူပြီးတော့မှကိုးကွယ်မှာပဲဆူတောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကမဖို့ပြအောင်အိမ်မက်အားဖြင့်တော်လည်းကောင်းယူပါယုံအားဖြင့်တော်လည်းကောင်းနော်သူတို့ခင်မှာဆိုဖယားသခင်အတန်တော်နဲ့ဒီလိုစကားပြောတာလေသူတို့စီကြွာလာပြီးစကားပြောတာထင်ရှားတာမပြောဘူးနော်မင်းသားမသေးဘူးငိုမနေနဲ့အိုမငါအဲဂုတ်တူပြေမငါပို့ထားတယ်အခုလောလောဆယ်ပေါ်ဒဖာအိမ်မဂျုံဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖယားပြောကြည့်ပါလားယာကုပ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိသမျှစဉ်စဉ်ယူသွားတော့သူ့သားကိုသွားပြန်ဝယ်မှာဟုတ်တော့ကဲအခုထောင်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတော့တည်မှာဖြစ်လဲပူးတော်မှအဲ့ဒါဘယ်ကမလဲအဲ့ဒါမသွားခင်မှာတားအဖားတယ်အကုန်လုံးရံဖြစ်မှာပြန်လာတယ်တက်ကုန်မှာမင်းတို့ငါသားဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲဖြစ်ကုန်မှာတမိသားစုလုံးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ตาဖာချင်းတွေတတ်တတ်ကုန်ကြမှာဖယားကဘာမှမပြောဒါဆိုရင်အကူរីကရောတတ်ကိုမုံပြီးမနာလူရာတောင်မှအဲ့ဒီအကူរីကရောတတ်ကိုမနာလူဖြစ်တာတောင်မှဖယားရဲ့အကြံစီရှိတယ်အာမင်စသရှိနော်တောင်းတစ်ခါလေးချရင်လူတချို့ကကိုကိုမကူညီချင်မှုလူတချို့ကကိုကိုမနာလူဖြစ်တာလားမုန်းတာလားအဲ့ဒါလည်းပဲကိုယ့်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်စသရှိလေရောသဘယင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အကူတွေကဘာလို့ရလဲအရင်မုန်းရလဲမုန်းမှမသူ့ကိုကင်ဖန်းရည်ရွယ်နဲ့ပြစ်ချရောင်း
ကျစားညီအကိုချင်းချင်းတော့အဲ့လိုရက်ဆက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်အဆိုးဆုံးအခြေအနေပင်လင်ဖယားရဲ့အကြံစီထဲမှာရှိနေတယ်။အာမင်။ဟာကျွန်တော်တို့ကထိကနေဟိုလူကိုမောရလားနဲ့ဒီလူကိုမောရလားနဲ့။နော်အဲ့ဒါဖြစ်တတ်နော်စိတ်နာတတ်တယ်။ No ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရောက်နေတဲ့မကောင်းသောအရာတောင်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတချို့တွေကပါပြောလဲရုပ်ဖြတ်တော့ကောင်းကြီးတဲ့။ရုပ်ဖြတ်ပြီးလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ။အဲ့တော့ဘုရားသခင်22နှစ်လုံးယာကုပ်ကိုမဖို့ပြအောင်သူ့သားဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုငိုမနေနဲ့မဖို့ပြအဲ့တော့ယာကုပ်ဘာဖြစ်လဲ22နှစ်လုံးဝမ်းနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ချိန်နာတဲ့အခါမှာကောင်းစားခြင်းကာလဂုံဘုရမဆင်းရဲတဲ့ကာလခေါင်းပါတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာယာကုပ်ရဲ့သားတွေယောသစီသွားကြတယ်เนาะအားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲယောသကအဖေကိုပြန်ခေါ်တမျိုးလုံးအားလုံးကိုခေါ်ဖို့ရအတွက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကြမ်းမတ်ကျွန်တော်တို့တို့ကဖတ်ရအောင်ထိုသူအေဂုတ်ပြည်မှထွက်သွား၍ခါနန်ပြည်အဘယာကုပ်ထံသို့ရောက်ကြလင်ယောသသည်အသက်ရှင်သည်အေဂုတ်ပြည်လုံးအုပ်ဆိုးရ၏ဟုကြားပြောကြသည်ရှိသောယာကုပ်သည်စိတ်နှလုံးယော၏သူတို့စကားကိုမယုံနိုင်သူတို့ဒီလေယောသပြောသမျှစကားတို့ကိုပြန်ပြောကြ၏အဘယာကုပ်သည်မိမိစည်းစရာဖို့ယောသပေးလိုက်သောလှဲတို့ကိုမြင်သောအခါစိတ်နှလုံးအားဖြစ်ပြန်၏ဣသရီလကလည်းတန်တော့ငါသားယောသအသက်ရှင်သည်ငါမသေးမီသူ့ကိုတွား၍ကြည့်မည်ဟုဆို၏အာမင်ငါအရန်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီမှာငါမသေးမီသူ့ကိုတွား၍ကြည့်မည်တင်မတိမိဖယားသခင်အယံကောင်းမြတ်ပါတယ်အယံကြီးမြတ်ပါတယ်ဆိုတာဒီလောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဒီမြင်ကြီးပေါ်မှာမြင်ဖို့အလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဖယားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြီးမြတ်ခြင်းတတ်နိုင်ခြင်းတင့်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အရာတင့်ပေါ်မှာဖယားသခင်ကြီးမားတော်မူပြုတဲ့အရာကိုတင်တည်ပြီးမှကောင်းဝင်ရောက်မှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတင်မတိခင်မြင်ရဖို့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဖယားသည်အရန်ကြီးမြတ်တာပဲငါ့ကိုအရန်ချစ်တာပဲငါ့ကိုအရန်ကျေးဇူးပြုတာပဲငါ့ကိုအရန်ကောင်းချီးပေးတာပဲဆိုတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းအကြံစီတော်နဲ့အလုံးလုံးတဲ့အရာကိုမသိမီဒီမီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာမြင်ဖို့ဖယားသခင်လိုတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယာကုပ်ကပါပြောလဲငါမသိမီသွားပြီးကြည့်မယ်တဲ့။ဆိုတော့22နှစ်လုံးလို့ဖယားသခင်ကယာကုပ်ရဲ့နောက်ွယ်ကနေအလုံးလုံးနေတဲ့အရာကဘယ်လောက်တောင်မှအကြီးမားတယ်လဲဆိုတော့နော်အေဂုတ်တို့ယောသတဲ့အသက်ရှင်သည့်အေဂုတ်တို့ပြည်လုံးကအုပ်ဆိုးရအယူကြားပြောကြသည်ရှိတော်တဲ့ယာကုပ်သည်စိတ်နှလုံးယော၏တဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်စိတ်နှလုံးယော၏သူတို့စကားကိုမယုံနိုင်တဲ့ဟာတင်ယုံတော့မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းမြင်တွေ့ရအောင်မယ်။တင်ဟာဖရားသခင်ကိုချစ်တော်သူဆိုရင်တင်ဟာဖရားရဲ့အခေါ်ချင်းခံရတဲ့ဖရားကိုချစ်တော်သူဆိုရင်ရှားကိုမင်းရဲ့အဖေသားအသက်ရှင်သေးတယ်။အသက်ရှင်ယုံနာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။အေဂုတ်တို့တပြည်လုံးအဆိုးရတယ်။ဟာဟုတ်ပါမလား။ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားငါတသေသွားပြီငါထင်နေတာဘယ်လိုလို့ခုအဲ့ဒါအဲ့ဆိုတော့အေဂုတ်တို့ပြည်ကိုအဆိုးရတဲ့သူဆိုငါရောအေဂုတ်တို့တပြည်လုံးကိုအဆိုးရတဲ့သူရဲ့အဖေလေးဟာပုံမိုက်သွားရင်နော်သူပါဝိုင်းအုပ်လို့ရတယ်ငါသားအဲ့ဒါတော့အဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကွာလို့လို့ပြစ်ကွာဟလာစဉ်းစားကြည့်နော်ဟာထော်နဲ့ထော်နဲ့ဘဝနဲ့ဟိုမှာဘယင်ကြီးရဲ့ဖခင်အေဂုတ်ပြည်အရှင်သခင်ရဲ့ဖခင်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့အရာရာကိုသွားပြမအဲ့ဒီဘယင်စည်းစိမ်ကိုသွားခံစားရတာယာကုပ်ကယုံတောင်မယုံနိုင်လောက်သောကြီးမြတ်ခြင်းထဲမှာယုံတောင်မယုံလောက်အောင်ခံစားလို့တဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီကိုယာကုပ်ကမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်တသက်တာမှာဖခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာတွေဟာတခါကျရင်ယုံနိုင်စရာတော့မကောင်းယုံနိုင်ဖို့တောင်မှခက်တယ်အမေဖယားသခင်တတ်နိုင်တယ်အာမင်ဖယားသခင်လုံနိုင်တယ်ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဖယားသခင်အလုံးလုံးတဲ့အရာ
ယာကုပ်အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်တော်ဖျားယာကုပ်အတွက်လည်းအလုပ်လုပ်တော်ဖျားဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်အကြံစီတော်နဲ့အညီအလုပ်လုပ်တော်ဖျားသည်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းကြံစီပေးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းကြံစီပေးတယ်ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်အဲ့ဒီအကြံစီကိုသင်ရဲ့မျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးတင်နာနဲ့တော့မကြားနိုင်သေးဘူးတင်ရဲ့စိတ်လုံးကနေတော့မကြံစီနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အေးဒီဖရာတင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကြံစီထားတဲ့အကြံစီကဘလောက်တောင်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ယုံနိုင်ဖို့ခက်လောက်အောင်ကိုကောင်းလိုက်မယ်ကိုအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကိုကြီးကျယ်ခံထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုမသေးမီမြင်ဖို့ဖရာသခင်လိုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ရဖို့ဖယားကနောက်ွယ်ကနေအလုံးလုံးပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ကဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူစေဖယားကိုချစ်ပါလောလောဆယ်သင်နားမလဲလည်းပဲငါအတွက်ကြံစီပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပါအာမင်ဘယ်မှာဖယားကရဲ့အကြံစီဟာပြည့်ကိုပြည့်စုံမယ်ဆိုတော့ကိုမျှော်လင့်ဘယ်မှာဝမ်းမြောက်စွာစောင့်နေပါဖယားသခင်ကျွန်တော်အတွက်အမြဲတမ်းကောင်းသောအကြံစီကိုကြံစီပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်30ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်9မှာအမျက်တော်သည်ခဏထွက်ဤကျေးဇူးတော်မူကတသက်လုံးတည်ဤလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းကာလမှာရေးထားတာအမျက်တော်ထွက်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံရတယ်အခုကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်မရှိတော့ဘူးခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်မှာယူဆောင်သွားပြီကျေးဇူးတော်ပဲရှိတော်တယ်အာမင်ကျေးဇူးတော်ပဲရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဒါကြောင့်ညဥ်ရ၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၏တဲခုဤနာနဲ့ရ၌ကသချင်းဆိုရသောအခွင့်ယာကုပ်ရဲ့ညဥ်ရတော့နှစ်ပေါင်း22နှစ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညဥ်ရကတော့မသိဘူးဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်မလဲဘယ်နှစ်လဖြစ်မလဲဘယ်နှစ်ရက်ဖြစ်မလဲဘယ်နှစ်စက္ကန့်ဖြစ်မလဲမတူညီသောအချိန်တွေနဲ့အမြဲတမ်းဘုရားသခင်အလုံးလုံးတော့ကြောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရညဦးရမှာရှိတဲ့ငိုကြွေးချင်းဟာဧည့်သည်ပဲဧည့်သည်ဆိုအချိန်တိုင်းပြရမယ်။နာနဲ့ရမှာဖရာရဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံခြင်းတည်းဟုသောအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်သင်နဲ့ကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ယုံနိုင်မှုခက်ခဲရလောက်တဲ့အထိကြီးမားတဲ့ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးဖရာရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖရာရဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာမြင်တွေ့ခံစားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမိဘလည်းရှိတယ်။တင်ဟာဖရာသခင်ကိုချစ်တော်မိဘဖြစ်ပါစေ။တင်ဟာဖရာသခင်ကိုချစ်တော်မိဘဆိုရင်တင်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတင်ရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာဖရာရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းမြင်ရမယ်။တင်ရဲ့သားသမီးတွေလည်းပဲဖရာရဲ့အကြံစီတော်ပြည့်စုံခြင်းထဲမှာသွားမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းဖရာသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြုစုပြူထောင်ဖို့ဖရာလိုတော့ရှိတယ်။ဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတွေအတွက်ဖယားသခင်အကြံစီဟာဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူးလောကအပေါ်မှာအသက်မရှင်ပါနဲ့ဖယားသခင်အကြံစီတော်ပေါ်မှာရပ်တည်ပါလောကအရာကိုမကြည့်ပါနဲ့ဖယားရဲ့အကြံစီကိုကြည့်ပါလောကအရာကိုဦးစားပေးပြီးမရှာပါနဲ့ဖယားသခင်အလိုတော်ကိုဦးစားပေးပြီးရှာပါလောကအရာနဲ့တင့်ကိုတင်တန်ဖို့မဖြစ်ပါနဲ့ကားတိုင်းမှာအသွေးသွင်းတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တင့်ကိုတင်တန်ဖို့ဖြတ်ဆန်းပါတင့်ကိုတင်ကားတိုင်းနဲ့တန်ဖို့တိုင်းတာပါအိုးသူများလည်းလှုပ်တာပဲငါလည်းလှုပ်လိုက်မယ်သူများလည်းဒီလိုနေပဲနေမယ်သူများနဲ့တင့်ကိုတင်တန်ဖို့မတိုင်းတာပါနဲ့တင့်ရဲ့တန်ဖို့ဟာကားတိုင်းဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့တန်ဖို့ဟာခရစ်တော်အသေခံခြင်းဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့တန်ဖို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်တကယ်တော့အဲ့လောက်တင်တန်ဖို့မရှိပါဘူးခရစ်တော်ကဝယ်လို့အဲ့လောက်တန်သွားတာပါပြောချင်တာကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှမတန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တွေတန်ဖို့ကအယံမြင့်သွားတာခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်အယံတန်ဖို့ကြီးသွားတာဖခင်ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကအယံကိုတန်ဖို့ကြီးလွန်းတာဒါကဘတော်မှာတင့်ကိုတင်လက်ရှိတင်ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်နဲ့တင့်ကိုတင်တန်ဖို့တင့်တန်ဖို့မထားနဲ့လောလောဆယ်တင်ဒါလီလုံနေရတယ်အ
ေးဒါလေးလုံနေရတာသင်ခဏကြုံတွေ့တာအတွေ့အကြုံပဲသင်ရတန်ဖို့မှမဟုတ်ဘူးသင်ရဘဝမှမဟုတ်ဘူးသင်ရဘဝမှကဖခင်ရဲ့အကျံစီတော့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့အကျံစီပြည့်စုံခြင်းကသင်ရဘဝမှဖြစ်တယ်သင်ရတန်ဖို့ကကားလိုက်မှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တယ်သင်ရအနာကကဖခင်ရဲ့အကျံစီဖြစ်တယ်ဒီပန်းတိုင်ကဖယားသခင်ထားတဲ့နေရာမှာရောက်ရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်ဖယားသခင်အလိုတော်အကျံစီတော်ပေါ်မှာရက်တည်ပါ။အာမင်။မှားသွားတာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။မှားသွားတာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းမှားခဲ့တာအများကြီးပဲ။မှားနေတုန်းတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေ။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်။ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်အကျံစီတော်နဲ့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူဖျားသခင်အကျံစီတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်လာရအောင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာရအောင်ဖျားရဲ့အကျံစီတော်ပေါ်မှာမိမိအသက်တာကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ရအောင်အာမင်ကျွန်တော်တွေ့ကောင်းသောအရာကိုကျံစီပေးသောဖျားကျွန်တော်မတိမမြင်မကြားပေမဲ့နောက်ွယ်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးသောဖျား

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလားကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လားဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ Adonai
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်။လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထပ်ဝေဖြန့်ကျင်မှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနှစ်တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျောလင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: ချိန်ကာလစัจจาวလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျဲနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုနဂါးငွေကျဲစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။နဂါးငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျဲတွေတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျဲတွေတဲကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်အတန်းမှုရနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိန်းနှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နေသက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တစ်ပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဗိုလ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဘုရားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်စာတန်လို့သိကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းလေဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဥဆောင်ပါလေ
1: ဒါကြောင့်စာဒန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာဒန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူစွတ်စွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဘုရားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာဒန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်စာဒန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရနှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်စာဒန်ကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်
0: ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်ထဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတော့စာဒန်ကသ ူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရားရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရားရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရားသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအတီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအတီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွေးဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့ဇွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရဆုံးလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရှင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏေဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြ။ဒါပေမဲ့အစင်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပေးနေဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစိတ်တပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီဝင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုကျုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အတီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိမ့်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလဲတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲ့ကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: ဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကမိုးရွာစေခဲ့မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြတ်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးတဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကျန်နေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်အီးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်ကားထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်လာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအားဖြင့်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြန်ဟန်နဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြန်ဟန်နားခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြဘ
3: ူး Don't be afraid.
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. Now I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲဆာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးဆာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းဆာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ
4: ်။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: ဆာရာကဟာဂရရို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြေဆုံးလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်အကာအကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီအချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပစ်ချကြတယ်နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဂုထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုသားရဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကြွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အတိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဘာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဂုရုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစားနိုင်ရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုရုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပေးကြီးကလွမြောက်ခဲ့တယ်ဘလော့စ်ဒါဟာသူတို့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေစေပါပဲသူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုဤအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားရောက်ကြလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ် So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ခြင်းထဲမှာထည့်ပြီးပ ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအေဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တူလူတယောက်ကဖေဘဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တူလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပြီးမဲ့လဲဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်မောရှေအဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တိရစ္ဆာန်ဦးများကိုသေစေခဲ့။ဒါပေမဲ့တကားထုတ်မှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွံ့ဖြိုးလာပါတယ်။ဒိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်များစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြီးတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်ဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: ှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိမ့်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းငင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖခင်သခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖခင်သခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖခင်သခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသန်နဲ့ဖိမားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးကလေးပွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားဂာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်တွေတစ်ခုထဲမှာသူတို့နားကို

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: Your Majesty,
2: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ
4: ်
3: ။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
5: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
5: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
7: It is I who need baptism from you.
5: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့ you come to me.
5: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကဆာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဆာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်ဆာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
3: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
5: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကို

0: အပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
1: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့တတ်သိပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဆိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအပြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးတည်းသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးတည်းသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in my name.
1: That's it, no.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: းအခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားထုတ်မှသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်သူတို့ကိုအသွေးကဖိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါဒီလိုလက်ခံကြိုးဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
3: ် Come to me
0: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်ကြတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီစဉ်တစ်ခုကြံစီကြတယ်
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်။
5: What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။
0: ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
3: ။ I am
0: ဒါကိုကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်။အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ခံကသင်ဟာဘရင်တပါဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုတ်ချုပ်သူဘီရင်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးယူထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်သူဘရင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆဲ
2: 耶穌ကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရပူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey, ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကြောင်းကြောင်း
6: Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုတ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဗြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုအိုအဖခမီးတော်ဗျာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
0: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဘုရားတန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖုရားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖုရားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဒါဟာဖုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစာခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစာပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
2: ်စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
0: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
7: ။ Jesus is not there.
0: တင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံးုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဖုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူတွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြုချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတက်တိနဲ့ပြေစုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဗြဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါတင်ဘွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင်သေးချာစွာသိမြင်လာပြီးတင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင်ရဲ့လေအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုွယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်သက်ခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပြီ။ယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ်ဆန်များစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကိုအလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွေးတယ်သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှ िख ူးကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေတယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘသည်သူတော်ကောင်းတူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစည်းစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်။ယောဘကိုခြေကိုင်းခြင်းကြကယောဘတနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွေသတင်းဆိုးများကိုတေဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။တယောက်ကယောဘရဲ့ရန်သူများသည်သူ၏နွားများနဲ့မီးများကိုခိုးယူသွားကြတယ်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။နောက်တယောက်ကမူးကြိုးပစ်ခြင်းယောဘရဲ့သိုးများနဲ့သိုးထင်းများသည်တေကျေကုန်ကြပြီ။ဓမြများသည်လည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆိုးဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်ယောဘရဲ့သားသမီးများသည်မုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူခြင်းတေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘဒီဘုရားသခင်ကိုကျိန်ဆဲခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ယောဘ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဘုရားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘသည်ဘုရားသခင်ကိုကြိမ်ဆဲမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစမ်းသပ်ဖို့ရန်ဇာရန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဇာရန်ဒီယောဘ၏တကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကြိမ်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော့စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ၃ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအသင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။ယောဘရဲ့မိတ်ဆွေများသည်ယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါ။ဘုရားသခင်မတိုင်တော်အရာမရှိပါ။အရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလည်တယ်။သူတစ်ပါးဒီတာလျင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေ။ယောဘစနစ်ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်း။ယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်။မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားသားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘသည်မြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည့်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာ
အောင်မြင်ကြပါ

သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာတာမာနအပေါ်အနိုင်ရရှိရာအတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူစားစေခြင်းတည်းယုဘုံစတုအာဗရာဟံ၏မွေးရမြေကိုဆွံ့ခွာခဲ့သည်တနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားအာဗရာဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်။သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံနှင့်ဖျားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်။သူဒီမယားဆာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပောင်များစွာကြအောင်ခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာသည်တင်နှင့်သားစဉ်မြင်းဆက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်ယုဘုဆေလေအာဗရာဟံနှင့်လောတအာဗရာဟံမှာလောတလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်လောတသည်အာဗရာဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်အာဗရာဟံနှင့်လောတနှုတ်ဦးတို့မှာသူနွားတရက်ဆံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွက်စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွက်နွားချောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗရာဟံကလောသအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသသည်မြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရာသွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။သင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုသင်နှင့်သင်၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ယုဘုဆေငါအာဗရာဟံကငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ဆုံပြီ။သောရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်။ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကသောရုံကိုတိုက်ရအနိုင်ရကြတယ်။သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။တို့တော့အာဗရာဟံနဲ့သူ၏လူများသည်လောသနဲ့မိသားစုကိုရန်သူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်ရဲ့အတိတ်ဘယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗရာဟံအတွေ့မုတ်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗရာဟံအားသင်သည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။သင်ရဲ့ရန်တူများကိုသင်လက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံကလည်းငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။သောရုံမင်းကအာဗရာဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လဲ။သောရုံမင်းလိုလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့ဖြင့်ငင်းပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကသည်အတိညာကင်းမဲ့ဖြင့်သောရုံမျိုးမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ယုဘုံစစ်ချက်အာဗရာဟံကကြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါ့ရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဆိုခဲ့တယ်။ဒို့တော့အာဗရာဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံအားအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးကြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဘုရားသခင်ဒီလေအာဗရာဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိတ်တော်မူခဲ့တယ်။ယုဘုဆက်သူငယ်အစ်စမဲလာနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗရာဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အ
အာဗရာဟံကိုပြောလိုက်တယ်။ကျမရဲ့ဂျုံမနဲ့အတူအိတ်ပါ။သူ့အဖင်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗရာမီဆာရာရဲ့စကားကိုနာခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ဂျုံမဟာဂရမှာကိုွန်ရရှိလာခဲ့တယ်။ဆာရာသည်ဟာဂရကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုငင်းပါနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆဲလွတ်ခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာအစ်မေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အစ်မေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကအာဗရာဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်တဲ့မယာဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်ထိုတားအားဖြင့်ငါဤကတိကိုပြီးစေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ18ဆာရာရေမောသည်အာဗရာဟံ၏အသက်99နှစ်ရှိဆာရာမှာအသက်90ရှိပြီးတနေ့မှာဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆာရာကအစာအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗရာဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်။ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးထက်မှတစ်ပါးကအာဗရာဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်။နောက်၉လကြာတဲ့အခါဆာရာသည်တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူ၏စကားတံကိုကြားနေခဲ့တယ်။သူမှမမယုံနိုင်သဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗရာဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲ။ထာဝရဖျားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိတယ်လို့မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖျားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာတားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မင်းခေါ်ခဲ့တယ်။အဓိပ္ပာယ်မှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ7တောရုံမြို့အတွဲအာဗရာဟံကဆုတောင်းခြင်းတောရုံမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဗရာဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။အာဗရာဟံသည်လောသကိုသတိရသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆိုခဲ့တယ်။ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နှင့်တကွဖြစ်စည်းတော်မူမည်လို့ဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီတောရုံမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဖြင့်ဘုရားသခင်ကတောရုံမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏ဆေးသမန်များသည်တောရုံမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတို့ဦးဒီကိုသာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်သမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့တတိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လွတ်တဖြင့်တောရုံမြို့တည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20အာဗရာဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗရာဟံသားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗရာဟံကိုစံသက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇက်ကိုခေါ်၍သူ့ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ငှအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီတာဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗရာဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့ယခုတင်ဒီငါ့ကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါတိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗရာဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့တကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူသူကိုတတ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဆုံးခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့1အာဗရာဟံနဲ့အဆက်ခံများအ
အာဗြဟံဒီဥမြင်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခင်တယ်။အာဗြဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲ။ဣဇာအတွက်ခါနန်အမျိုးသမီးများကိုမရားအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပဲ။အစေခံကလည်းအာဗြဟံစကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တည်သူကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့တိုက်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။သူအစေခံဒီဣဇာအတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူသည်ကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးထေဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့သည်ယုဘုံ20နှစ်နှင့်ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုပြောခဲ့သည်စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့သည်ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆုယုတ်တော်တူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီယောဘထာ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူဒီအမြဲဂတိတည်တော်ဘုရားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤယုတ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူ၏မိခင်သည်အာဗြဟံနှင့်ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပြုကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်သောဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုသည်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူသည်စာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုဘုံ20နဲ့3ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းယေရှုသည်အရွယ်ရောက်လာတော့အခါလူများစွာတို့အားဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရအတွက်အောဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ယင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်သက်ခဲ့ကြတယ်။သူသည်အမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖျားသခင်သည်အာဒမ်အားဤသားမြစ်ထားသောအပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်၏စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရသေခြင်းကိုခံထိုက်သောသူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုစားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒမ်အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာရန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့သုံးဖို့နေတော့စာရန်၏တကူသည်အဆုံးသတ်သွားပြီ။ယုဘုံ20နှစ်ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂိုတကူချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော့နေ၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှာမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံခဲ့တဲ့နေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ဘက်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။
ယေရှုကတောမအားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါဒါပေမဲ့ငါကိုမမြင်ဘဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့အာဗြဟံကဲ့သို့ဖျားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနဲ့သူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်

0: ောရရှင်များခင်ဗျာချစ်သူခင်သူနူဦးအတူတူအသက်ရှင်နေကြတဲ့အချိန်တယောက်ကခွဲခွာသွားပြီးဘယ်တော့မှပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဝမ်းနေချင်းကြီးစွာနဲ့တေလူမတက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ဟာတနေ့မှရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လေထဲမှာရှိနေတဲ့သူနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ဟာပြုံးကနေပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျိတ်ဆုံကျိတ်နေကြတဲ့သူနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ဟာဖြင့်အဲ့ဒီလိုပဲပြုံးကနေပျောက်သွားလို့တယောက်ထဲကြံရစ်ခဲ့မဲ့အကြောင်းရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်32ကနေအခန်းငယ်51အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာဘယ်တော့လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်နာရီကိုသတိနဲ့စောင့်နေကြရမယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖျားကပုံဥပမာများနဲ့တကွသတိပေးမိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အခန်းငယ်32ကနေအခန်းငယ်51အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကဒီအချိန်ဒီနာရီအတွက်ဘယ်လိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားရမလဲဆိုတာအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။သောတာရှင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်32ကစတင်ပြီးတော့အငယ်51အဆုံးအထိကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်သွားပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကတ်ကာလဆိုတဲ့အကြောင်းခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းအကြောင်းစသဖြင့်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မသဘောတရားအမြင်တွေကိုရှိလျားစွာနာတော်တာဆင်ခဲ့ရပါပြီမတီးရှိသေးတဲ့အနာဂတ်အကြောင်းဆိုတော့လေတောတာရှင်တချို့အဖို့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်ခိုင်လုံလုံတင်ဆက်နိုင်အောင်စိတ်ပါဝင်စားမှုလည်းရှိအောင်လို့ဤမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားပန်းစားတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြားကိုပဲသို့လောသို့လောအမျိုးမျိုးတွေးတောပြီးစိတ်မောစရာတွေဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်နဲ့ပြစ်ဆုတ်ပန်ကာလအထိတီးရှိလာခဲ့တဲ့ဓမ္မသမိုင်းလမ်းကြောင်းရှည်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်သင်သိအပ်သောသမာကျမ်းဆိုတာဟာပြောလို့တောင်မှစံမှီအောင်မဖော်ညွှန်းနိုင်တဲ့သစ္စာတရားတွေနဲ့ပြည့်နှက်စုံလင်းနေတဲ့သမာကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မေတ္တာများစွာနဲ့အသက်ရှင်နေသောခရစ်တော်သခင်ဆိုတာဟာလူပေါင်းလောကနဲ့တကွာကတ်ကာလတစ်ခုလုံးကတ်ကာလတစ်ခုလုံးအတွက်အမှန်တကယ်လိုတဲ့လူသားအလုံးစိတ်ဝိညာဉ်လိုအင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာတင်ပြနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်ရှင်မပါဘဲနဲ့ဘဝကိုချီတက်ရတာဟာသင်ချိုင်းတစပြင်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုအပိသက်ရှောက်သွားနေရတဲ့ခီးတွေတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလိုဖြစ်စီပြီးတော့ကဲတင်ရှင်ကိုယုံကြည်သူဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ခီးသွားသူတို့ဟာဖြင့်ထာဝရအသက်လန်းကောင်းကင်ဘုံအလင်းတန်းကိုမော်ကြည့်ပြီးလောကရန်ကိုမမောမပန်းရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအထက်ထက်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နေမြင်ညပြောက်ဆိုတဲ့လောကနိယာမဘောင်ကိုလူသားတိုင်းဟာဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။လွန်ဆန်လို့မရစကောင်းပါဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။စိတ်စိတ်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကို့အဖို့တောင်မှမနှက်ဖန်ဆိုတာရှိမှရှိပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာအမြဲတမ်းရစ်တည်ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေပါလေအမှန်တကယ်လဲတုံလှုပ်ဖွယ်ကောင်းလို့ဒီလောကမှာနေတုန်းတစ်ခဏစိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်တရားရှာဖွေအားထုတ်နေကြရတယ်ဆိုတာဟာလေလူသားတိုင်းတို့ရဲ့မဟာအလုတ်ကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေစိတ်ထောင်းကိုကြည်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းစိတ်ထဲမှာသီချင်းတရားကိုမကြောက်သူမရှိကြောက်မိတာနဲ့အမျှလေလွတ်အောင်ရှောင်ကွင်းမရခြင်းကိုတွေးဆပြီးတော့ပူလောင်သောကဆိုတာဟာအနည်းနဲ့အများဖြစ်ရစမြဲပါပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လောအောင်ရှောင်ကွင်းမရခြင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားဟာတခြားအဟိတ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာယာနှုံးပြီးမှန်ပြီးမြင်လူတော်ဝါအတွက်ကတော့အကျွင်းမဲ့မှန်ကန်ခြင်းမရှိအကျွင်းနဲ့သာမှန်ကန်ခြင်းရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဟာတခြားတိရစ္ဆာန်လောကကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့အတန်းအစားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းပေးထားတဲ့အသက်ဝိညာဉ်နဲ့ရှင်သန်ကွင်းရတဲ့ဘုရားရွေးကောက်ထားတဲ့တတ္တဝါဖြစ်နေလို့ပဲဒါဟာရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်မကောင်းတဲ့နတ်ဆိုးမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာတွေရှိနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းသောဝိညာဉ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဆိုတာဟာမရှိရဘူးလားအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ရုပ်ဝါဒီရုပ်ဝါဒသမားကြီးတွေလို့ကိုကိုကိုသတ်မှတ်တဲ့လူဒန်းစားတွေကိုတိုင်ဟာတရေကြောက်တာတို့သေရင်အမိန့်ပြန်တန်းထုတ်ရတာတို့ကိုကျင့်သုံးကြလို့လူတွေရေစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမမြင်ဘူးလို့မကြုံဘူးလို့သာမယုံဘူးပြောဆိုနေပေမဲ့လူဟာခြောက်ခြားတတ်တယ်ထ ိတ်လန့်တုန်လှုပ်တတ်တယ်။ဒါဟာလူစိတ်မှာကအလိုအလျောက်ခံစားနေရတဲ့ဝိညာဉ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲပေါ့။မသိစိတ်မှာတည်ရှိတဲ့အရေးလို့ဆိုပြရစီ။အကျွေးမဲ့မှန်ကန်ခြင်းမရှိအကျွေးနဲ့သာမှန်ကန်ခြင်းရှိတဲ့လူသားရဲ့သင်္ခါရလို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရတယ်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်သေမှသာအကျွေးမဲ့မှန်ကန်ပြီးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရှင်သန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်ကလတ်ဆိုတဲ့ဓာတုအဖွဲအစည်းကြီးကသာသင်္ချိုင်းကုန်းမြေအောက်ကိုတနေ့နေ့မှရောက်မယ်ဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှမြေအောက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးမီးမြိုက်လို့လည်းမရဘူးပုတ်သောဆွေးမြေခြင်းမရှိဘဲနဲ့အမြဲတမ်းရှင်သန်စေဖြစ်နေရမှာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီရှင်သန်နေတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာအရေးကြီးသလားဒါကိုကိုကိုဆင်ញင်မေးမြန်းမယ်အချက်ပဲအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ရင်ဒီဝိညာဉ်ကိုရှင်သန်ဖို့သာဝရအသက်တည်ရှိရာမဆုံးဒုက္ခဘုံမှာတည်နေဖို့အတွက်တခုခုတော့လောက်ကိုလောက်ရမှာပဲဘာလောက်ကြမလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်အသက်ကိုပေးတဲ့သခင်အသက်ရဲ့အစအဦးလို့ဆိုတဲ့အရှင်ရဲ့အရေးအောက်မှာဝင်ရောက်ခိုးလှုံနေလိုက်ရုံပဲပေါ့အခုသင်သိရသောသမာကျမ်းရဲ့သင်ခန်းစာတစ်လျှောက်မှာတော့အဲ့ဒီသခင်ဟာလူသမိုင်းနဲ့အတူကပ်ပြီးတော့အစဉ်လိုက်ပါနေတယ်လူအဖွဲ့အစည်းကိုစာရမဏတ်ဆိုတဲ့တခြားတကူးရှင်တွေစီရောက်မသွားအောင်အမြဲသတိပေးနေတယ်သူစီကိုလာရောက်ဖို့အမြဲတမ်းလက်ကမ်းကြိုဆိုနေတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ခဲ့ရပြီသိခဲ့ရပြီဆိုတော့အပြောလေးကောင်းကောင်းနဲ့အဆွဲလေးလှလှပပနဲ့သိအောင်လုပ်လို့သိခဲ့တာမဟုတ်ပဲစိတ်ဝိညာဉ်တဲမှာကိုခိရီမိမိသိရှိမှဒီအသည့်ဟာတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိဖို့အရေးဟာတော့အတော်သိမ့်မွေ့ပါတယ်ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းယူဆနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုငါဟာတနည်းမှသေကိုသေရမယ်အပြစ်သားဆိုတဲ့သတိစိတ်နဲ့အထူးယဉ်ဖွင့်ဆူတောင်းပြီးနောင်တနဲ့ချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်ခိုင်မာမြဲမြံတဲ့အဲ့ဒီအသည့်စိတ်ဟာမလွဲမသွေယဉ်တဲ့ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘေးမဲ့ရင်ခွင်အရေးမှယခုဘဝနဲ့နောင်ကပ်ကာလနှစ်ခုစလုံးအတွက်စိတ်ချလုံခြုံစွာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစတင်ရမယ့်ကျမ်းချက်ကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်32နဲ့33သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုအစွဲပြု၍ပုံသက်တည်တစ်ခုကိုမှတ်ကြလော့သင်္ဘောသဖန်းပင်သည်အခက်အလက်နု၍အရွက်ပေါက်သောအခါຫນွေကာလနီးသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ထိုနည်းတူထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမြင်ရလျှင်လူသားသည်တကားဝတိုင်အောင်အနည်းသို့ရောက်တော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့သင်္ဘောသဖန်းပင်ဆိုတဲ့အပင်တပင်ကိုခရစ်တော်အတော်လေးအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဥပမာဆောင်နေတာကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်ချင်ပါလေအမှန်တော့သင်္ဘောသဖန်းပင်ဟာဣသရေလနိုင်ငံတော်ကိုရည်ဆောင်မှတ်နေတဲ့ဥပမာတရားသာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုထောက်ခံနိုင်ပါမလားကျွန်တော်ကတော့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး24ရေမောရှေဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်30တို့ရေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်သင်္ဘောသဖန်းပင်ဟာဣသရေလဆိုတာပဲလို့စွဲမှတ်ယူလိုက်တယ်။ဒါဟာအင်မတန်ခိုင်လုံတဲ့သက်သေလို့လေကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်။မျက်မှောက်ခေတ်အစ္စရေလကိုတွားကြည့်ရင်လေသင်္ဘောသဖန်းပင်နဲ့စပစ်ပင်ဥယျာဉ်တွေကိုနေရာအနှံ့အပြားမှာတွေ့ရသေးတယ်။ဒါကြောင့်လဲခရစ်တော်ဟာသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုသူ့လူမျိုးဣသရေလနိုင်ငံရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ဆောင်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ဩဝါဒမှာထည့်သွင်းဆွဲယူပုံဆောင်လိုက်တာပါပဲ။အငယ်33ငါအမှန်ဆိုသည်ကယခုဖြစ်သောလူများမကုန်မီထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ဂရိစာအရယခုဖြစ်သောလူများဆိုတာကတော့အခုလူမျိုးနွယ်ဖြစ်တယ်။ဣသရေလမျိုးနွယ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုခြင်းပါလေ။ဒီလူမျိုးနယ်စုဟာခရစ်တော်အခုပြောတဲ့အနာဂတ်စကားတွေအမှန်ဖြစ်မဲ့အချိန်အထိတည်နေရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲသက်ရောက်တဲ့ကြံဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူမျိုးမကုန်ခင်ဒါတွေဖြစ်ရမှာပဲဆိုတာဟာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲ။မျိုးဆက်တစ်ခုကိုလူအများက20လောက်နဲ့တွက်ချက်လိရှိတယ်။ခရစ်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကတော့တစ်ခဏလေးနဲ့ပြီးမြောက်မှာမို့မျိုးဆက်တစ်ခုလောက်တောင်ကြာမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အခုကြံစကားဟာခရစ်တော်ကဒီလူမျိုးဟာမပြောက်ကွယ်စေရဘူးလို့အာမခံတဲ့ကြမ်းလို့လေတစ်ဖက်ကဆွေးမြဲစွာမှတ်သားနိုင်ပါ रे အခုသမိုင်းကြောင်းအရာဒါဟာမမှန်ဘူးလားဟာမန်ဆိုတဲ့ဘုရင်ဖာရောဆိုတဲ့အီဂျစ်ဘုရင်အန်တီယိုကပ်ဆိုတဲ့ဆီးရီးယားဘုရင်တိုက်တက်ဆိုတဲ့ရောမဘုရင်တွေကစပြီးတော့မနေ့တနေ့ကဟစ်တလာအထိလေ ဒီလူမျိုးကိုသုတ်သင်ပြက်ရှင်းမှုစူးစမ်းလာတဲ့တာဘယ်နှစ်ယောက်အောင်မြင်လဲတယောက်မှမအောင်မြင်မှုဟုတ်ဘူးလားဘယ်အာနာရှင်မှဒီလူဣတရီလကိုလှုပ်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာဟာသမိုင်းပဲဒါရက်ပို့ပြီးဆိုးတာကတော့အခုခရစ်တော်ရဲ့စကားဒါကြောင့်သူတို့မြေပေါ်မှာမပြောက်ကွယ်နိုင်ဘူးသူတို့မပြောက်ခင်မှာပဲခရစ်တော်ကကြွလာတော်မူမှာဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းရဲ့အတူဆုံးအဖြေကတော့အဲ့ဒါပါပဲအငယ်35ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးမတီးတော်လဲငါစကားတီးလိမ့်မည်မိ쇠တွေဒီစကားသံကိုကြားတော့ဖြန့်ငနဲ့ကြက်သီးထမသွားဘူးလားကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကမတီးဘူးငါစကားကသာတီးမယ်တဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး27အငယ်1ကိုပြန်ဖတ်တာကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုကောင်းကင်ရောမြေကြီးရောအစ်စ်တစ်ခုတီးရမှာဆိုတာကိုဟောထားပါတယ်သူ့ရဲ့စကားကတော့အနန္တကာလတီးမယ်ဆိုပဲအငယ်36ထိုအချင်းထိုနာဤကိုကအဘယ်သူမျှမသိကောင်းကင်တမန်မသိငါခမည်းတော်တပါးဤသာသိတော်မူ၏ဒီအချင်းကာလနှင့်ပတ်သက်ပြီးခရစ်တော်အခုလိုဆိုလိုက်တာဟာသိရှင်းပါလေအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလုသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဘယ်အချင်းဘယ်နာဤဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိရဘူးသိခွင့်လည်းမရှိဘူးအငယ်38လူသားသည်ကြွလာသောအခါနောအေးလက်ထက်၌ဖြစ်ကြဲ့သူဖြစ်လိမ့်မည်နောအေးလက်ထက်မှာတကဘာလုံးရေလွှမ်းမှုပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကဘာကြီးရဲ့ကတ်ကာလအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်။အငယ်38မှ39ရေလွှမ်းမှုခြင်းမဖြစ်မီကာလ၌နောအေးသည်သင်္ဘောထဲသို့ဝင်သောနေ့တိုင်အောင်လူများတို့သည်စားသောက်လျက်ထိမ်းများစုံဖက်လျက်နေ၍ရေလွှမ်းမှုခြင်းရောက်သဖြင့်လူခတ်သိန်းတို့ကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းသည့်တိုင်အောင်သတိမဲ့နေကြသည့်ဤသူလူသားကြွလာသောအခါ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။အခုဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကဘာဦးကျမ်းသင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနေအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီလေနောအေးလက်ထက်မှာဖျားသခင်အော့နှလုံးနာလောက်အောင်

ကောင်မိုးခေါင်ကောင်အခြေအနေမျိုးမှာသင်္ဘောကြီးအကြီးဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးကိုမိသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်နေတဲ့တက်တာကိုပဲကြံတဲ့အဲ့ဒီလူတွေဖို့ကတော့ပေါ်တော်တော်အလုပ်ကြီးလို့ယူဆခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကစားသောက်လျက်နေတယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ပြောတာကမစားမသောက်ရဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလူသတ္တဝါမစားပဲမသောက်ပဲဘယ်လို့အသက်ရှင်မလဲစားရမှာပေါ့တောက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစားသောက်ရမှာတောင်မှဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသိနားလေတဲ့စိတ်ကလေးတော့အနည်းဆုံးရှိရမယ်မွေးရမယ်ဒါကိုကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30အငယ်31မှာအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်သင်တို့သည်စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမြည်သည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြလော့တဲ့ဒီတော့နောအေခေတ်ကလူတွေဟာကိုယ်ပိုက်သေးတာအစာသွတ်ပြီးတော့အရေးအမျိုးမျိုးထည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတို့မေတ္တာတော်တို့ဆိုတာကိုအရှင်းသတိမရခဲ့ကြတဲ့အစဉ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့အသာထားဘုရားဆိုတာဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိလေတဲ့တောင်သဘောမထားခဲ့ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ဟာထပ်ပြီးတော့ပေါ်လွင်လာပြန်ပါလေကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကမိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ကိုမချီးမွမ်းမိဘဲနဲ့ထမင်းစားကြရင်အဖေအမေကအမေကျွန်တော်ကိုဆူပါတယ်ပြောဆိုဆုံးမပါတယ်စာရောက်လာတာနဲ့စားဖို့တောက်ဖို့လောက်သာစဉ်းစားတဲ့လူဟာအဟိတ်တိရစ္ဆာန်နဲ့ဘာမှမချဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ညီကောင်တို့မှတိုက်ကိုသူတို့သွန်သင်ပေးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအရွယ်တုန်းကတော့ကိုတော်ချပေးအစာကျွေးကျေးဇူးကြီးလှအိုအဖဆိုပြီးတော့ဘရူဘရူရွတ်ဆိုပြလိုက်ရင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာပြီးပြီလို့သဘောထားတယ်စားဖို့ကအဓိကအရွယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားသိရှိရှိလဲမတောင်းရဲဘူးလေကိုဆူတောင်းနေတော့ကို့ပကံထဲကဟင်သူများနှိုက်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲအခုအချိန်အရွယ်အိုမင်းရင့်လျော်လာတဲ့အခါကျတော့မှနေဖို့ညစာအတွက်ဘုရားသခင်အလျင်မီအောင်ကျွေးလို့သာငါတို့စားနေရတာဒီကဘာပေါ်မှာငတ်ပြတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးအချို့အချို့သောနေရာတွေမှာရှိနေလေရဲ့ဒီလူတွေအတွက်ပါမေတ္တာပို့ဖို့အစွန်းတတိရှိရှိသမျှနဲ့ကူညီကြဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းဟာမေတ္တာကိုမဝေမျှနိုင်လို့ရံဖြစ်တိုက်ခိုက်နေလို့ဘုရားသခင်သိခွင့်မပေးခြင်းလို့မပေးဘဲထားတာတွေကိုအတင်းရှာဖွေရမှသာပိုက်ဆံတွေတောက်တောက်လေအကုန်ခံနေကြလို့သာတချို့အချို့ကပအစိတ်ပိုင်းတွေမှာဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေကြတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သဘောထားတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာလူတိုင်းငတ်เสียအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ထိမ်းများစုံဖက်ခြင်းပြုလျက်နေကြသည်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စကိုရောဘုရားသခင်မနှစ်ချိုက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးယောက်ျားကလေးမိန်းမသွားယူတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမကို तू ဖန်ဆင်းခဲ့တာပဲထိမ်းများလက်ဆက်ပြီးတော့မျိုးနွယ်ဆက်များနဲ့ကဘာကိုပြေဝစေဖို့အလိုတော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းဖော်ပြခဲ့တယ်လीဒါ तू ကိုယ်တိုင်ပေးတော်မူခဲ့တဲ့အမိန့်ပဲဒါပေမဲ့အခုနောအေးရဲ့လက်ထက်မှာတော့နောအေးကနေတဆင့်ပေးထားတဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့ရေလွှမ်းမိုးမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သတိပေးတော်မူချက်ကိုသူတို့အရှင်းလုံးဝဂရုမစိုက်ခဲ့ကြဘူးတဲ့လေဂရုမစိုက်လို့လဲပျော်ပျော်ကြီးပဲမင်္ဂလာဆောင်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်ဖြစ်နေကြတာအမှန်ပေါ့အဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့အခုခရစ်တော်ကြွလာတော်မူပြီးတရားစီရင်တော်မူတဲ့အခါသမယမှာလေသတိတရားတွေကင်းမဲ့နေကြပေလိမ့်ဦးမယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့သမိုင်းတကြော့ပြန်လာဦးမယ်သတိတရားလက်ကင်ထားကြအမိုက်အမှောင်လန်းကိုစူးစမ်းပြီးရှောင်ကြလို့ခရစ်တော်ဆုံးမလိုက်တာပါရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်40နှင့်41ထိုအခါလေ၌ရှိသောလူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်မူကားနေရရလက်တန့်ကြိတ်ဆုံကြိတ်သောသူနှစ်ယောက်တို့တွင်တယောက်ကိုသိမ်းယူ၍တယောက်ကားနေရရလက်တန့်ကျွန်တော်ကအသင်းတော်တနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူအစုအဝေးတို့ဟာတက္ကာလကုံဆုံးပျက်စီးခြင်းမှာဘေးမဲ့နေပြီးတော့စကရေကဘုရားသခင်ကာကွယ်မှုကိုခံရလိမ့်မယ်။သီးသန့်ဘုရားသခင်ကဖယ်ထားလိမ့်မယ်။ဘေးမဲ့နေလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောခဲ့ပြီ။အခုအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့ပြီးအခုကျမ်းစကားပေါ်လာတော့တမျိုးကြီးဖြစ်နေပါကလားဆိုပြီးတော့မေးစရာအကြောင်းရှိလာတယ်။အမှန်မှာအခုဖော်ပြတဲ့ဥပမာဟာမြေကြီးပေါ်မှာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက်သာဖော်ပြတဲ့ဥပမာလို့ထသင့်ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပါလေ။အငယ်32တင်တို့အရှင်သည်အဘဲအချိန်နာဤ၌ရောက်လာမည်ကိုတင်တို့မသိသောကြောင့်စောင့်နေကြလော။ဒါဟာအင်မတန်လေးနက်တဲ့သတိပေးချက်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါရယ်။စောင့်နေကြလော့ဆိုတဲ့စကားဟာ
အင်မတန်အရေး

0: ကြီးပါလေအခုကျွန်တော်စောင့်နေကြရတာဟာကတ်ကာလာရဲ့ပျက်စီးချိန်ကိုမျောလင့်ခြင်းနဲ့စောင့်စားနေနိုင်တဲ့အဆင့်မှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအနာဂတ်အချိန်ကာလနေ့ရက်မှာတော့ပူလောင်ဆိုးရင်ချင်းများစွာနဲ့စောင့်စားရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းမျောလင့်ခြင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းအဆင့်အတန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုလုံခြုံတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စောင့်ရတဲ့အချိန်ကာလဟာအခုအချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်သန်ရအချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါလေတရားစီရင်ရာကာလအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာတော့ရှင်သန်နေရတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဟာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းနဲ့စောင့်ရမှာပါကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးသလိုသေလွန်ခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာရှင်သန်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့နေငှားပြီးတော့အမှုကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကသိပြီးတော့ကတိကသတ်တွေးတယ်လို့ပြောရင်လည်းခံရမှာပဲအမှန်မှာတော့ဟေဘရဲစကားအရစောင့်တယ်ဆိုတာဟာအတိတ်ပဲ18မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုများသိကြရင်လေကျွန်တော်အခုလိုကတိကသတ်ပြောတာနည်းသေးတယ်လို့တောင်မှထင်လာကြလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါလေမိမိတို့အိမ်တောင်မှာကျေးဇူးရှင်မိခင်သို့မဟုတ်ဖခင်ဟာအသက်အသန်ဖျားနာနေတဲ့အချိန်သကောင်လောက်မှာတော့အရေးကြီးလိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ဆရာဝန်ကိုဆရာဝန်ကပြောထားတယ်လို့ဆိုပါတော့သားသမီးနဲ့သူတို့ကိုချစ်တဲ့မိသားစုဟာအဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချိန်အတွက်အဲ့ဒီအချိန်နာရီတွေကိုဘလောက်များပူပူလောင်လောင်ပြင်းပြင်းပြပြခံစားချက်နဲ့စောင့်နေရမလဲဆိုတာကိုစာနာတွေးတောလို့ရကောင်းပါလေအခုတရားစီရင်ခြင်းဟာတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်နော်ကိုယ်တိုင်းဝိညာဉ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိရမယ့်အချိန်မှပါပဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်43မှ45သခိုးလာမည့်အချိန်နာရီကိုအင်ရှင်သိရခြင်းမိမိအိမ်ကိုမထွေးမဖောက်စေခြင်းကစောင့်နေလိမ့်မည်ဟုသင်တို့သိကြ၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ပြင်ဆင်လျက်နေကြလော့အကြောင်းမူကားသင်တို့မထင်မမှတ်သောအချိန်နာရီ၌လူသားသည်ကြွလာလိမ့်မည်အရှင်သည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့အားအချိန်တန်လျင်အစာအသောက်တို့ကိုဝေဖန်စေခြင်းကအုပ်အချုပ်ခံထား၍သစ္စာနှင့်၎င်းသတိပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောကျွန်းကအဘယ်သူနည်းအခုအပိုင်းဒီမှာခရစ်တော်ဟာကတ်ကာလရဲ့ကုံဆုံးခြင်းရဲ့ခရစ်တော်သခင်ကြွလာခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့အနာဂတ်ဟောပြောချက်တွေကိုတပည့်တော်တို့နားလည်နိုင်အောင်ဥပမာတွေအမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ဆက်လက်ပြောဆိုနေပါတယ်။ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်လည်းအလေးအနက်ဆင်ခြင်စဉ်းစားရပါမယ်။ပထမအပိုင်းကပေးတဲ့သခိုးဥပမာလေးဟာအတော်ပြောင်မြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သခိုးလာမည့်အချိန်နာရီကိုအင်ရှင်သိရခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီလိုသာသခိုးလာမယ့်အချိန်ဆိုတာကြိုသိနိုင်တဲ့နောက်တော့ကဘာပေါ်မှာသခိုးတွေအကုန်အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့မင်းတို့ဟာငါကြွလာတော်မူမယ့်အချိန်ကာလကိုမသိကြဘူးဟေဒါကြောင့်သတိမလစ်စေချာနဲ့ဆိုတာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်လူဘဝအသက်တာဟာအချိန်နာရီအပိုင်းအခြားမရှိကုန်ဆုံးနိုင်တယ်လို့ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူခြင်းဟာလေတွေ့ယူလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတကယ်ကိမရှိခြင်းဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ထင်းနေပဲအသက်တာမှာပြင်ဆင်မှုဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဘလောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါတော့တယ်တွက်ကိမ့်သာရှိခြင်းဆိုရင်တော့အဖြေပေါ်ပြီးဖြစ်လို့ဓမ္မကျမ်းစာကိုလည်းအခုလိုမှုန်နှောက်နေစရာအရှင်းလိုအပ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းဟာလည်းသမာတရားဆိုတာကိုဒီလောက်အာယုံဆိုင်နေကြစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒုတိယပိုင်းကတော့အင်းရှင်ဟာအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုကျွန်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းထားပြီးတော့အဲ့ကျွန်ဒီတဲ့ကဘသူတစ္ဆာရှိတယ်ဘသူသတိရှိတယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောကြစမ်းလို့မေးတယ်လို့သိရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့မကောင်းသူပဲကောင်းသူကယ်ဖို့အတွက်အမှတ်ပေးခိုင်းတဲ့သဘောပါပဲဒီနေရာမှာတော့အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဟာသူ့အိမ်သူအိမ်သားဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုမြေပေါ်မှာဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အမှုတော်ကိုဆောင်ခိုင်းထားတယ်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဓမ္မဆရာတွေမြင့်မြတ်သန့်ရှင်းသူတွေပရောဖက်တွေကောင်းငင်တမန်တွေကိုလောကသားအားလုံးအပေါ်မှာစောင့်ချက်ကြည့်ရှုစေတယ်။အဲ့ဒီလောကသားတွေတဲကမှဘသူဟာသူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်။သူ့လမ်းအတွက်သူသတိရှိတယ်။မျောလင့်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုစောင့်စားမျောလင့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုဝေဖန်ခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစကားမှာကျတော့အိမ်သူအိမ်သားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့အိမ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စအဝဝကိုကျွန်ဟာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုရမယ့်တာဝန်ကိုကျွန်တွေကိုခွဲဝေယူစေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေ့ရပြန်ပါလေဒီအချက်ကိုယူရင်တော့ ဖျားသခင်ဟာအင်ရှင်ဖြစ်ပြီးမြေကြီးသားအလုံးဟာဘဝတာဝန်တွေနဲ့ကျွံတွေးကြီးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပို့ပြီးပေါ်လွင်ပါလေဘယ်လိုပဲအဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြန်အနှစ်သာရကတော့မပြတ်ပါဘူးသိပ်ပြီးတော့ယိုယွင်းမသွားပါဘူးစောစောကကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့စောင့်နေကြလို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအင်မတန်လေးနဲ့ပါတယ်ပြင်းထန်ပါလေရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်46မှ51အဆုံးအထိကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါမယ်။သစ္စာနှင့်၎င်းသတိပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောကျွံကအဘယ်သူနည်း။အကျဉ်ကျွံသည်ဤသို့ပြုလျက်နေသည်ကိုအရှင်သည်ပြန်လာ၍တွေ့၏။ထိုကျွံသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ငါအမှန်ဆိုသည်ကအရှင်သည်မိမိဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုကျွံ၌အပ်လိမ့်မည်။သို့မဟုတ်မူကားအကျဉ်ကျွံဆိုးကငါအရှင်လာခဲ့လိမ့်မည်ဟုစိတ်ထဲ၌အောက်မေ့သည်နှင့်။ကျွံခြင်းတို့ကိုရိုက်ပုတ်လျက်သေးသောကျူးသောသူတို့နှင့်တကွစားသောဖြင့်နေ၏ထိုကျွံမကြည့်မမျောသောနေရမကြားမသိသောအချိန်နာ၏၌သခင်သည်ရောက်လာလျင်ထိုကျွံကိုပြင်းပြစွာကွက်မြက်ဆုံးမ၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွာခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာအရ၌လျှို့ဝှက်သောသူတို့နှင့်တကွနေရာချလက်တန်စောင့်လျက်နေကြလော့ဆိုတဲ့အတိုင်းအချိန်ရှိကိမှစောင့်ဆိုင်နေတဲ့လူကို့ဘဝတာဝန်ဓမ္မတာဝန်ကိုကြေပြွန်တဲ့လူဖြောင့်မတ်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတို့အတွက်ကတော့တရားစီရင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းလျက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ဘဝကိုတောင်မှတန်ဖိုးမထားတဲ့လူလူသားအချင်းချင်းပေါ်မှာတောင်မှထားရှိသင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမမွေးမြူနိုင်တဲ့လူနှုတ်ကပတ်သမာတရားလမ်းကြောင်းကနေသွေးဖီတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဗျောင်းပြန်အချိုးကျဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူတို့အတွက်ကတော့ငရဲလမ်းကတပါအခြားမရှိနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24ရဲ့တန်လွင်တောင်ပေါ်မှဒေသနာတရားဟာအဓိကအားဖြင့်အနာဂတ်ကာလလူအဖွဲ့အစည်းကိုပိုပြီးရည်ညွှန်းထားပေမယ့်ပစ္စုပန်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့အတွက်အထူးလိုအပ်တဲ့ကျမ်းတစောင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ကြွလာတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုတစ်ဖက်ကစဉ်းစားရတာနဲ့အမျှအစဉ်အသက်ရှင်တော်မူသောသခင်ဟာဒီကနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့အနာမှာရှိတယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့အနာမှာရှိနေတယ်လို့ဒီကနေ့မှကျွန်တော်တို့လည်းအသွေးအသားအသက်နဲ့လူပုံမှာယက်တီနေခွင့်ရသေးတယ်ဒီတော့ရှင်သင်ရာကိုဘဝကိုကိုကိုကဲတင်ခဲ့တဲ့အရှင်သခင်ကိုကိုတရားစီရင်ပိုင်တဲ့အရှင်သခင်ကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတုံ့တင်ပေးဆက်ရမလဲသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒဟာဘာလဲကိုကိုကိုဘယ်လိုနေထိုင်ကိုကိုဘယ်လိုများခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်နေထိုင်စေခြင်းတလဲအဲ့ဒီအချက်တွေကိုအလေးအနက်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုစွန်းရှိသမျှညံစွန်းရှိသမျှဖျားသခင်အတွက်အသက်တာကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချကြဖို့လိုပါတယ်ပြောတော့သာမမြင်မသိရသေးတဲ့အနာဂတ်တီသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်လက်ရှိဘဝနဲ့လဲကွက်တိကျနေတဲ့သွန်သင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမြင်ရတဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်ပြီးဖြောက်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါရမီဟာသူတို့ရဲ့လက်တွေ့အသက်တာတွေကိုဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့သမိုင်းကိုဘယ်လိုလှပစွာအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုသင်္သီးအသောသမာကျမ်းရဲ့အတိတ်ကာလအထုပ်ပတ္တိတွေမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်ပါပဲခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်္သီးအသောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်း

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ဘော်တို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာအแทမှရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံ၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာကလုံလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့ဇာကလုံကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့ဇာကလုံတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလုဆိုတဲ့ဇကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေ။ယုဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ပုံတရာအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့ဇကလုံးဖြစ်ပြီးဒီဇကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့ဇကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆခြင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေ

မာနတ်နဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမဲ့ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2057မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကငွေ21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29ငွေ53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး2အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမှတ်သဲအခိုင်း28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြတဲ့ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောဘရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်းစနစ်အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနှင့်ကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး20နှင့်အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးသေးသောသူနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါရယ်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါရယ်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ

ဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲ့ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း6အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း6အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါသည်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါသည်။ယောဟန်အခန်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29 မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသ

ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွားတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံပွဲအခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

စာလံ၅စခွန်အပိုင်ငယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါသည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ငါအမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်မိ။ငါအမှုကိုပြီးစီးစေတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်မိ။ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အကြံစီတယ်အဲ့ဒီအကြံစီကိုသူကိုယ်တိုင်ကအမှုပြီးစီမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခုခုဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုအရင်ဆုံးအော်ဟစ်တယ်လဲဆိုတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကားတိုင်မှာအသက်တော်မလွတ်ခင်လေးမှာကားတိုင်ပေါ်ကနေစကားခုနှစ်ခုပြောခဲ့တယ်ခုဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ဝါးကားလိုက်မှာပြောတော့အမှုပြီးပြီဆိုရက်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုယ်တော်တိုင်ပြောတဲ့အမှုပြီးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့နောက်ထပ်အမှုပြီးပြီလို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အမှုပြီးခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အတူတကွပြန်လည်ပြောမှဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူလှုပ်ရမယ့်အမှုဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီသူလှုပ်ရမယ့်အမှုကကျွန်တော်တို့အတွက်သူလှုပ်ပေးရမယ့်အမှုကိုသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ပြီးတော့မှပြီးစီးသွားတယ်ပြီးမြောက်သွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကြွေးကြော်လာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာယေရှုပြောတဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်သူအမှုပြီးပြီ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အတွက်သူလှုပ်ပေးရမယ့်အရာကိုအမှုပြီးပြီ။ဒီအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့နှစ်ခုကလောကကနေမှာပြောသောအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားနဲ့ကောင်းရင်တင့်မြေကြီးတင့်မှာဗျာဒိတ်ချမ်းမှာပြောတဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားနှစ်ခုလုံးမှာယုံကြည်သူတွေအတွက်သခင်ယေရှုဖခင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ့်အမှုသူကိုယ်တိုင်ပြီးစီးအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားတယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်အမှုပြီးပြီဆိုရဲသခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး27အငယ်5နဲ့6မှာဖြစ်ပါတယ်။ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူကလည်းငါသည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအသစ်ဖန်ဆင်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်လုံးရည်ထားလော့ဤစကားသည်တစ္ဆာစကားဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းအမှုပြီးပြီငါသည်အာလဖာဖြစ်၏အိုမေဂါလည်းဖြစ်၏အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏ရည်ငတ်သောသူအားအသက်ဆိုင်းရည်ကိုအဖိုးမပေးဘဲငါပေးမည်အမှုပြီးပြီဒီအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့ဇာကားကကားလိုက်မှာပြောတဲ့ဇာကားမဟုတ်တော့ကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြောတဲ့ဇာကားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တခင်ရှုဖရာကိုတော်တိုင်းကရည်ရှည်နဲ့ဆိုင်သောအမှုထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအမှုကိုသူကိုယ်တိုင်ကပြီးစီးအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးတော့မှအမှုပြီးပြီအမှုပြီးပြီဆိုတော့မှနှစ်ချိန်ကြွေးကြော်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့နှစ်ခါကြွေးကြော်ပြီးပြီအဲ့ဒီနှစ်ခါယေရှုခရစ်တော်ကအမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အရာကယုံကြည်သူတွေအတွက်သူလှုပ်ဆောင်ပေးသောအမှုပြီးပြီကျွန်တော်ယုံကြည်သူအတိတ်အတ္တတာမှာယေတူကျွန်တော်အတွက်ကြံစီထားတဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီရည်ရွယ်ချက်တည်းရောယေရှုအတွက်ဖခင်ရဲ့အကြံစီရောအဲ့ဒီကျွန်တော်အတွက်ကြံစီပေးတဲ့အတိုင်းထိုအကြံစီတော်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ပြီးမြောက်အောင်သူကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မှီခူပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့ကိုးစားပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့သူ့ကိုအော်ဟစ်ပြီးအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။လောကကားတိုင်းမှာအမှုပြီးခြင်းကိုတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားလို finish လို့သုံးတယ် it is finished finish ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်ခုကတော့တက်လျောင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတက်လျောင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့ထပ်လှုပ်เสียထပ်ဖြစ်เสียမလိုဘူးပြီးမြောက်သွားပြီဆိုတဲ့စကားလုံးဥပမာကျွန်တော်ကအိမ်ဝယ်လိုက်တယ်။အိမ်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပတ်စံအကုန်လုံးကိုခြီလိုက်ပြီဆိုရင်ပြီးသွားပြီအမှုပြီးသွားပြီ
ထတ်ချစ်စရာလိုတော့လားဆိုတော့မလိုတော့ပတ်စံထပ်ပေးစရာမလိုတော့ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်မှာအကျွေးတသိန်းရှိတယ်ကိုကြောင်မြင့်စာကအဲ့ဒီကျွန်တော်မှာရှိရှိမှာအကျွေးတသိန်းကိုစပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုပေးဆိုရက်လုံးဝစပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရက်တစိရှင်းပြီဆိုရက်တစိရိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးစပ်စရာမလိုတော့တယ်လို့ကိုကြောင်မြင့်စာကိုယ်တိုင်ကလည်းထပ်ပြီးစပ်စရာမလိုတော့ဆိုထပ်လို့စရာထပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးတော့လက်ဝါးကားထဲမှာသခင်ရှုအသေးခံတာဘာအတွက်လဲကျွန်တော်အပြစ်ကလွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပြစ်ကလွတ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ရှုကလက်ဝါးကားထဲမှာအသေးခံပြီးအသွေးသွန်းလောင်းပေးခဲ့ပြီထပ်ပြီးကျွန်တော်အပြစ်လွတ်ဖို့ဘာမှပေးဆက်စရာမလိုတော့ဘူးသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းထပ်ခါအသေးခံစရာမလိုတော့ဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါလည်းလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့ခြင်းကထာဝရကယ်တင်ခြင်းအတွေ့အမှုပြီးပြီအာမင်ဒါကြောင့်ဟိဗြဲခန်းကြီးကအငယ်9မှာယုံကြည်နားထောင်တော်သူအပေါင်းတော်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုပြုတော်သူဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်တော်အပြစ်တွေယေရှုအသွေးသွန်းလောင်းပေးခြင်းကလုံလောက်အောင်ပြီးမြောက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိမိရဲ့အသက်သခင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်လက်ခံသောသူကအပြစ်ကလွတ်ပြီးထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုခံရပြီ။ဖယားသားဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီတော့လဝါးကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုကအမှုပြီးသွားပြီ။ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ယေရှုထပ်အသေးခံစရာမလိုဘူးယေရှုထပ်ပရမအသွေးသွန်းစရာမလိုဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါသူလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာကထာဝရအတွက်ပြီးမြောက်သွားသောအမှုပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအမှုပြီးခြင်းကတော့ကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတဲ့မှာနော်သခင်ယေရှုကပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အမှုပြီးပြီအဲ့ဒီအမှုပြီးခြင်းကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ it is doneDone ဆိုတဲ့စကားလုံး fin english စကားမှာ finish နဲ့ done ဆိုတဲ့စကားလုံးကအတိတ်ပဲနှစ်ခုရှိပါတယ်เนาะဟိုဂရိတ်မှာလည်းမတူဘူးเนาะအဲ့ဒီအမှုပြီးပြီးဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြောတဲ့အရာကို kingdom man လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကတော့စတင်ခံစားရတော့မဲ့ပြီးမြောက်ခြင်းစတင်ခံစားရတော့မဲ့ပြီးမြောက်ခြင်းဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ထမင်းချက်တယ်အတူကအစားတော့ပွင့်ရတဲ့ပျော်ပွဲတဲ့ထမင်းနဲ့ဟာအားလုံးလည်းပြင်ဆင်တယ်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့အားလုံးဇပွဲပေါ်အစင်သိအားလုံးရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာ oh done ဆိုတော့နော်ပြီးသွားပြီပြင်လို့ပြီးသွားပြီဘာပဲလို့အတော့လဲဝင်ပြီးစားတော့ရုံပဲဝင်ပြီးစားတော့ဖို့ပဲလို့အတော့တယ်နော်ကိုကြောင်မြင့်စံတို့ကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့လကပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲသွားပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်နော် it is done အင်ကြီးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဗာဖြစ်လဲအာဝင်ပြီးတော့စိန်ခါတော့မယ်ခံစားရတော့မယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတဲ့မှာလှုပ်ဆောင်တော့အမှုပြီးခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ကျွန်တော်တို့ခံစားဆန်စားရမယ်အိမ်တော်ထာဝရခံစားဆန်စားရမယ့်အရာအားလုံးကိုယေရှုကလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးအမှုပြီးပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်သခင်ယေရှုအမှုပြီးပြီးလို့ပြောတဲ့အရာကိုစတင်ပြီးကျွန်တော်ခရစ်တော်ကြွလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှထာဝရခံစားသွားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သခင်ယေရှုကအသေးမခံမီမှာနောက်ဆုံးသူအတိခံပြီးဘယ်သွားရမလဲဆိုတော့ကိုတပည့်တော်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14ထဲမှာတပန်လုံးသင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနဲ့ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ကြလောငါကိုလည်းယုံကြည်ကြလောငါအဖအိအိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိငါအဖအိအိမ်တော်၌နေစရာအခန်းအများရှိတယ်သင်တို့စီကိုတဖန်ပြန်လာမယ်ပြီးတော့မှငါနဲ့အတူမင်းတို့တွေထာဝရအစင်မြဲရှိစေဖို့သင်တို့ကငါတိမ်စေအောင်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်ဖို့အမှုပြီးပြီ
ပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးအမှုပြုနေတယ်ကျွန်တော်ထာဝရအတွက်နေရမယ်အိမ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ကောင်းငင်မှာပုပ်ကိုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်နေရမယ်ထာဝရအိမ်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဗျာဒီကျမ်းမှာတော့ငါပြီးပြီအမှုပြီးပြီအစင်သင့်ပဲတဲ့ဗျာဒီကျမ်းမှာတော့နော်အစင်သင့်ပဲလို့ဖော်ပြထားတယ်။အခုဝိညာဉ်အားဖြင့်ယုံကြည်သူအထဲမှာကျင်းဝပြီးယုံကြည်သူတွေနဲ့အတူအသက်ရှင်နေတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးယေရှုခရစ်တော်ကမိမိအထဲမှာအသက်ရှင်ကြောင်းမိမိနဲ့အတူအသက်ရှင်ကြောင်းကိုအသက်တာမှာတကယ်ခံစားဖို့သိရှိဖို့တွေ့ကြုံဖို့ဘုရားသခင်ကလိုတော်ရှိတယ်။ရှင်ပေါလုကဂလာတိ3အငယ်20မှာငါသည်ခရစ်တော်နဲ့တူလောကကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထို့သို့ဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏အဲ့ဒီသက်တည်သင်ရဲ့အသက်တာမှာရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အသက်တာမှာရှိဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ကလောကကလည်းအမှုပြီးခဲ့ပြီ။ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြီးခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြီးစီးကြောင်းကိုယုံကြည်လက်ခံသောဖခင်သားသမီးအသက်တာမှာငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့သက်သေကိုအသက်တာမှာခံစားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ကသင်၌ရှင်နေဆိုတဲ့သက်သေကပါလေလေ။ခရစ်တော်ကငါ၌ရှင်နေဆိုတဲ့သက်တည်ကပါလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲနားလည်ပြီးမှအသက်တာမှာပြည့်စုံမှုအင်မတန်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ယောမရစာခိုင်းရှစ်အပိုင်ငယ်နှစ်ကိုဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းတည်ခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါကိုကယ်လွတ်ပြီအသက်ရှင်စေသောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကိုသေခြင်းတရားအပြစ်တရားလက်ကနေကယ်တင်တယ်နံပါတ်1ပိုက်ငယ်3ကနေဆက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ဇာတိပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပြည့်ညက်တရားသည်အားလဲ၍မတတ်နိုင်သောအမှုကိုဖျားသခင်ပြုတော်မူခြင်းကအပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသောဇာတိပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဆောင်သောမိမိသားတော်ကိုစီလွတ်တော်မူ၍အပြစ်ဖြေဖို့ရန်ဇာတိပုဂ္ဂိုလ်၌အပြစ်ကိုဒဏ်ပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂရိအတိုင်းကျင့်သောငါတို့သည်တရား၌ပါသောပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းတည်းတရား၌ပါသောပညာဖယားသည်တရားတော်မှာပါတဲ့ဖယားသည်အလိုတော်ကိုကျွန်တော်တွေကစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တွေကလှုပ်ဆောင်ဖို့နာခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်

ငါအแทမှာငါဇာတိပဂတိ၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြတ်မတီသည်ကိုငါတိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကြင့်ချင်သောစိတ်ရှိတော်လဲကောင်းစွာကြင့်တတ်သောအခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစာနဲ့တော့ဖယားစကားကိုနားမထောင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်စကားကိုကျွန်တော်အစွမ်းအစာနဲ့နားမထောင်နိုင်ပေမဲ့တည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝလာတဲ့အခါမှာအပြစ်တရားလက်တည်ခြင်းတရားလက်ကနေကျွန်တော်ကိုလွတ်စေုံတင်မြမကပဲဖယားသခင်စကားကိုနားထောင်တော့အသက်တာပြောင်းကူမပေးတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်နေလို့ပြောတဲ့အရာကဘာအဖြစ်သက်တည်ထူတာလဲဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဖယားစကားနားမထောင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားစကားနားထောင်လာတယ်ဖယားသခင်ခိုင်းတာကိုမလုပ်ချင်ဘူးအရင်တုန်းကဒါပေမဲ့အခုဖယားသခင်ခိုင်းတာလုပ်ချင်လာတယ်ဖယားသခင်ခိုင်းတာကိုလုပ်လာတယ်ဖယားအလိုတော်ရှိတဲ့အရာကိုလုပ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကြော်ပြောမဲ့ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်သင်အထဲမှာရှင်သာဟာသင်အသက်တာကိုကောင်းသောအကျင့်တွေကျင့်နိုင်ဖို့ကူမပေးသောသင်အထဲကနေရှင်သန်ပေးမဲ့တကူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားရဲ့တကူတော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှင်တန်ဘရမအလုံးလုံးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတတ်နိုင်လာတယ်သင်မရှောင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသင်ရှောင်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းကလည်းထမြောက်တဲ့တကူခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နားမထောင်နိုင်ခြင်းအမှုကပြီးသွားပြီနားထောင်နိုင်စေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တွေကိုဖယားသခင်စကားနားထောင်တော်သူတွေဖြစ်အောင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ကိုကူမပြီးကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်နေတယ်။ဒါအမှုပြီးပြီဆိုရင်နှစ်ခွန်းကအမတာမအရေးကြီးပါလေ။ကားတိုင်းပေါ်မှာပြောတဲ့အမှုပြီးပြီဆိုတဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်မဲ့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့ငရဲကနေကယ်တင်မဲ့အမှုကိုပြီးသွားပြီနောက်ထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒုတိယအမှုပြီးခြင်းကတော့ကျွန်တော်ခံစားဖို့ရတဲ့ဖြစ်သွားပြီခရိယန်ရဲ့ပြဿနာကကားတိုင်းမှာအမှုပြီးပြီဆိုတဲ့ပြောတဲ့စကားကိုပဲတိပြီးအမှုပြီးပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့စပြီးတခါတည်းကိုဇိန်ခံမှုခံစားဖို့ပဲစဉ်းစားကြတယ်ဇိန်ခံမှုအမှုပြီးခြင်းကဘယ်မှာလဲစံစားဖို့အမှုပြီးခြင်းကဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲကားလိုက်ပေါ်မှာလားကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတက်မှာလားကောင်းဝင်တဲ့မြေကြီးတက်မှာကားလိုက်ပေါ်မှာအမှုပြီးခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟိုအပြစ်ကလည်းရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြီးနေတယ်အမှုပြီးပြီးတော့မှထိုကားလိုက်ပေါ်မှာအတိခံပြီးတည်ခြင်းကလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့သခင်ယေရှုကပုဂ္ဂိုလ်တော်အားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထိုကောင်းကင်တင့်မြေကြီးတင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုပြီးခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြီးမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူကိုယ်တိုင်အိမ်တော်လုပ်နေတယ်မြို့တော်တစ်မြို့အိမ်တော်တစ်အိမ်ဗိမာန်တော်တစ်ဆောင်မိသားစုတစ်စုနေဖို့ရန်အတွက်ယူဇနာ120ကုပစတူရန်မြို့တော်ကြီးကိုကောင်းကင်ဘုံမှာတည်ဆောက်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီမှုကိုပုတ်ကိုယ်တော်အဖြစ်ကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာတည်ဆောက်နေတယ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်အဖြစ်ယုံကြည်နားထောင်သောသူတွေအထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးအပြစ်တရားလက်ပေခြင်းတရားလက်ကနေလွတ်မြောက်စေတယ်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုကိုတတ်နိုင်အောင်ကူမပေးနေတယ်ကျွန်တော်မစွန့်နိုင်တဲ့မောင်မိုက်အကျင့်တွေကျွန်တော်မစွန့်နိုင်တဲ့ဒုစရအညစ်အကြေးတွေကိုစွန့်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အထဲကနေဝိညာဉ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအမှုပြီးခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးထိုအမှုပြီးတဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်အထဲမှာအဆက်ပြီးအမှုပြုနေတဲ့အရာကိုခံစားဆက်ပြီးအမှုပြုနေတဲ့အရာကိုခံယူရမှာဖြစ်တယ်။ကားတိုင်းမှာအမှုပြီးပြီလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာဘာလို့နေလဲအမှုပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမင်မာလည်းအမှုပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှုပြုနေလဲကောင်းမင်မာအိမ်တော်ဆောက်လုပ်ခြင်းအမှုပြုနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာလေးကြမ်းမှာဘာဖြစ်လဲလဲပြီးသွားပြီတဲ့အမှုပြီးပြီတဲ့

အစင်သင့်ကျူနေပြီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာအခုကျွန်တော်အแทးမှာတော့ဝိညာဉ်အားဖြင့်ရှင်သန်နေစေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအမှုတော်မှပြီးစီးသွားပြီအာမင်ထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအမှုတော်မှပြီးစီးသွားပြီခုနအစတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တယ်ငါဒီအမြင့်ဆုံးသောဖရာသခင်ငါအမှုကိုပြီးစီးစီတော်မူသောဖရာသခင်ကိုအော်ဟစ်မိ။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုကိုလည်းပြီးစီအောင်လုပ်ပြီးပြီ။ပြီးတော့မှထာဝရစံစားမဲ့အရာကိုလည်းအမှုပြီးစီပြီးပြီ။ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အကျံစီအမှုတွေပြီးစီပြီးပြီ။ယာယီလောကမှာကျွန်တော်တို့လူအပ်တဲ့ယာယီနဲ့ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အကျံစီတွေလောက်ကတော့မပီစီပဲနေပါလားငါပြုတ်သောအမှုကိုအဘယ်သူစီတားမည်နည်းတဲ့ဟေရှာယအခန်း43အငယ်73ကိုဖတ်ရအောင်နေကာလမဖြစ်မီငါသည်ဖျားဖြစ်၏ငါလည်းမအဘယ်သူမျှမကယ်မနှုတ်နိုင်ငါပြုသောအမှုကိုအဘယ်သူစီးတားမည်နည်းဟုထာဝရဘုရားမိန်တော်မူ၏ငါပြုသောအမှုကိုအဘယ်သူစီးတားမည်နည်းဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်တော့တကယ်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားပဲကျွန်တော်အတွက်ဖရာသခင်ကြံစီတဲ့အကြံစီကိုဖရာကိုယ်တော်ရင်ကိုယ်တော်တိုင်ကပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အာမင်တဲ့အတွက်ဖရာသခင်ကြံစီတဲ့အကြံစီရှိတယ်အဲ့ဒီဖရာသခင်တင့်အတွက်ကြံစီတဲ့အကြံစီကိုဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအတွက်လည်းပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးပြီကားလိုက်မှာအမှုပြီးပြီတယ်ဟာလေလုယရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးပြီထာဝရတင်တဲ့ကျွန်တော်ခံစားရမယ့်ကောင်းကင်အိမ်တော်လဲသူကိုယ်တိုင်လက်တော်နဲ့လုပ်နေတယ်ဗျာရိတ်ကျမ်းမှာအမှုပြီးပြီ It is done မင်းတို့ခံစားဖို့အစဉ်သင့်ပဲတဲ့ဟာလေလုယပြီးတော့ယာယီခိတနေ့ရစင်တိုင်းလောကယာယီအပြစ်နဲ့ပြည့်တဲ့လောကမတရားမှုတွေနော်နဲ့ပြည့်တဲ့ဒီလောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလဲဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကိုလစ်လို့မရှိတော့ဖရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထဲမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်နေ့ရစင်တိုင်းအတွက်သူရဲ့အကြံစီတော်ရှိပါတယ်။ငါပြုတ်သောအမှုကိုအဘယ်သူစီတားမည်နည်း။ဖရာသခင်တင့်အတွက်ဖွင့်ပင်ဘယ်သူမှပိတ်လို့မရ။ဖရာသခင်ပိတ်ပြီဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှဖွင့်လို့မရ။ကျွန်တော်ပြဿနာကနော်ကျွန်တော်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဖရာသခင်အလိုတော်အကြံစီတော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြည့်စုံဖို့မျှော်လင့်တတ်တာထက်ကျွန်တော်တို့လူကျင်နာကြီးပဲဖခင်ကလိုက်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်နေချင်တယ်လို့နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူကျင်နာလည်းအကုန်လုံးကိုဖခင်ကလိုက်လုပ်ပေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့လူကျင်နာဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကမတရားသောအမှုကိုပြုသောဖခင်သခင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့အကြံစီသူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အကြံစီအတိုင်းသာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျေးဇူးပြုနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုနေမှာဖြစ်ပါတယ်တခါလေကြာကျွန်တော်ကလူကျင်တဲ့အရာတွေချက်ချင်းမရတဲ့အခါမှာဟာဘုရားတကယ်ငါအတွက်ငါအပေါ်မှာအလုံးမလုံးလားခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုကြည်ကြည့်လိုက်ပါယာအိရုကသမီးကသူ့ခလေးဖျားနေတဲ့အချိန်မှာယာအိရုကသခင်ယေရှုစီသွားတယ်သခင်ကယ်ပါသွားခေါ်တယ်ယေရှုကြားလားကြားတယ်မထူးဘူးအပြေမပေးဘူးနော်လူအုပ်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒါမှာယာအိရုအိမ်ကလူလာပြီးတော့တခင်ကိုမနှောက်ယှက်နဲ့တော့တဲ့မင်းရဲ့သမီးသေးပြီတဲ့အဲ့ဒီကောင်မှယေရှုကပြောတယ်မစိုးရင်နဲ့တဲ့မင်းသမီးပြန်ရှင်ပဲတဲ့တရက်ထဲမှာပဲနော်အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီအဖြေကတော့တရက်ထဲပဲဒါပေမဲ့သေသွားပြီကျွန်တော်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အော်တဲ့အချိန်မှာချက်ချက်ပြရခြင်းမရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲရောအဲ့လိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဖရာအဖြစ်ပေးတဲ့အရာလေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေယာအိရုကခေါ်နေတာသခင်ယေရှုကိုရောကဲမကျွန်တော်သမီးတိတော့မလားကဲမအော်နေတာလူအုပ်ကြီးရတယ်မှာယာအိရုဆိုတာတာမန်လူမဟုတ်နော်
အရာရှိငယ်တထေးအဲ့ဒီအရာရှိငယ်တထေးကသူ့သမီးလေးအတွက်အော်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကဂရုကိုမဆပ်ပရိသတ်တွေကြားတယ်သူလုံးဆရာရှိကလုံနေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကြားထဲမှာဟို72နှစ်လုံးလုံးသွေးသွန်နေမဟုတ်ဆိုမှယေရှုပပွားတော့သွားတူတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ချိန်ယူနေသေးတာလေဟိုမှာအော်နေတာယေရှုကလှဲ့ကိုမကြည့်တာတော့မကြားတယ်လို့နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြားတာပေါ့သူ့ကိုခေါ်တော်သူတိုင်းကိုကြားတော်ဖရာဟာလေယာကယူဆိုင်တော်ဖရာသင်ကိုအေးအေးလို့မပြောလဲသူအဖြေပေးတော်ဖရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတည်သွားပြီတဲ့အစရာအဲ့လိုဘယ်လိုခံစားလဲအဲ့ဒီချိန်မှာတခင်မနှောင့်ရှင်းတယ်လို့နဲ့တမီးတည်သွားဘယ်လိုခံစားလိုက်မလဲဟာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြေလာတာပဲဖြစ်တယ်အာမင်သူခေါ်တဲ့အရာသူကိုးစားတဲ့အရာမလွတ်သွားပါဘူးအာမင်သူတောင်းတဲ့အရာရပါတယ်ရပါတယ်မာရိနဲ့မာသသူတို့မောင်မတည်ခင်မှာဖြားတယ်တဲ့နော်ကိုတော်ချစ်တော်သူဖြားတယ်လာပြီးတော့မချမ်းသာပေးပါတဲ့အဲ့ဒီရှင်ရောအခိုင်၁၁ကိုဖတ်ကြည့်ယေရှုသည်တဲ့လာဇရုကို၎င်းသူတို့ညီအမမာရိနဲ့မာသကို၎င်းချစ်တော်မူ၏တဲ့ကျွန်တော်ကိုအရန်ချစ်တော်ဖျားနော်သူတို့လူကြုံနဲ့ပါမြက်မြက်လားမြက်မြက်လားဆိုတော့မှာနှစ်ရက်ထပ်နေတယ်မြက်မြက်လားဘုခေါ်တာနှစ်ရက်ထပ်နေတယ်โอเคသွားရအောင်ဆိုပြန်သွားတော့လာဇရုကသင်္ချိုင်းနဲ့ရောက်လာ၄ရက်တောင်ရှိသွားပြီယေရှုရောက်လာပြီတဲ့မာရိကအစိတ်ကောက်ပြီးတော့မှမသွားအောင်ရွာထိတ်မှာသွားမချူဘူးမာရိကမာရိကရှင်လုကာထဲမှာတော့ချီကျူးခံရတယ်နော်တခင်သားမှာနေစကားလားထောင်တခင်ပြောသမျှနော်မာတာတော့တခါတော့ growing grind growing grind ဝါဆရာမအက်တယ်လုံနေအောင်မာတာလားအဲ့ဒါကမှာတခင်ကျမညီမကိုပြောပါအောင်ကျမကိုလာမခေါ်မကူတဲ့ဆုံးမပါအောင်ဆိုတော့ယေရှုပြောနေဟာစိုးရင်ပူပန်နေနော်မာလူတော်တစ်ခုပဲရှိတယ်မာရီကတော့အဲ့ဒီအဖုကိုရွေးယူသွားပြီဆရာမာရီကိုချီကျူးထားလာရှင်တို့ကလည်းမှာရှင်ရောအဲမှာတော့လေယေရှုကနှစ်ရက်လောက်နောက်ကြမှာနှစ်ရက်ထပ်နေပြီးတော့သွားတော့လေးရက်ရှိသွားပြီယေရှုရောက်ပြီတဲ့သခင်ယေရှုရောက်ပြီတဲ့တရင်လာကြတာမာရီကမသွားအောင်စိတ်ကောက်လေဖယောင်းစိတ်ကောက်ဟင်ခေါ်တော့မသွားအောင်နော်အခုမှဘာလာလောက်တာလဲ၄ရက်တောင်ရှိပြီနန်းနေပြီဟုတ်လားတင်းကြိုင်းမှာတကြူလာ၄ရက်တောင်ရှိပြီလေဒါပေမဲ့လေမာတာကပြီးပြီးသွားတာအာမင်လူကာထဲမှာတော့မာတာဝိညာဉ်ရအာနေပြမဇာတိအရာကိုဦးစားပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ထဲမှာတော့မာတာကလေသခင်ရဲ့သခင်ကိုစိတ်မကောက်တော့ဘူးသခင်ရောက်ပြီဆိုအဲ့ဒါအပြေပဲအာမင်အပြေလွှားသွားတယ်သင်အားနေတဲ့အချိန်ရှိမယ်သင်အရန်အားတာတဲ့အချိန်လည်းရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်သင်အမြဲတမ်းအားနေနေမှာမဟုတ်ပါဘူးသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်သင်အထဲမှာအသက်ရှင်အားနေတော့သူတင်တနေ့ကျအားတာဘုရားမတခါတော့လှိုက်လှိုက်လဲလဲသခင်အတွက်အသက်ရှင်တော့သူလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့မာသာသွားကြိုတယ်သွားကြိုပြီးတော့သခင်ကိုရောရှိရင်ကျမမောင်မသေးပါကိုရောရှင်တော့သေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကိုရောဆုတောင်းရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ပြုမယ်ဆိုကျမသိတယ်တဲ့တည်သွားလဲကိုရောဆုတောင်းကိုရောတောင်းတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ပြုမယ်ဆိုကျမသိတယ်တဲ့အဲ့တော့မှယေရှုပြန်ပြောမင်းရဲ့မောင်ပြန်ရှင်မယ်မာသပြောတယ်ကျမသိတယ်တဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့မှာပြန်ရှင်မယ်ဆိုတော့ကျမသိပါတယ်တဲ့ဒါတော့မာတာတမာချမ်းစာဘယ်လောက်တည်တယ်လဲဆိုတာလေကျွန်တော်တွေရောတည်လားနောက်ဆုံးတော့နေ့မှာကျွန်တော်အာလူသားတွေအားလုံးပြန်ရှင်မယ်ဆိုတည်လားချောတည်မအောင်ချောမတည်ဘောတည်ပြီးဝိညာဉ်ပဲကောင်းသွားမှာဘလို့ဟလာမာတာချမ်းစာကိုလည်းတည်တယ်ယုံလဲယုံလဲနော်တည်ပါလေအဲ့ဒါမှာယေရှုပြောတယ်ငါ့ကိုယုံကြည်တော့တည်လုံတော့လဲရှင်နိုင်မယ်ဆိုတင်ကြိုင်းတင်ကြိုင်းမြောက်ခင်လေးမှာမာသပြန်သွားတာမာရီမာရီနင့်ကိုသခင်မေးနေတယ်အဲ့လိုသွားခေါ်မှာ
မာရိကငိုပြီးသွားတော့ငိုပြီးသွားတော့သူတို့အိမ်မှာလာတဲ့သူတွေအော်တင်ချိုင်းကိုငိုဖို့သွားပြီးချင်းနေဆိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်ငိုကြလာနော်အငိုပုတ်အဖွဲတယ်ဆိုလိုက်ငိုယေရှုစီရောက်မာရိကဘာပြောလဲသလားကိုရောသခင်ရှင်ကျမအောင်မသေးပါဒါပဲပြောတာကျန်တော့မပြောကိုရောရှင်ကျမအောင်မသေးဘူးအဲ့လိုပုံစံများပြောတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်မိမတွေကောက်ဝင်ဘလို့ပုံစံကောက်တယ်လဲဆိုတာနော်အဲ့ဒါမှာသခင်ရှုဘာတုံပြန်ဝမ်းနေသခင်ရှုဝမ်းနေတယ်နော်သခင်ရှုဝမ်းနေအမသင်ချိုင်းကိုသွားတယ်သင်ချိုင်းတကားဖွင့်ဆမာတာပြောကိုရော၄ရက်ရှိပြီခုစနန်နေမယ်တဲ့ယေရှုပြောတယ်ငါပြောပြီလေမင်းယုံဖျားပုံးတော်မြင်ရမှာလေโอเคโอเคဖွင့်ဖွင့်ဖွင့်ဖွင့်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးနေလိုက်တာမာတာကအဲ့ဒီမှာလေလေးရရှိပြီးလွန်သွားပြီးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရောက်လာတယ်နောက်မကြဘူးလူဘက်ကနောက်ကျတယ်လို့ထင်ပေမဲ့အမြဲတမ်းဖခင်ရဲ့အချိန်ကနောက်မကျပါဘူးအာမင်မာရိနဲ့မာသာစိတ်ပြတ်သွားပြီးအချိန်ကရောက်လာတယ်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုထာဝရအတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအမှုအတွက်လည်းပြီးသွားပြီထာဝရခံစားမယ့်အရာအတွက်လည်းဘုရားကျမ်းစာမှာပြီးပြီတဲ့ခိတ္တယာယီနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံစီတွေအမှုတွေကိုလည်းဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကျမ်းစာမှာပြောတယ်လဲဆိုတော့ငါတင်မြင့်ဆုံးသောဖခင်တည်းငါအမှုကိုပြီးစီစီတော့ဖခင်တည်းကိုအော်ဟစ်မယ်ထိတ်ခနဲဆိုဘုရားတည်းကိုပဲအော်ဟစ်အောင်အာမင်ကျွန်တော်အော်ဟစ်တဲ့နေ့မှာကြားသောဖခင်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်ရှင်းပင်းတောင်မှသူ့အချိန်မှာအမှုပြီးစီအောင်လုပ်တော်ဖရားဖြစ်တယ်။အာမင်။လာဇရုတည်ပြီးတော့မှလေးရက်နေ့မှာပြန်ရှင်ကျန်ပြီးသူ့ဘုံထင်ရှားဖို့သူ့မှာအကြံစီရှိပြီးသား။ဖျားတဲ့အချိန်မှာပျောက်ခိုင်းတာနဲ့တည်ပြီးလေးရက်မှာပြန်ရှင်ခိုင်းတာဘယ်ဟာပိုပြီးကြီးညက်လဲ။ဟုတ်လား။ဆိုအဲ့ဒီမှာလူမြောက်များစွာသခင်ရှုကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဒိုင်လာနာကတိကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိုင်လာဆူတောင်းတယ်တဲ့ဒိုင်လာဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဆူတောင်းတဲ့နေ့မှာပဲအဖြေရတယ်တဲ့ဒိုင်လာနာကတိကျောင်းကိုတစ်ချက်လောက်သွားရအောင်နော်ဒိုင်လာအခိုင်း30အငယ်7နှစ်မှာထိုအခါတူကလည်းအချင်းဒိုင်လာမကြောက်နဲ့တင်းတင်းနားလဲခြင်းငါ၎င်းတင်းဖျားသခင်ရှေ့မှာကိုဆုံးမခြင်းငါ၎င်းစိတ်ပြထမ်းသောပထမနေ့မှစ၍တင်းဤစကားကိုကြားတော်မူပြီးထိုစကားကြောင့်ငါရောက်လာပြီးပထမနေ့မှစ၍တင်းဤစကားကိုကြားတော်မူပြီးဟာလေလုယာဖျားသခင်ကိုလေတင်းအားကိုတကြီးနဲ့တင်ဆူတောင်းတဲ့နေ့မှာပဲဖရာသခင်ကကြားတော့ဖရာဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကြားပြီးနာညောင်းပြီးဒါဆိုအဖြေကပါလေအချိန်တန်ရင်ရောက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်စောင့်ကြိုယုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်တင်တကယ်ပဲစိတ်နှလုံးသားထဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့အားကိုးစွာနဲ့တင်တောင်းတဲ့အရာတိုင်းအရာတိုင်းဖရာသခင်ကကြားတယ်အချိန်တန်ရောက်လာမယ်အလူတော်နဲ့ညီသောစုအဖြစ်အချိန်တန်ရင်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိုင်လာကိုကောင်းဝင်မှာပြောတယ်ဂါဘီလာပေါ့ဘုရားသခင်သတင်းစကားကိုတည်ဆောင်တဲ့သူကပြောတယ်ပထမနေ့ကလေးအစားကြားပြီတဲ့ဆက်သုံးမှာပရိသတ်နိုင်ငံကိုအစိုးရသောမင်းမူကအယက်21ရက်ပတ်လုံကကိုစီးတိုက်ဟာ21ရက်ပတ်လုံပရိသတ်ကိုအစိုးရသောမင်းဆိုတော့စာလံကိုပြောချင်တာကာဗီလာကဒိုင်လာစီကိုအဖြေယူလာဖို့ယူလာတယ်ဒါပေမဲ့ပေရတိမင်းလို့ခေါ်တဲ့စာလံကလမ်းမှာစီးတားတယ်ကောင်းတယ်မှာကာဗီလာကိုလမ်းမှာစီးတား20နဲ့တရက်တောင်20နဲ့တရက်တောင်ဖယားကဘာလုပ်လိုက်လဲပထမနေ့ကလေးအစားဖြေပေးလိုက်ပြီရောသွားပေးလိုက်ဒိုင်လာစီကိုဒါပေမဲ့လမ်းမှာပြတိမင်းကစီးတာတော့မရောက်လာနိုင်ဘူးချက်ချင်းဒါမဲ့နောက်တစ်ခါလဲအမျက်ဆုံးသောမင်းစုတဲကမိခီလာဒီငါ့ကိုအကူလိုက်ငါဒီလဲထိုအရ၌ပြတိမင်းကြီးတို့ထံမှာဆိုင်းလျင်နေရ၏
ယခုမူကားနောင်ကာလနဲ့တင်းရဲ့မျိုးသားချင်းတို့ဖြစ်လက်တန်းသောအမှုရာတို့ကိုတင်းတင်းနားလည်စေခြင်းကငါရောက်လာပြီ။ထိုပြရိယူပါယုံသည်တာရှိသောကာလနဲ့ဆိုင်ပေ၏ဟုငါအာပြောဆို၏။ဒါဒိုင်လာကိုပေးတဲ့အဖြေကတော့ဗျာရိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ။နောင်ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ။အဲ့ဒီရောက်ဖျားကဖို့ဒိုင်လာကိုဖော်ပြတဲ့ကသူအယံသိချင်းတယ်။အယံသိချင်းတဲ့တွေအဲ့ဒီအဖြေရဘူးသူဆူတောင်းတယ်။သူဆူတောင်းနေတဲ့နေမှာပဲအဖြေရတယ်။ဖယားကကြားတယ်။အဲ့ဒီနေမှာပဲအဲ့ဒီအဖြေကိုပေးဖို့ဂါဘီလာကိုစီလွတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လမ်းမှာစာလံကစီတာတို့21ရက်ကြာသွားတယ်။တချို့ခရိယန်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့အဖြေကိုစာလံကစီတာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစာလံစီတာမှုကိုငါတို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့တိုက်ဖြတ်ရမယ်တဲ့။ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်။နော်။ဒန်ယီလာစီအဖြေလာတဲ့ဂါဘီလာရဲ့ကာဘီလာကိုစီတာတဲ့ပိရတိမင်းရဲ့တားဆီးမှုကိုဖြတ်အောင်ဒိုင်လာကဆုမတောင်းပါဘူးဒိုင်လာကအဲ့ဒီဟာစီတာမနောင်မသိပါဘူးတော့ပေါ့လားကျွန်တော်တီထားရမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ဖရာကြားတယ်အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဆုပေးကိုပေးမယ်ဘာကမှစီတာလို့မရဘူးဆိုတာပဲဟာလေလုယာကာဘီလာကလာတယ်ပိရတိမင်းကစီတာတယ်စီတာနိုင်လားစီတာနိုင်လားNo! စီတာလို့ပါလာလေ။မိခီလာလာလေ။ကာဗီလာကစစ်တိုက်တဲ့ကောင်းဝင်တမမဟုတ်လေ။စီတာတော့ तू ကဒီတိုင်းပဲနေလိုက်တယ်မတိုက်ဘူး။ Okay. မင်းတားတယ်ဟလား။လာမယ်။မင်းတိုက်ရင်မင်းကိုတိုက်မဲ့သူလာမယ်။ဘုရားသခင်စီမှာရှိတယ်။ဟာလေယာ။ဘုရားကကျွန်တော်အဖြေပေးတဲ့အရာကိုဘာမှတားလို့မရအောင်။စာရန်လည်းတားလို့မရအောင်။ဟာလေယာ။တင်းရဲ့နှလုံးသားကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုးစားပြီးတောင်းတယ်အောင်ဘုရားကကြားတယ်။ဖယားကကြားတယ်ကြားပြီးတဲ့အခါအလိုတော်နဲ့ညီအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပေးတော်ဖယားအဲ့ဒီနင်းနဲ့သူ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်ဖယားဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှတားလို့မရအောင်ကြားထဲမှာဖြတ်ခုတ်လို့မရအောင်စာလံကဖြတ်ခုတ်လို့မရအောင်ကြားထဲမှာဖြတ်လို့မရအောင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကဖြည့်ပေးတဲ့အရာကိုစာလံကလည်းမဖြတ်နိုင်အောင်ဒိုင်လာကအဲ့ဒီတားစီးတဲ့ပိရတိမင်းကိုဖြတ်အောင်ကောင်းကင်မှာတက်ကိုစီလို့ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတီတော်မတီတိုင်လာကဩအခုမှရောက်လာဩအဲ့လိုလားဩငါတီတော်မတီအခုမှဖြီးရမှတီတော်ဩအားရောက်တော့ကြတာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဖယားသခင်အဖြစ်ပေးတယ်ကြားထဲမှာတားစီအကြီးဆုံးနတ်ဆုပြတဲ့စာလံလည်းတားလို့မရဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးတဲ့အရာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုအဖြစ်ပေးတဲ့အရာဖယားကကျွန်တော်တို့အပေါ်အမှုပြုမဲ့အရာကိုဘယ်သူကမှစီတားလို့မရဘယ်အရာကမှစီတာလို့မရဘယ်အရာမှဖြစ်စီလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီစာလံကျမ်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းငါ့အမှုကိုပြီးစီးစီတော့ဖရာသခင်ကိုအော်ဟင်မယ်ဘလောက်တောင်မှစိတ်ချပွဲကောင်းတယ်ကားလိုက်မှအမှုပြီးပြီလို့သခင်ယေရှုကြွေးကြော်ပြီးပြီအာမင်ဒါဆိုရင်ထာဝရကယ်ရှင်ကြီးအမှုကိုပြီးစီးစီတော့ဖရာဘလောက်စိတ်ချစရာကောင်းတယ်လဲဒါလည်းမကသေးဘူးယောဟန်14ထဲမှာတော့ငါသွားပြီးပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဗျာလေးကြမ်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ယောဟန်ကိုပြောလိုက်ပြီးငါမင်းတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အခုငါပြီးပြီတဲ့နော်။ဟာလေလုယာ။အခုငါပြီးသွားပြီလို့ထပ်ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ကောင်းဝင်မှာလည်းပြီးပြီ။မြေကြီးပေါ်မှာလည်းပြီးပြီပြီ။ကားလိုက်ပေါ်မှာလည်းပြီးပြီပြီ။ကောင်းဝင်သစ်မြေကြီးသစ်အတွက်လည်းပြီးသွားပြီ။နေရဲ့စင်တိုင်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလည်းပဲနေတိုင်းအမှုပြုနေတော့ဖရားဖြစ်တယ်။နေတိုင်းအမှုပြီးစီစီတော့ဖရားဖြစ်တယ်။တောင်းညီကူမောင်တို့မတော့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ပျက်စရာဝမ်းနည်းစရာတွေကျွန်တော်ကြုံမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖရားရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကြံစည်တဲ့အကြံစည်ကိုဘယ်အရာကမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှမဖြစ်နိုင်အောင်။တောင်းထိုဖရားကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအော်ဟစ်ရအောင်။ကျွန်တော်အော်ဟစ်ဆုတောင်းခြင်းကိုဖရားသခင်ကြားတယ်။ကျွန်တော်ကိုးစားခြင်းကိုဖရားသခင်ကိုသိတယ်။အချိန်တန်ရင်ကျွန်တော်စီကိုအမြင်ရောက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တကယ်ပဲယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးတော့မှထိုဘုရားသခင်အချိန်တိုင်းမှာကိုးစားရအောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: တောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနဲ့တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်။ယက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ရောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ရောမဧကရေဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည် ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမိရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍သိပြောပါသည်။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကျန်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
12: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
1: ယောဟန်မျက်နှာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗေဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: ။ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
1: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီဘုံတကူအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဘိမှန်တော်ဤအထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သေဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲ့တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
15: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ခေါ်တော့ကြစ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တံဃာတွေများဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထို ို့နောက်လေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
16: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
17: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစ조사ပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
17: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရောက်ကုန်။ရောက်။ဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ့။ညံ့ညံ့
1: ။သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စင်ကြ၏။အမောတကူဟာပေတုအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေတုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
17: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်
16: ပစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဃာဖြစ်စီမယ်

0: ရှိမုံကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာယောဂာငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
1: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
0: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါれ
2: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့။အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါ။ကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါれ။သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်။
3: 16 18 19 20
2: ဒါကုန်မဲ
3: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
2: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
4: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
2: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်တို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမေဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ငါပြောမယ်နားထောင်ကြ။ရန်သူကိုချစ်ပါ
5: ။ဘာ?ကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
2: ။မုံသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျင်းစဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။တင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝှယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပ
5: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
4: းပို့ပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိတော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
2: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
5: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
2: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးယေရှုရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုယေရှုပြုကြရင်ယေရှုတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြေတားထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြေတားထားကြပ
0: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုံ့တင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
6: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
4: ။သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
0: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
4: ။သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ?
7: ခါမသိဘူး
0: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရောရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
6: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမ

0: ကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
2: ်ငါသိတယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်တယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြောင်းပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချစ်မလဲ
0: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချစ်မှာပေါ့
2: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုယ်တောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
2: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ညီဝတ်စွာသွားပြီတော့
3: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘုရားဆိုသွားတာပဲဘုရားဆိုသွားတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါးသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
2: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေတွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ
4: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
2: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပြီမဲ့လဲကဲတင်ခြင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရင်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
2: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
5: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
2: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြောက်ရွံ့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေတွေကတ်တော့ကြာဟင
0: ်။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါအောင်တကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပ
0: ါဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
5: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
5: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
7: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာ၊ဂရုဏာ၊တကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်၊အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုစိုက်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆန်တဲ့တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုတော်ဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကက်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ချေရင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော့ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော့ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံးလုံးဆောက်ပြစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတ်တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တည်ရှိသမျှညာရှိသမျှနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လို့
1: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကယူတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းသောသူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလဲတွေ့မယ်တကားကိုခောက်သောသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်ဟာအစိတ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုန်သင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပညာတော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါးနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငှက်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: က ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တာသူဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိတွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကလာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပြရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလဲရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ်
2: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
3: ်ကယ်ပါကယ်ပါအော်
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်။
1: သူကခွန်ခံမယ်။
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်။ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားအတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ
2: ်သခင်တမန်တော်လမ်းကိုပြပါသခင်
4: မြင့်တဲ့ရှင်လည်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: ။တော်ရဲ့အပြင်ကျွလာပြီ။
7: သူကမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။
8: ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်းဒီ
9: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့သမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်တို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ
1: ်ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
10: းစိတ်တူရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တူရမယ
0: ်ကုံတယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာ ငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
3: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရိုက်ဆန်နေကိုတွတ်တော့မယ်။တရိုက်ဆန်မတရိုက်ဆန်မလူကြီးရီလူကြီးရီလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပ်ပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားနဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လူတွေ
1: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီသက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေဦးမယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကြောက်တုံတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသတ်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာ၏အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံအောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲ
12: ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
13: တင်ကားပြခဏလောက
14: ်ပတ်ဆံမှာဘယ်သူရုပ်ပုံပါလဲ?
15: စီဇာ!
14: စီဇာရဲ့ပတ်ဆံကိုစီဇာကိုပေးပါ
13: ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
16: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလေ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
17: ၏နဲလိုက်တာ
16: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
14: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချင်းဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆေလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
13: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ကားပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
13: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါတယ
13: ်။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီဇပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
18: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
19: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
20: ့တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နို
18: င်လို့။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
21: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
13: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
22: ဟင်းမလိုပါဘူ
13: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာသ တန်လွင်တောင်တို့ဆူတန်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
21: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
21: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
21: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
21: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
20: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယုဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိအကြီးကဲတူဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
21: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
20: ်ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
21: ငါကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓာတုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
20: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
7: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မီးပုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမီးပုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
4: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
21: ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူ
4: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
20: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
21: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒီယုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
21: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး
0: ။ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
20: ။ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ။ရက်ကြစမ်း။ရက်လိုက်ကြစမ်း။သူကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
11: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်သလား
21: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
21: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
15: ်သူပါသူတို့ဒီလိုတော့တော်တော်ဆော်ကားနာ
17: ဟုတ်တယ်ဘုရားကိုဆော်
21: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
20: သူစကားငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
21: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
20: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
17: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီပို့ပြည်လမ်းမင်းစ
0: ီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
20: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
21: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
21: ။ပေတျူငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်။
0: ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပေါင်းလောက်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲ
1: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
5: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
3: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
3: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆုံးမလိုက
3: ်ပြီးလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
7: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
1: ါဟေးမင်းဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခါဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်း၏ဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
12: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
13: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။သူ့ကိုကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲ့တင်မယ်
1: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
14: ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံနေရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်မင်း
7: နာမည်ပြောသား
8: ကုရီနေရှိမုံပါခမား
7: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျောကိုဖျက်လိုက
7: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သောလူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
14: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
5: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငုံနဲ့သင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
14: ်တခင်ကိုဖျားတခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒာအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
7: ဆာမမင်းတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
5: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်နီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
7: ်ဒါဟာယောယောဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးဟေးဘာဆိုပြနေလဲဘာပြောမလဲဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
11: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါဟု
7: တ်လေ
11: ချောက်ချောက
7: ်လေ
11: ငါ
7: လေ
11: ချ
2: ောက်ချောက်ဟာမိဘပါပြီဒီသုံးမချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
2: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားမောကစင်က
11: တူတူဆန်းဆန်းတစ်ခုလောက်လှုပ်ပြပါဦး

0: ီပဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
1: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူဘုံမှာရှိမယ
2: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
1: ်အဖာကျွန်တော်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပ္ပဤ
2: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
1: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
2: ။ကိုတော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်တက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုယ်တော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ်
3: ။ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
4: ။လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ
2: ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အမျိုးသမီးများသည့်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
5: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
6: ။လူသားတစ်ယောက်လုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ
2: ။အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်။တောင်ကုန်းနဘေးလမ်းမတလျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုတတိယလာကြပါတယ်
7: ။ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့။ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
2: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
8: ။ဒီမှာကိုကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူးတကယ
9: ်ဟာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူ
10: းပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
11: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
10: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာကူထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျူကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
2: ါပေတျူဒီကိုတိုင်းသွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုတော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံဩဝယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
12: ်ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့
13: လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ
10: ်အေးမောက်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
1: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
2: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
14: ။တခင
15: ်တခင
14: ်တခင်
2: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
1: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။

0: တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်လေကြည့်ပါငါလက်ငှက်ချီတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချားခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တစေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာတင်တို့စောင့်နေကြပ
1: ါယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်11ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ
0: ်ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင
1: ်နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိတပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
2: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုတခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်ထိုကြောင့်သူသည်မိတို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစအဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမည်။
2: သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
0: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အသံကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
2: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြဲမှလွတ်မည်။
2: မေဆွေဤကိုယ်စားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မေဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မေဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မေဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်က ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားဂေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ဂေတင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမ့်မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားအားဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
0: ငါသည်သင်ကိုအလင်းဆွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: ကယ်၍သခင်ရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။တင်းစာထဲတွင်တင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးတင်းနှင့်အတူသခင်ရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးတင်းတို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်ဤသာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ် 1433 ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်။အခန်းကြီး7အငယ်1မှ15ဒါဝိဒ်ဒီကိရှာဤတာရှောလူကိုရှောင်၍ဇီးကလတ်မြို့၌နေစဉ်သူ့ဘက်သို့ဝင်စားသောသူလေးလက်နက်ကိုဆောင်၍လက်ရလက်လက်ဝဲလက်မရွေးကြောက်နှင့်မြားကိုပစ်တတ်သောစစ်သူရဲကြီးရှောလူပေါ့ပေါ်ဘိယမင်းအမျိုးသားဟုမူကားအကြီးအကဲအဟိဇာသူ့နောက်ယောရှဂိဘာမြို့သားရှေမာအာဇမဝက်သားယေဇေလနှင့်ပေလက်ဘေရခအန်တိုတီအမျိုးယေဟုဘူစုတွင်ထူးဆန်း၍အကြီးအကဲလုပ်သောဂိဘောင်မြို့သားဣရှမာယယေရမိယဟာဇေလယောဟနန်ဂေတယတိအမျိုးယောစပတ်အေလုဇေယေရိမုဘာလျာရှေမရိဟာရုပိအမျိုးရှေပတိအေလကနာယေရှာအာဇေလယောစာကိုယ်ရတိအမျိုးယာရှောဘတ်ဂေဒိုမျိုးနီယောဟန်သားယောလန်နှင့်ဇေဖနိဒီဒိုမရဘာဒါဝိရှိယာတောရဲတိုက်သို့ထွက်သွားသောသူခွန်အားကြီး၍ဒိုင်းလွှာဆောင်လျက်စစ်တိုက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူရှင်တိကဲ့သို့မျက်နှာရဲ၍တောင်ပေါ်မှဒီရဲကဲ့သို့လှင်မြန်သောသူဂပ်အမျိုးသားဟုမူကားအေးစာတပါဩပတိတပါအေလျပတ်တပါမိရှမနတ်တပါယေရမိတပါအတဲတပါအေလီလက်တပါယောဟနန်တပါအေလဇပတ်တပါယေရမိတပါမကဘာနေတပါဘောင်းတကြိတ်တပါဒီဤသူတို့သည်ဂပ်အမျိုးသားတွင်ဘိုလ်လွေ၍အငယ်ကားလူတရာအကြီးကားလူတထောင်ကိုအုပ်တော်သူဖြစ်ကြ၏ယောရမိယေဒီကန်တျောက်လုံးကိုလွန်မိုးသောကာလပထမလတွင်သူတို့သည်ကူး၍မြေညီယာအယက်အရှိအနောက်၌နေသောသူအပေါင်းတို့ကိုပြေးစေကြ၏အငယ်၁၆မှ၂၂ဗင်ယမင်မျိုးသားနှင့်ယူရာမျိုးသားအချို့တို့သည်ဒါဝိရှိယာရဲတိုက်သို့လာသောအခါဒါဝိဒ်သည်ကြိုးစူးခြင်းဟံထွက်သွား၍ငါကိုမဆတ်ခြင်းဟံမေတ္တာစိတ်နှင့်လာလျင်ငါသဘောတူ၏သို့မဟုတ်ငါကိုရန်သူလက်သို့အခြင်းဟံလာလျင်ငါ၌အပြည့်မရှိသောကြောင့်ဘိုးဘီတို့၏ဖျားသခင်သည်ကြိရှု၍ဆုံးမတော်မူပါစေသောဟုဆိုသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘိုလ်ချုပ်အာမသဲအပေါ်မှတက်ရောက်၍အိုဒါဝိဒ်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုရော၏လူအိုယေရှေ၏သားတော်ကိုယ်တော်ပေတုဝင်စားတော်သူဖြစ်ပါ၏ကိုတော်၌မင်္ဂလာရှိပါစေသောမင်္ဂလာရှိပါစေသောကိုတော်ကိုမဆတ်တော်သူ၌မင်္ဂလာရှိပါစေသောကိုတော်၏ဖျားသခင်သည်ကိုတော်ကိုမဆတ်တော်မူပါစေသောဟုပြန်ပြောလေသောဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုလက်ခံ၍ဘိုးရာ၌ခံထားလေ၏ထိုမှရပါဒါဝိဒ်သည်ရှောလူကိုစစ်တိုက်သွားသောဖိလိတိလူတို့နှင့်လိုက်သောအခါဖိလိတိမင်းတို့ကဤသူသည်ငါတို့ကိုအံ့၍မိမိသခင်ရှောလူဘက်သို့ဝင်စားမည်ဟုတိုင်ပင်ပြီးမှပြန်စီသောကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်စစ်မကူဘဲဇီးကလတ်မြို့သို့သွားသောကာလသူ့ဘက်သို့ဝင်စားသောမနာရှေအမျိုးသားဟုမူကားမိမိအမျိုးသားတို့တွင်လူတစ်ထောင်ကိုအုပ်တော်ဘူးအာနဒတ်ယောစပတ်ယေဒယီလမိခေလယောစပတ်အီလီဟုစီလက်တဲဒီထိုသူအပေါင်းတို့သည်ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲ့ဘူကြီးဖြစ်၍တပြန်လုတော်သူတို့တစ်ဖက်၌ဒါဝိဒ်ကိုမဆတ်ကြ၏ထိုကာလ၌ဘုရားသခင်ဘူကြီးကဲ့သို့ကြီးစွာသောဘူကြီးဖြစ်တည်တိုင်အောင်တနေ့ထက်တနေ့ဒါဝိဒ်ကိုကူညီ၍ဝင်စားကြ၏အငယ်23မှ40ထာဝရဖျားဤအမိန်တော်တိုင်းရှောလူဤနိုင်ငံကိုဒါဝိဒ်လက်သို့လွှဲခြင်းဟံဒ ဒါဝိရှိရာဟေဗြုံမြို့သို့လာတော်သူစစ်တိုက်လက်နက်စုံနှင့်ပြည့်စုံသောတပ်သားစင်းဟူမူကားဒိုင်းနှင့်လှံကိုဆောင်၍စစ်တိုက်လက်နက်စုံနှင့်ပြည့်စုံသောယူဒအမျိုးသား6800ခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲရှိမောင်အမျိုးသား9100လေဝိအမျိုးသား4600အာယုံအမျိုးအုပ်ယောရဒန်နှင့်အတူပါသောအာယုံအမျိုးသား3900ခွန်အားကြီးသောသူရဲလူပြိုဇာတုပ်နှင့်သူ၏အဆွေအမျိုးတမူးနှစ်ကြိတ်နှစ်ပန်းရှောလူပေါ့ဖို့ဖြစ်သောဗင်ယမင်အမျိုးသား3000ထိုအမျိုးသားအများတို့သည်ရှောလူဘက်မှစောင့်နေကြ၏ခွန်အားကြီး၍အဆွေအမျိုးတို့တွင်ထင်ရှားသောအေဖရင်အမျိုးသား2800ဒါဝိဒ်ကိုရှင်မြင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းကစည်ရင်းဝင်သောမနာရှေအမျိုးဝက်ထဲကလူ18000ကာလအချိန်တို့ကိုနားလည်၍ဤတွေလာမျိုးသည်အဘယ်သို့ပြုတင်ဒီကိုတိတက်သောဤတခါအမျိုးသားသူကြီးနှစ်ယောက်သူတို့အမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့သည်အသင့်ရှိကြ၏စိတ်နှခွမရှိတန့်အခင်းချင်းမပြတ်စစ်တိုက်လက်နက်စုံနှင့်ပြည့်စုံလျက်စစ်ချီ၍တိုက်တက်သောဇာဘူးလုံအမျိုးသား9000နတ်တလီအမျိုးသားဘူ1000ဒိုင်းနှင့်လှံကိုဆောင်သောသူ3800ဒံမျိုးတဲကစစ်မှုစီရေး၌လက်ကျက်တော်သူ28600အာရှအမျိုးတဲကထို့တူလက်ကျက်၍စစ်ချီတက်တော်သူ4000ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ရူဘင်အမျိုးဂတ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဝက်ထဲကစစ်တိုက်လက်နက်စုံအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်သူ3200ဒီစစ်အခင်းချင်းမပြတ်တိုက်တက်တော်သူအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်မြေယာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းဟာကြီးညိုသောစိတ်အားကြီး၍ဟေဗြုံမြို့သို့လာကြ၏။ကြံ့ကျွင်းသောဣသရေလမြို့သားအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်မြေယာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းသောစိတ်တဘောတညီတညွတ်ထီးရှိကြ၏။ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သုံးရက်ပတ်လုံးထံတော်၌စားတောက်လျက်နေကြ၏။အမျိုးသားချင်းတို့သည်ပြင်ဆင်နှင့်ကြပြီးအနီးပါး၌နေသောသူတို့သည်လည်းတိုးနွားနှင့်တကွအမဲသားမုတ်ညံ့တေမောတပန်ဒီစပိတီစပိယစီဒီဟူသောရိတ်ခါများကိုမြဲကလအုပ်လာနွားပေါ်မှာတင်လျက်ဣတခါခိယံဇာဘူးလုံခိယံနတ်တလိခိယံမှပင်ဆောင်ခဲ့၍ဣတွေလအမျိုးသားတို့သည်ပျော်မွေ့ကြ၏ခန်းကြီးစနေအငယ်1မှ30ဣတွေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ယောဘုံကိုရှင်မင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းဟာရှေခင်မြို့သို့သွားကြ၍သူသည်လည်းသွား၏ရှောလမုန်မိကြီးထံမှအေဂရုပြည်သို့ပြေးသောနေပတ်ဤသားရေယောဘုံသည်ထိုသတင်းကိုကြား၍အေဂရုပြည်မှပြန်လာ၏ဣတရေလလူတို့သည်သူထံသို့လူကိုဆေလွတ်၍ခေါ်သဖြင့်စီဝေသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်သူနှင့်အတူယောဘုံထံသို့ဝင်လျက်ခမည်းတော်သည်ကျွန်တော်တို့၌လေးသောတပိုးကိုတင်ပါပြီခမည်းတော်ထံမှပင်မန်းစွာဆောင်ရွက်ရသောအမှုတင်တော်မူသောတပိုးလေးကိုပေါ်စီတော်မူပါထို့တို့ပြုတော်မူလျင်ကျွန်တော်တို့သည်အမှုတော်ကိုထမ်းမှမည်ဟုလျှောက်ဆိုကြ၏ယောဘုံကလည်းတင်တို့သွားကြဦးလော၃ရက်လုံးမှတဖန်လာကြဦးလော်ဟုမိန့်တော်မူလျင်သူတို့သည်သွားကြ၏ထိုအခါယောဘုံမင်းကြီးသည်ခမည်းတော်ရှောလမုန်အသက်ရှင်စဉ်အခါအထံတော်၌ခစားသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တိုင်ပင်၍ဤသူတို့အားငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်းအဘယ်သို့အကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးတော်သူတို့ကကိုရော်ဒီယနေ့ဤသူတို့ဤကြုံခံလျက်သူတို့အမှုကိုဆောင်၍ကောင်းသောစကားနှင့်ပြန်ပြောတော်မူလျင်သူတို့သည်အစဉ်ကိုရောဤကြုံခံကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ထားကြ၏အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုယောဘုံသည်မလိုက်ခါစားမြဲခါစားသောမိမိတငယ်ချင်းတို့နှင့်တိုင်ပင်လျက်ပြည်သားတို့ကခမည်းတော်တင်သောတပိုးကိုပို့စေတော်မူပါဟုလျှောက်ဆိုကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားငါပြန်ပြောရမည်အကြောင်းအဘယ်သို့အကြံပေးကြမည်နည်းဟုမေးတော်ထိုသူငယ်ချင်းလူလင်တို့ကခမည်းတော်သည်ကျွန်တော်တို့၌တပိုးကိုလေးစေပါပြီပော့စေတော်မူပါဟုလျှောက်တော်ပြည်သားတို့အားကိုရောကငတ်လက်တန်းသည်ငတ်ခမည်းတော်ခါထက်ตา၍ကြီးလိမ့်မည်ငယ်7မှ20ငတ်ခမည်းတော်သည်တင်တို့အပေါ်မှလေးသောတပိုးကိုတင်နေပြီငါသည်လည်းထပ်၍တင်ဦးမည်ငတ်ခမည်းတော်သည်တင်တို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လိမ့်ပြီငါသည်လည်းကိမိကောက်နှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟု ပြန်ပြောတော်မူပါဟုလျှောက်ထားကြ၏။ရှင်ဘီင်ကသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌တပန်လာကြဦးလို့ဟုနေ့ရက်ကိုချင်းချက်သည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ယေဟောဘုံနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်ယောဘုံထံသို့ရောက်လာကြ၏။ရှင်ဘီင်သည်အသက်ကြီးသူတို့ပေးသောအကြံကိုမလိုက်လူပြိုတို့ပေးသောအကြံကိုလိုက်လျက်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့အပေါ်မှလေးသောတပိုးကိုတင်နေပြီငါသည်လည်းထပ်၍တင်ဦးမည်ငါခမည်းတော်သည်တင်တို့ကိုချိန်လုံးနှင့်ရိုက်လေပြီငါသည်လည်းကိမိကောင်းနှင့်ရိုက်ဦးမည်ဟုကျန်းနန်းစွာပြန်ပြောတော်မူ၏ရှင်မင်းသည်ပြည်သားတို့၏စကားကိုနားမထောင်ရသည့်အကြောင်းကဒါဝရဖျားသည်ရှီလောမြို့သားအဟိယအားဖြင့်နေပတ်ဤသားယေဟောဘုံအားမိန့်တော်မူသောစကားကိုပြည့်စုံစေတော်မူမည်အကြောင်းဒီဤတွေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ရှင်မင်းနားမထောင်ကြောင်းကိုတိမြင်လျှင်ငါတို့သည်ဒါဝိဒ်နှင့်အဘယ်သို့ဆက်ဆံသနည်းယေရှေဤသားနှင့်အဘယ်သို့အမွေခံရသေးသနည်းအိုဤတွေလာမျိုးတင်တို့နေရာတို့တော်ကြအိုဒါဝိဒ်သည်အိမ်တို့ကြည့်ရှုလောဟုရှင်မြင်အားပြန်ပြောလေဤတွေလာလူတို့သည်မိမိတို့နေရာတို့ပြန်တော်ကြ၏တို့အတွင်ယူဒမျိုးယွာတို့၌နေသောဤတွေလာလူတို့ကိုယောဘောင်သည်အုပ်ဆိုးရသည်၏ထိုအခါယောဘောင်မင်းကြီးသည်အခွန်တော်ဝန်အဒေါနီယကိုဆေလွတ်၍ဤတွေလာလူအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုတေးအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြကြ၏ယောဘမင်းကြီးသည်ယထာတော်ကိုအလင်းမြန်တက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြေးလေ၏ထိုသို့ဣသရေလအမျိုးသည်ယနေ့တိုင်အောင်ဒါဝိဒ်မင်းမျိုးကိုပုန်ကန်ကြ၏ယောဘပြန်လာခြင်းကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကြားသောအခါလူကိုဆေလွတ်၍ယောဘကိုစီးဝေးရာပရိသတ်ထံသို့ခေါ်ပြီးလျှင်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးသောရှင်မင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ယူဒအမျိုးမှတပါအဘဲအမျိုးမျှဒါဝိမင်းမျိုးတို့မစည်းကံအငယ်27မှ24ယောဘုံသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါဣဒရေလမျိုးကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ငံတော်ကိုရှောလမုန်သားယောဘုံလက်သို့ရောက်ပြန်စေခြင်းကဗင်ယာမင်အမျိုးနှင့်တကားယူဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်ရွေးချယ်သောစစ်သူရဲ့တသိန်းရှစ်သုံးတို့ကိုစုဝေးစေ၏တို့အတွင်ဘုရားသခင်နှုတ်ပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်လူရှေမာယသို့ရောက်၍တင်းဒီရှောလမုန်သားယူဒပြည်ယောဘုံနှင့်ယူဒမျိုးဗင်ယမင်မျိုးသားများကြံ့ကျွင်းသောသူများတို့အားဒါဝိဒ်ဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်းတို့ညီကိုဖြစ်သောဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကခြီး၍မတော်ကြနှင့်လူအပေါင်းတို့ကိုနေရာတို့ပြန်သွားကြလောဤအမှုသည်ငါအခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူသောသာရဖျား၏စကားတော်ကိုနားထောင်၍စကားတော်အတိုင်းပြန်သွားကြ၏အငယ်25မှ33ထို့နောက်ယေဟောဘုံသည်အေဖရိမ်တောင်ပေါ်မှရှေခင်မြို့ကိုတည်၍နေရာချ၏ထိုမြို့မှသွား၍ပင်ရွေလမြို့ကိုလည်းတည်၏ယောဘုံကဤနိုင်ငံသည်ဒါဝိမင်းမျိုးလက်သို့ပြန်ကောင်းပြန်လေမည်ပြည်သားတို့သည်သာဝရဖျား၏ဗိမာန်တော်၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းဟာယေရုရှလင်မြို့သို့တော်လင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့သခင်ယူဒပြည်ယောဘုံဘက်သို့ပြောင်းလဲ၍ငါ့ကိုတတ်ပြီးမှယူဒရှင်ပြည်ယောဘုံဘက်သို့တပံဝင်စားကြလိမ့်မည်ဟုအောက်မေ့သောကြောင့်သူတစ်ပါးနှင့်တိုင်ပင်၍ရွှေနွားတငယ်နှစ်ကောင်ကိုလှုပ်ပြီးလင်တင်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တွားရသောအမှုခက်လက်၏။အိုဣဒရေလမြို့တင်တို့ကိုအဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောဖျားတို့ကိုကြိရှုကြလောဟုဆိုလျက်ဘေတလမြို့၌တကောင်ဒန်မြို့၌တကောင်ကိုထားသဖြင့်ပြင်းမားเสียအကြောင်းကိုပြုလေ၏။ပြည်သားတို့သည်နွားတငယ်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းကဒန်မြို့တိုင်အောင်တွားတတ်ကြ၏။ယောဘုံသည်လည်းမြင့်သောအရက်ပေါ်မှအင်ကိုဆောက်၍လေဝိသားမဟုတ်သောတာမညလူတို့ကိုယေပရောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထားလေ၏ယူဒပြည်၌ခံသောပွဲကဲ့သို့အထမလ35ရက်နေ့တွင်ပွဲကိုစီရင်၍ယေပလင်ပေါ်မှပူဇော်၏ထို့သောဘေတလမြို့ကိုစီရင်၍မိမိတို့သောနွားတငယ်တို့အားယေပူဇော်၏မြင့်သောအရာ၌ခန့်ထားသောယေပရောဟိတ်တို့ကိုလည်းဘေတလမြို့မှနေရာချ၏ထိုတို့ကိုအလိုလျောက်ချင်းချက်သောအာရမလ35ရက်နေ့တွင်ဘေတလမြို့၌မိမိလုပ်သောရစ်ပလင်ပေါ်မှပူဇော်၏ဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားပွဲကိုလဲစီရင်၏ရစ်ပလင်ပေါ်မှရစ်ပူဇော်၏ခန်းကြီး7အငယ်1မှ6အေဖရင်သည်လေကိုကျက်စားတတ်၏ အရှိလေကိုလိုက်တတ်၏နေတိုင်းမူသာစကားနှင့်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတို့ကိုများပြားစေတတ်၏အာရှုရိလူတို့နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့လျက်နှင့်ပင်အေဂုတုပြည်သို့စီကိုယူသွားတတ်၏ဒါရုဘုရားသည်ယူရအမျိုးနှင့်လည်းတရားတွေ့မှုရှိတော်မူ၏ယာကုပ်၏အကျင့်တို့ကိုစစ်ကြော၍သူပြုမူသည်နှင့်အညီအပြစ်ပေးတော်မူမည်ယာကုပ်သည်အမိဝမ်း၌အကိုဤဖနောင်းကိုကန်၏ခွန်အားကြီး၍ဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်နေ၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်ပြိုင်၍နိုင်နေ၏ငို၍တောင်းမန်နှင့်ပြီးကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုဘေတလတ်မြို့မှဖူးတွေ့၍ငါတို့အဖို့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံလေ၏သာရဘုရားကြီးဟုသောနာမသည်ထိုဘုရားသခင်၏ဘွဲ့နာမတော်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍တင်းဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လာလောဂျူနာတရားပြုံးမခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်၍ဒီဖျားသခင်ကိုအစင်မပြမျော်လင့်လောအငယ်ခုနှစ်မှ14သူဒီကုံတယ်ဖြစ်၏ဆင်းလဲသောချိန်ပင်ကိုကင်တတ်၏သူတပားကိုကျင်းဆဲခြင်းငှာအလိုရှိ၏တို့ရတွင်အေဖရင်ကငါသည်ယက်တတ်၏ဘန္နာကိုတုတ်ထားပြီးကြိုးစားသမျှတို့၌အပြစ်ပါသောလွန်ကျူးခြင်းကိုရှာ၍မတွေ့ရဟုဆိုလိမ့်မည်ငါသာရဖျားသည်တင်းကိုအဂုရုပြီမှကဲနှုတ်တော်တင်းဖျားသခင်ဖြစ်၏ဓမ္မပွဲခံစဉ်တွင်နေတတ်တဲ့ကဲ့သို့တဖန်တဲတို့၌နေစေမည်ငါသည်ပရောဖက်တို့၌ဗျာဒိတ်ပေးပြီးများစွာသောယူပါယုန်တို့ကိုပြပြီးပရောဖက်များအားဖြင့်ပုံပမာတို့ကိုထားပြီးဂိလပြည်၌အပြစ်ရှိ၏ပြည်သူပြည်သားတို့သည်အကျိုးနည်းရှိကြပြီးဂိလကလမြို့၌နွားတို့ကိုရစ်ပူဇော်၍ယေပလင်တို့သည်ထွန်ကြောင်းတွင်မြေအပုံပုံရှိတကယ်သို့များကြ၏ယာကုပ်သည်ရှုရိပြည်သို့ပြေး၏ဣဒရီလသည်မယားကိုရခြင်းငှာအစေကျွန်ခံ၍တိုးစုကိုထိန်းရလေ၏ဒါဝရဖျားသည်ပရောဖက်အားဖြင့်ဣဒရီလအမျိုးကိုအေဂရုပြည်မှကယ်နှုတ်၍ပရောဖက်အားဖြင့်လဲဆောင်မတော်မူ၏အေဖရင်သည်အမျက်တော်ကိုအလွန်နှိုးဆော်လေပြီးထိုကြောင့်လူအသက်ကိုတတ်သောအဖြစ်သည်သူ၌ရောက်လေမည်
2: ခန်ကြီးစတဲ့အငယ်တက်မှလေးရောပေါမင်းသည်မိမိနိုင်ငံကိုတည်စီ၍အာချီသောအခါဣဒရီလအမျိုးရှိသည်မနှင့်တကားဒါဝရဖျားဤတရားတော်ကိုစွန့်၍ဒါဝရဖျားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ရောပန်မင်းကြီးနန်းဆန်ငါးနှစ်တွင်အေဂုတုရှင်မြင်ရှိချက်သည်ယထာ1200မြင်းစည်းတရေ6000မရေတွက်နိုင်သောအေဂုတုပြည်သားများလိဘုပြည်သားတူကီပြည်သားအေသီယိုပီပြည်သားတို့နှင့်တကားယေရုရှလင်မြို့သို့စစ်ချီ၍ယူရပ်ပြည်၌ခံခံသောမြို့တို့ကိုတိုက်ယူပြီးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လေ၏အငယ်9မှ10ထိုအခါရှိရှက်မင်းကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေးသောယူရမင်းများထံယောဘမင်းထံတော်သို့ပရောဖက်ရှေမာယသည်လာ၍ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်တို့ဒီငါ့ကိုစွန့်သောကြောင့်ငါသည်တင်တို့ကိုရှိရှက်မင်းလက်သို့အပ်လီပြီဟုအမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုလျင်ရှင်ပြေနှင့်ယူဒမင်းတို့ကဒါဝရဖျားဖြောက်မှတ်တော်မူသည်ဟုဆို၍မိမိတို့ကိုနှိမ့်ချကြ၏ထို့သောနှိမ့်ချကြောင်းကိုဒါဝရဖျားမြင်လျင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရှေမာယသို့ရောက်၍သူတို့သည်နှိမ့်ချကြပြီထို့ကြောင့်သူတို့ကိုငါမဖြစ်စီအနေငယ်သောချမ်းသာကိုပေးမည်ရှိရလက်ဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်သို့ငါအမျက်ကိုမတွန်းလောင်းရတို့ရတွင်ငါထံ၌အမှုထမ်းခြင်းတပန်းမျိုးသားရှင်မြင်ထံ၌အမှုထမ်းခြင်းကိုပိုင်းခြား၍တည်စေခြင်းဟရှိရှက်မင်းထံ၌ကြုံခံရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အေဂုတုရှင်မြင်ရှိရှက်သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်၍ဗိမာန်တော်ဗန္ဒာနှင့်နန်းတော်ဗန္ဒာရှိသည်မြတ်ကိုတင်သွား၏ရှောလမုန်လုတ်သောရွှေတိုင်းရှိသည်မြတ်ကိုလည်းယူသွား၏ယောဘမင်းကြီးသည်ရွှေတိုင်းအစားခြေဝါတိုင်းတို့ကိုလုတ်၍နန်းတော်တကန်းဆောင်ကိုရန်တော်မူ၌အပ်လေ၏အငယ်7မှ16ရှင်မြင်းသည်ဗိမာန်တော်သို့သွားသောအခါကိုယံတော်သားတို့သည်ဒိုင်းတို့ကိုဆောင်၍နောက်တပံမိမိတို့ဆောင်ရအခန်းမှပြန်ထားကြ၏ထို့သောရှင်မြင်းသည်ကိုကိုနှိမ့်ချသောအခါဒါဝရဖျားသည်သူ့ကိုရှင်းရှင်းမဖြစ်စင်းမိအကြောင်းအမျက်တော်ကိုလွှဲတော်မူ၏ယူရပြည်၌လည်းပြည်မှုပြည်ရေးတာယာသဖြင့်ယောဘမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ကိုကို ခိုင်ခန့်စေ၍စိုးစံသေး၏။ယောဘုံသည်နန်းထိုင်သောအခါအသက်40တနှစ်ရှိ၏။ဒါရုဘုရားသည်နာမတော်တည်စီရဖို့ဣသရေလခရိုင်များတို့အထက်ကရွေးကောက်သောယေရုရှလင်မြို့၌18နှစ်စိုးစံလေ၏။မေရောကအာမုံအမျိုးသားနေမအမည်ရှိ၏။ဒါရုဘုရားကိုရှာလိုသောငါမိမိသဘောမချသောကြောင့်ဒုစရိုက်အမှုကိုပြု၏။ယောဘုံပြုမှုသောအမှုရာအစအဆုံးတို့သည်ပရောဖက်ရှေမာယဤကျမ်းနှင့်ပရောဖက်ဣဒိုစီရင်သောတားဆင်မြေးဆက်စင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ယောဘုံနှင့်ယေယောဘုံတို့သည်အသက်ရှည်သမျှကာလပတ်လုံးရံပက်ပြုကြ၏။ယောဘုံသည်လည်းဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိမျိုး၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံ၏။သားတော်အဘိယသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။
1: ကဉ္စနှင့်အငယ်၁မှ၁၀ယေဟုနန်းဆန်9နှစ်တွင်ယောရှာသည်အသက်9နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌အနှစ်40စိုးစံ၏မေရောဂါဘေရရှေဘမြို့သူဇိပိအမည်ရှိ၏ယေဘရဟိတ်ယောယဒတုန်တင်သောကာလပတ်လုံးယောရှာသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏တို့ရတွင်မြင့်သောအရတ်တို့ကိုမပယ်ရှားသောကြောင့်လူတို့သည်ထိုအရတ်တို့၌ရစ်ပူဇော်၍နန္တန်ပေါင်းကိုမိရှို့ကြ၏ယောရှာမင်းကလည်းဗိမာန်တော်ဒဲသို့တွင်သောအလူဥစ္စာကိုရောင်း၍ရသောငွေစည်ရင်းဝင်သောသူတိုင်းကိုအတွက်ပေးသောငွေကိုဖိုးပြက်၍ရသောငွေအလိုလိုလှူသောငွေရှိသမျှကိုယေဘရဟိတ်တို့သည်မိမိတို့အတိကျွမ်းလှူသည့်အတိုင်းခံယူ၍ဗိမာန်တော်ပြိုပြက်ရာရှိသမျှတို့ကိုပြုပြင်ကြစေဟုယေဘရဟိတ်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။သို့တော်လည်းယောရှာမင်းကြီးနန်းဆန်23နှစ်တွင်ယေဘရဟိတ်တို့သည်ဗိမာန်တော်ပြိုပြက်ရာတို့ကိုမပြုပြင်ကြသေး။ထိုအခါယောရှာမင်းကြီးသည်ယေဘရဟိတ်ယောယဒနှင့်အခြားသောယေဘရဟိတ်တို့ကိုခေါ်၍သင်တို့သည်ဗိမာန်တော်ပြိုပြက်ရာတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်မပြုပြင်ဘဲနေကြသနည်းနောက်တစ်ပံအတိအကျွမ်းလှူသောငွေကိုကိုယ်တိုင်မယူကြနှင့်ဗိမာန်တော်ပြိုပြက်ရာတို့ကိုပြုပြင်ဖို့ရန်အကြလောဟုဆိုသည့်တိုင်ယေဘရဟိတ်တို့သည်နောက်တစ်ပံလူများလှူသောငွေကိုမခံရဗိမာန်တော်ပြိုပြက်ရာကိုလည်းမပြုပြင်ရဟုဝန်ခံကြ၏ယေဘရဟိယောဒသည်တစ်တာကိုယူ၍အဖုံးကိုဖောက်ပြီးလျှင်ဗိမာန်တော်အထဲသို့ဝင်သောလမ်းလက်ရဘက်ရစ်ပလင်နားမှထားလေ၏ဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့သောငွေရှိသမျှကိုတကားဆောင်ယေဘရဟိတို့သည်တစ်တာထဲမှထားကြ၏ငွေများသည့်ကိုသိမြင်လျှင်ရှင်မင်းဤစီးတော်ကြီးနှင့်ယေဘရဟိမင်းသည်လာ၍ဗိမာန်တော်၌စုသောငွေကိုထုတ်ထားလျက်စည်ရင်းယူ၏
2: အငယ်၁၇မှ၂၁ထိုတို့ချိန်ထားသောငွေကိုဗိမာန်တော်အုပ်အမှုတော်ဆောင်တို့၌အပ်၍ဗိမာန်တော်၌အလွတ်လွတ်သောလက်သမားပယံသမားကျောက်ဆက်သမားတို့အတွေ့ဗိမာန်တော်ပြိုပြက်ရာကိုပြုပြင်เสียကြောက်နှင့်တစ်သားကိုဝယ်၍ဂုံသမျှသောအတွေ့ပေးဝေကြ၏ဗိမာန်တော်အဖို့ငွေဖလားမိညံ့အင်းတို့တပိုးရွှေတစားငွေတစားတို့ကိုထုံငွေနှင့်မလုတ်သေးအလုလုသောသူတို့အားသာပေး၍ဗိမာန်တော်ကိုပြုပြင်ကြ၏အလုလုသောသူတို့အားပေးစေခြင်းကငွေကိုလက်ခံသောသူတို့သည်တစ္ဆာဆောင်သောသူဖြစ်သောကြောင့်စည်ရင်းမပေးချာဒုစရိုက်ငွေအပြစ်ငွေကိုမူကားဗိမာန်တော်တို့မတွင်ဘဲယေဘရဟိတ်တို့သည်ယူကြ၏ထိုအခါရှုရရှင်မြင်ဟာဇေလသည်ဂါသမြို့ကိုစစ်ချီ၍တပ်ယူပြီးမှယေရုရှလင်မြို့သို့ခြီးအံ့သောငှာအားထုတ်လေ၏။ယူဒရှင်မြင်းယောရှသည်ဘိုးတော်ဘေးတော်ကြီးဟုသောယူဒရှင်မြင်းယောရှဖတ်ယေဟောယံအာဂစီလူသမျှသောဇာနှင့်ကိုရင်တန်ရှင်းစေသမျှသောဇာများဗိမာန်တော်ဗန္ဒာနန်းတော်ဗန္ဒာတွင်တွေ့သမျှသောရွှေကိုယူ၍ရှုရီရှင်မြင်းဟာဇေလထံသို့ပေးလိုက်သောကြောင့်ဟာဇေလသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုထား၍တော်၏ယောရှာပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ထိုမင်းဤကျွန်းရှိမတ်သားယောစပတ်နှင့်ရှိမရိတ်သားယေဟောစပတ်တို့သည်ထား၍တင်းဖွဲ့ပြီးလျှင်တိလရွာသို့တွားသောလံ မိလုံးဆန်နန်းတွင်ယောရှုကိုတေးအောင်လှုပ်ကြံ၍ဘိုးဘီတို့နှင့်အတူဒါဝိဒ်မြို့၌တင်းကြိုကြ၏။သားတော်အာမစီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။အခန်းကြီး7အငယ်1မှ16တပန်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်းသည်ပုံကန်တက်သောအမျိုးထဲမှနေ၏သူတို့သည်မြင်ရသောမျက်စိရှိတော်လဲမမြင်တတ်ကြားရသောနားရှိတော်လဲမကြားတတ်ပုံကန်တက်သောအမျိုးဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍အချင်းလူသားအခြားသို့ပြောင်းသွားခြင်းဟာဥစ္စာပရိကံများကိုပြင်ဆင်၍နေ့အချိန်၌သူတို့မျက်မှောက်တွင်ပြောင်းသွားလောသူတို့မျက်မှောက်တွင်အခြားတစ်ပါးသို့နေရာပြောင်းလောပုံကန်တက်သောအမျိုးဖြစ်တော်လဲတတိယကောင်ရကြလိမ့်မည်နေရာပြောင်းเสียဖို့ပြင်ဆင်သောဥစ္စာပရိကံများကဲ့သို့တင်ဤဥစ္စာပရိကံများကိုနေ့အချိန်၌သူတို့မျက်မှောက်တွင်ထုတ်ရမည်တင်းသွာခြင်းကိုခံရသောသူကဲ့သို့ညာအချိန်၌သူတို့မျက်မှောက်တွင်ထွက်သွားရမည်သူတို့မျက်မှောက်၌အုတ်ရိုးကိုတူးဖောက်၍ဥစ္စာပရိကံများကိုထုတ်သွားလောညာဥယံအချိန်၌သူတို့မျက်မှောက်တွင်ပခုံးပေါ်မှထမ်း၍ထုတ်ရမည်မြေကိုမမြင်ရအောင်မျက်နှာကိုဖုံးရမည်အကြောင်းမူကားတင့်ကိုဣဒရလအမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေခြင်းဟာငါခန့်ထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်တင်းသွာခြင်းကိုခံရသောသူ၏ဥစ္စာပရိကံများကဲ့သို့ငါ၏ဥစ္စာပရိကံများကိုနေ့အချိန်၌ထုတ်၍ညာအချိန်၌အုတ်ရိုးကိုကိုလက်နှင့်တူးဖောက်ပြီးမှညာဥယံအချိန်၌သူတို့မျက်မှောက်တွင်ပခုံးပေါ်မှထမ်းသွား၏။နံနှင့်အချိန်၌သာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားပုံကန်တက်သောဣဒရေလအမျိုးကတင်းသည်အဘယ်သို့ပြုသည်နည်းဟုတင့်အားမေးသည်ရှိသောအရှင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်။ဤပြဒိတ်တော်သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုအစိုးရသောမင်းမှဆ၍ထိုမြို့၌ရှိသောဣဒရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်ဆိုင်ပေ၏။ငါသည်တင်တို့ဤနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်၏။ငါပြုတကယ်သို့တင်တို့သည်ပြုအပ်ကြလိမ့်မည်။နေရာပြောင်း၍တင်းသွာခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။တင်တို့ဤမင်းသည်လည်းမိမိပခုံး၌ထမ်း၍ညာဥယံအချိန်၌ထုတ်သွားရလိမ့်မည်။ထုတ်သွားเสียဖို့အုတ်ရိုးကိုတူးဖောက်ရလိမ့်မည်မြေကိုမမြင်ရအောင်မျက်နှာကိုဖုံးရလိမ့်မည်ထိုမင်းကိုလည်းငါဤပိုက်ခွန်နှင့်အုပ်၍ငါဤကြော့ခွင်း၌ကြော့မိစေမည်ခဒဲပြီဘာဘူးလိုမျိုးတို့ဆောင်သွားမည်ထိုမျိုး၌တရတော်လဲမျိုးကိုမမြင်ရသူကိုမဆတ်ငါဝိုင်းတော်သူတို့နှင့်တက်သားအပေါင်းတို့ကိုအယက်ရက်တို့ဖြန့်ကျဲမည်သူတို့နောက်၌လဲဓာတ်ကိုလွတ်လိုက်မည်လူအမျိုးမျိုးတို့တွင်ကွဲပြားစီ၍အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့ဖြန့်ကျဲသောအခါငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်တို့ရတွင်ဓာဘေးမွတ်သိချင်းဘေးကာလနာဘေးတို့နှင့်လွတ်၍ငါကြံကျွင်းစေသောသူအချို့တို့သည်မိမိတို့ပြုဘူးသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုရှိသမျှတို့ကိုနောက်ရောက်သောတပန်းအမျိုးသားနေရာပြည်တို့၌ပေါ်ပြကြလိမ့်မည်။ငါသည်သာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အငယ်၁၉မှ၂၈တပန်းသာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတုံလှုပ်လျက်အစာကိုစားလော့တုံလှုပ်လျက်တတိပြုလျက်ရေကိုတောက်လော့အရှင်သာရဘုရားသည်ဣဒရေလပြည်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုရီမှတ်၍မိန့်တော်မူသောစကားကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာသူတို့သည်တတိပြုလျက်အစာကိုစားရကြမည်မိမောတွေဝေလျက်ရေကိုတောက်ရကြမည်ထို့သောသောအားဖြင့်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ပြုသောအာဓမ္မအမှုကြောင့်ဣဒရေလပြည်သည်မိမိပြည့်စုံခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ရလိမ့်မည်လူနေသောမြို့တို့သည်လည်းပျက်စီး၍တပြည်လုံးစိတ်ညံလျက်ရှိရလိမ့်မည်။ငါသည်သာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို
1: သင်တို့တိရလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏။တပန်းသာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားနေ့ရက်ကာလရွေ့လျက်ရှိ၍ခတ်သိမ်းသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံလဲပြက်ကြပြီဟုဤဒေလာပြည်၌သုံးတတ်သောစကံကားအဘယ်သို့နီတို့ဖြစ်၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာထိုစကပုံကိုငါပြောက်စေမည်နောက်တပံဤဒေလအမျိုး၌မတုံးရကြနေ့ရက်ကာလနီးပြီခတ်သိမ်းသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံလဲပြည့်စုံကြလိမ့်မည်ဟုပြောလောနောက်တပံဤဒေလတို့၌အချီးနီးသောယူပါယုံမရှိရချော့မော့စွာပရောဖက်ပြုခြင်းလဲမရှိရငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၏ငါပြောလျင်ပြောသည့်အတိုင်းပြည့်စုံလိမ့်မည်ပြည့်စုံခြင်းလဲမရွေ့ရအချင်းပုံကန်တတ်သောအမျိုးတင်တို့လက်ထက်၌ငါပြောမည်ပြောသည့်အတိုင်းလဲပြည့်စုံစေမည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏တပန်းသာရဖျား၏နှုတ်ကပတော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားဤဒေလအမျိုးသားတို့ကသူမြင်သောဗျာဒိတ်ယူပါယုံသည်ဝေသေး၏ဝေသေးသောကာလကိုရည်မှတ်၍ဟောတတ်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏တို့ဖြစ်၍အရှင်သာရဖျား၏အမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာငါ၏စကားပြည့်စုံခြင်းမရွှေ့ရငါပြောသည့်အတိုင်းလဲပြည့်စုံစေမည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏

0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး17
1: တပါမျိုးသားတို့သည်ဖိယားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူကြသည်ဟုယူရာပြည်၌ရှိသောတမန်တော်တို့နှင့်ညီကိုများတို့သည်ကြားသိကြ၏ပေတရုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်လာသောအခါအယေပြားလှခြင်းကိုခံသောသူတို့က
2: သင်သည်အယေပြားလှခြင်းကိုမခံသောလူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍စားသောက်ပါသည်တကား
1: ဟုစန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ဆိုကြ၏ပေတရုသည်လည်းထိုအကြောင်းအရာကိုအစမှအဆုံးတိုင်အောင်ဖော်ပြသည်က
2: ငါသည်ယူပွေမျိုး၌ဆူတောင်းစဉ်ဘဝင်ဖြစ်၍ကောင်းငင်မှ4000ဖြင့်ချလို့သောခြုံလွယ်ကဲ့သို့သောတစားသည်ဆင်းသက်၍ငါထံသို့ရောက်လာသည်ကိုပြားရဲယူပါယုံအဖြစ်မြင်၏ထိုတစားကိုစေးစေးကြည့်ရှုဆင်ခြင်းလျင်သားရဲမှစ၍မြေ၌ကျင်လေသောသားမျိုးတွားတတ်သောတရိတ်ဆန်မျိုးမိုးကောင်းငင်၌ကျင်လေသောငှက်မျိုးတို့ကိုမြင်၏ထိုအခါပေတရုထ၍သက်စားလို့ဟုငါအာပြောသောစကားတန်ကိုငါလည်းကြား၏ငါကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ညင်ညူသောအရာနှင့်မစင်ကြယ်သောအရာသည်အကျွန်ုပ်ခရင်းထဲသို့တယံတခါမျှမဝင်ဘူးပ
1: ါဟုပြောဆို၏နောက်တဖန်စကားအတန်က
2: ဘုရားသခင်စင်ကြယ်စေတော်မူသောအရာကိုညင်ညူသည်မထင်နှင်းဟုကောင်းငင်ထဲကလာပြန်၏ထို့သောသုံးချိန်များအောင်ဖြစ်ပြီးလျှင်ထိုအရာရှိသမျှတို့ကိုကောင်းငင်ထဲသို့ဆွဲယူပြန်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကဲသရီမျိုးမှငါထံသို့ဆေလွတ်သောလူသုံးယောက်တို့သည်ငါရှိသောအိမ်အနားမှာရက်နေကြ၏ငါသည်တွေးတောခြင်းမရှိဘဲထိုသူတို့နှင့်အတူသွားရမည်အကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်မိန့်တော်မူ၏ဤညီကို6ယောက်တို့သည်လည်းငါနှင့်အတူသွား၍ထိုသူ၏အိမ်သို့ဝင်ကြ၏ကောင်းငင်တမန်သည်သူ၏အိမ်၌ထင်ရှားစွာရက်လျက်သင်သည်ယူပွေမျိုးတို့လူတို့ကိုဆေလွှတ်၍ပေတရုအမည်သစ်ကိုရသောရှိမုန်ကိုခေါ်ပင်လော့ထိုပေတရုသည်သင်မှဆ၍သင်ဤအိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့ကိုကဲတင်တော်မူခြင်းတရားစကားကိုသင်အားဟောပြောလိမ့်မည်ဟုမွတ်ဆိုခဲ့သောအကြောင်းအရာကိုထိုသူသည်ငါတို့အားပြန်ကြားလေ၏ငါသည်ဟောပြောစာပြုစဉ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ရှင်းဥစွာငါတို့အပေါ်သို့တက်ရောက်တော်မူသည်နည်းတူထိုသူတို့အပေါ်သို့လည်းတက်ရောက်တော်မူ၏ယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏သင်တို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုသခင်ဖျားမိန်တော်မူသောစကားကိုထိုအခါငါအောင်းမိ၏သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောငါတို့အားဖျားသခင်သည်စုကျေးဇူးကိုပေးတော်မူသည်နည်းတူထိုသူတို့အားလည်းပေးတော်မူသည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ဖျားသခင်ကိုစီးတားနိုင်သနည်
1: းဟုပေတရုဆို၏ဤအကြောင်းအရာတို့ကိုထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မငြင်းမဲနေ၍
3: အကယ်စင်စစ်ဖျားသခင်သည်အသက်ရှင်စေခြင်းလုံးငါနောင်နာတရားကိုတပါမျိုးသားတို့ကလည်းပေးတော်မူပြီ
1: ဟုဖျားသခင်ဤဂုံတော်ကိုကြီးမွန်ကြ၏ထို့မှတပါတတိပံဤအမှုကြောင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရ၍အရရတို့ကွဲပြားသောသူတို့သည်ဖိနှိပ်ကုပရုအန်တီအုပ်မြို့များသို့တိုက်အောင်တွား၍ယူဒလူတို့အားသာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောကြ၏နောက်မှထိုသူအချို့တို့သည်ကုပရုပြည်သားကုယေနီပြည်သားဖြစ်၍အန်တီအုပ်မျိုးတို့တွားပြီးလျင်တခင်ယေရှု၏အကြောင်းတည်းဟူသောဧဝံဂေလိတရားကိုဖိလိနှင့်လူတို့အားဟောပြောကြ၏တခင်ဖျား၏လက်တော်သည်ထိုသူတို့နှင့်တကွရှိတော်မူသဖြင့်လူပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်၍တခင်ဖျားထံသို့ပြောင်းလဲကြ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်ကြားလျင်အန်တီအုပ်မြို့တိုင်အောင်တွားစေမိအကြောင်းဘာနာဘကိုဆေလွတ်လေ၏ထိုသူသည်ရောက်၍ဖျားတခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုမြင်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်တခင်ဖျားကိုမှီဝဲစည်းကမ်းမိအကြောင်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လေ၏ထိုသူသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်းပြည့်စုံသောအဖြစ်လူများအပေါင်းတို့သည်တခင်ဖျားထံသို့ဝင်စားကြ၏ဘာနာဘသည်လည်းရှောလူကိုရှာလျက်တာရှုမျိုးသို့တွား၏တွေ့လျင်အန်တီယုတ်မျိုးသို့ခေါ်ခဲ့၏ထိုသူတို့သည်တနှစ်ပတ်လုံးထိုအသင်းတော်နှင့်အတူစည်းဝေး၍လူများအပေါင်းတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏။တပည့်တော်တို့သည်ခရိယန်ဟူသောခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုအန်တီယုတ်မြို့၌အဥ်ခံရကြ၏။ထိုအခါ၌ပရောဖက်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှအန်တီယုတ်မြို့သို့လာကြ၏။ထိုသူတို့အဝင်အာဂဗုအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ထ၍မြေတပြင်လုံး၌အစာအာဟာရအလွန်ခေါင်းပါခြင်းဖြစ်လက်တန်းဟုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြ၏။ထိုခေါင်းပါခြင်းသည်ကဲတာဘရင်ကလောဒိလက်ထက်၌ ဖြစ်သည်ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည်အသီးသီးတက်နိုင်ကြသည့်အတိုင်းယူဒပြည်၌နေသောညီအကိုတို့အားအကူမှပေးလိုက်မည်ဟုစီရင်ကြသည်နှင့်အညီ
0: ဘာနာဘာနာခရစ်ဝေခန်းကြီးလေ
1: ယေရှုသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ယောဒန်မြစ်နားမှပြန်စင်တွင်ဝိညာဉ်တော်သည်တောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏အရက်40ပတ်လုံးမန္နဤစုံစမ်းတွေးဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏ထိုကာလပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်တော်မူမူထိုကာလလွန်ပြီးမှမွတ်သိပ်တော်မူ၏မန္နကလည
4: ်းဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်လေဤကြောင့်ခေကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကအမိတ်ရှိတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
5: းလူသည်မုန်းအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်ကြံစား၌လာသည
1: ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏တပံမာနတ်သည်ယေရှုကိုမြင်လာသောတောင်ပေါ်သို့ဆောင်သွား၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုတခဏချင်းတွင်ပြညွန့်၍
4: ဤဘုန်းတော်အာမေရှိသမျှကိုငါ၌အခဲ့ပြီမာဒီပေးလိုသောသူအားပေးရသည်ဖြစ်၍ကိုရာအားပေးပါမည်ငါကိုကိုယ်ကိုယ်လေးဒီအလောင်းဆုံးလို့ဒီကိုတော်ဤဥစ္စာဖြစ်လေမည
1: ်ဟုတ်ရှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
5: းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆောက်လော့သင်ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ရမည်ထိုဖျားခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ကြမ်းစာလာသည
1: ်ဟုတ်ပြန်ပြောတော်မူ၏တပံမာနတ်သည်ယေရှုကိုเยรูซาเล็มမြို့သို့စောင့်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင
4: ်ကျားလာလာဒီကသင်ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကတောင်းတင်တမန်တို့အားသင်အဖို့မာထားတော်မူပြီဖြစ်၍ဒီအခြေကိုကြောင်းနှင့်မတိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မာစာချီးပင်ကြလိမ့်မည်လာဤဘုရားကိုရောဒီ

0: ဟုတ်လျှောက်လေ၏ယေရှုကလည
1: ်းသင်ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုသင်သည်အစုံစားမပြုတ်ရဟုကျမ်းစကားရှိသည
0: ်ဟုတ်ပြန်ပြောတော်မူ၏ထို့သောမာနသည်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းအမှုအလုံးစုံကိုအကုန်အစင်ပြုတ်ပြီးလျင်အထံတော်မှထွက်သွား၍ကာလအတန်အရာနေလေ၏ယေရှုသည်ဝိညာဉ်တော်တကိုးနှင့်ဂါလိပြည်သို့ပြန်၍တည်င်းတော်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အရတု၌အနံ့ပြားကြော်စောလေ၏တရားစရတု၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၍လူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ကြီးပွားတော်မူရာနာဇရက်မြို့သို့ရောက်ပြန်လျင်ထုံးစံတော်ရှိသည့်အတိုင်းဥပုံနေ၌တရားစရတုဝင်၍ကျမ်းစာကိုဖတ်ယူခြင်းကထတော်မူ၏ဇရက်ဆောင်သည်ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာကိုပေးသည်ဖြစ်၍ကျမ်းစာကိုဖွင့်တော်မူလျင်တွေ့သောအချက်စကားဟူမူကား
1: ထာဝရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောစေခြင်းဟာငါကိုဗိသိက်ပေးတော်မူပြီးကြေမွှသောသူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းဟာ၎င်းဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိပြန်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းဟာ၎င်းညင်းစေခံရသောသူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းဟာ၎င်းထာဝရဖျား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းဟာ၎င်းငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီ
0: းဟုတ်လာတည်းကျမ်းစာကိုလက်၍ဇယက်ဆောင်အားပေးပြီးမှထိုင်တော်မူ၏ဇယက်၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်လျက်နေကြ၏ယေရှုကလည်
1: းယနေ့ပင်ဤကျမ်းစာချက်သည်သင်တို့ကြားသည့်အတိုင်းပြေဆုံးလေပြီ
0: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုဝန်ခံ၍တင့်တယ်လျှောက်ပတ်သောနှုတ်ထွက်စကားကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလျက
2: ်ဤသူသည်ယောသဒ်၏သားမဟုတ်တုံလော
0: ဟုတ်ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
1: းအကယ်၍သင်တို့သည်ပုံပမာကိုဆောင်လျက်အချင်းဆေးသမားကိုအနာကိုငြိမ့်စေလော့ငါတို့သည်သတင်းကြားသည့်အတိုင်းသင်သည်ကပေရနောင်မြို့၌ပြုသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုကိုနေရင်းမြို့၌လည်းပြုပါဟု၍ငါအားပြောဆိုကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားအဘယ်ပရောဖက်မျှမိမိနေရင်းမြို့၌မျက်နာမရတတ်။ငါအမှန်ဆိုပြန်သည်ကားပရောဖက်အေလိယလက်ထက်၌သုံးနှစ်နှင့်၆လပတ်လုံးမိုးခေါင်၍ပြည်နိုင်ငံတစ်လျှောက်လုံးအစာအာဟာရအလွန်ခေါင်းပါခြင်းရှိသောအခါဣဒရေလအမျိုးဖြစ်သောမုတ်ဆိုးမအများရှိကြ၏သို့တော်လည်းထိုမုတ်ဆိုးမတယောက်ရှိရာသို့မျှအေလိယကိုစေလွတ်တော်မူမူဇီးဒုံပြီးဇရတမြို့သူဖြစ်သောမုတ်ဆိုးမတယောက်ရှိရာသို့စေလွတ်တော်မူ၏ပရောဖက်အေလိရှေလက်ထက်တွင်လည်းဣဒရေလအမျိုး၌နူနာဆွဲသောသူအများရှိကြ၏သို့တော်လည်းနေမန်အမည်ရှိသောရှုရိလူမှတပါးအဘယ်သူမျှတန့်ရှင်းခြင်းတို့မရောက
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏တရားစရာ၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်ထိုစကားတော်ကိုကြားသောအခါပြင်းစွာအမျက်ထွက်သည်နှင့်ထား၍ကိုယ်တော်ကိုမြို့ပြင်သို့နှင်ထုတ်ပြီးလျှင်ထိုမြို့တီယာတောင်ထိတ်ဆွန်းအမှုမှဇောက်ထိုးတွန်းချခြင်းမှစောင့်တွားကြ၏ကိုတော်သည်သူတို့အလယ်၌လျှောက်၍ကြွားတော်မူ၏ဂါလိလဲပြည်ကပိယံနောင်မြို့သို့ရောက်လျှင်ဥပုံနေ၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏အာနာနဲ့ဟောတော်မူသောကြောင့်ပြိဿတို့သည်ဒေသနာတော်ကိုအလွန်အံ့ဩကြ၏ထိုတရားစရာ၌ညဉ့်ညူးသောနတ်ဆိုးဆွဲသောသူတယောက်ရှိ၍
3: ဩနာဆွေမြို့သားယေရှုကိုရောဒီအခြေနှုတ်တို့နဲ့အဘယ်သို့ဆိုင်သည်အကျွန်တော်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကလာသလားခိုးတော်သည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုအကျွန်တော်သိပါ၏ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းတော်မူသောသူဖြစ်ပါသည
0: ်ဟုကြည်သောအတန်နှင့်ဟစ်ကြော်လေ၏ယေရှုကလည်
1: းတိတ်ဆိတ်စွာနေလောထိုသူ၏အထဲကထွက်သွားလော့
0: ဟုဆုံးမတော်မူလျင်နတ်ဆိုးသည်ထိုသူကိုလူများအလယ်၌လှဲချ၍ဘေးဥပါမပြူဘဲထွက်သွား၏ လူပေါင်းတို့သည်မိမောတွေ့ဝေ၍
4: ဤစကားသည်အဘယ်သို့သောစကားနည်းညင်ညူသောနှတ်တို့ကိုအာနာတကိုးနှင့်မာထား၍သူတို့သည်ထွက်သွားကြသည်တကား
0: ဟုတ်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြ၏သတင်းတော်သည်လည်းပတ်ဝန်းကျင်အရက်တို့၌နှံ့ပြားကြော့သောတည်းတရားစရာမှထွက်ပြီးလျင်ရှီမုံအိမ်သို့ကြွတော်မူ၏ရှီမုံ၏ရောက်မှသည်ပြင်းစွာသောဖျားနာဆွဲသည်ဖြစ်၍သူတို့ကိုရောကိုတောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုရောသည်ထိုမိမ့်မ၏အနားမှရက်၍ဖျားနာကိုဆုံးမတော်မူလျင်သူသည်အဖျားပြောက်သဖြင့်ချက်ချင်းထ၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုလေ၏နေဝင်သောအခါအမျိုးမျိုးသောအနာရောဂါဆွဲသောသူတို့၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့သည်ထိုလူနာတို့ကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့၍ကိုရောသည်ထိုလူနာအသီးသီးတို့အပေါ်၌လက်တော်ကိုတင်သဖြင့်အနာရောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့လည်း
3: ကိုယ်တော်သည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောဖခင်သခင်သာတော်ဖြစ်တော်မူ၏
0: ဟုဟစ်ကြော်လျက်လူများမှထွက်သွားကြ၏ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိကြတော့ကြောင်းစကားတခွန်းကိုမျှမပြောစေခြင်းမှာမြစ်တားတော်မူ၏မိုးလင်းသောအခါတောရက်သို့ထွက်ကြွတော်မူ၍လူများတို့သည်ကိုတော်ကိုရှာကြ၏အထံတော်သို့ရောက်လျင်မိမိတို့နေရာမှဖက်ကြွတော့မမှုမီအကြောင်းစီတာကြ၏ကိုတော်ကလည်
1: းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောအေးဝံဂေလိတရားကိုအခြားသောမြို့ရွာတို့၌ငါဟောပြောရမည်ထို့သို့အလိုငှာငါကိုစေလွတ်လျက်ရှိသည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၍
5: ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး10
6: ဤကိုတို့ငါတို့ဘိုးဘေးအပေါင်းတို့သည်မိုးတင်အောက်မှရှိ၍ပင်လေအလေ၌ရှောက်သွားကြသည်ဟု၍၎င်းမိုးတိမ်နှင့်ပင်လေแท้မှမောရှိ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟု၍၎င်းဓမ္မအစာကိုအတူစားကြသည်ဟု၍၎င်းဓမ္မရေကိုအတူတောက်ကြသည်ဟု၍၎င်းတင်တို့မတိမမတ်ဖဲနေစေခြင်းကငါအလိုမရှိထိုသူတို့နောက်၌လိုက်သောဓမ္မကြောက်မှထွက်သောရေကိုတောက်ကြ၏ထိုကြောက်ကခရစ်တော်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုဖျားသခင်သည်အာရနှစ်သက်တော်မမူသူတို့သည်တော၌သေးကြီးပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
7: ထိုသူတို့သည်မကောင်းသောအရာတို့ကိုတတ်မဲ့တကယ်သို့ငါတို့သည်မတတ်မဲ့စေခြင်းကထိုအကြောင်းအရာတို့သည်ငါတို့အဖို့ပုံသက်သည်ဖြစ်ကြ၏လူတို့သည်စားသောက်လျက်ထိုင်နေကြ၏နောက်တဖန်ကခုံမြူးတူးခြင်းကထကြ၏ဟုကြမ်းစာလာသည့်အတိုင်းထိုသူအချို့တို့သည်ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်တကယ်သို့မကိုးကွယ်ကြနှင့်ထိုသူအချို့တို့သည်မတရားသောမေထုံအမှုကိုပြု၍တနေ့ချင်းတွင်လူ 2,300 လဲ၍တည်တကယ်သို့မပြုဘဲမတရားသောမေထုံကိုရှောင်ကြကုန်အံ့ထိုသူအချို့တို့သည်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကိုပြု၍မွေဖြင့်ပျက်စီးတကယ်သို့ငါတို့သည်မပြုခရစ်တော်ကိုမစုံစမ်းမနှောက်ရှက်ဘဲနေကြကုန်အံ့ထိုသူအချို့တို့သည်မြည်တမ်းခြင်းကိုပြု၍ဖျက်စီးသောသူ၏လက်ဖြင့်ပျက်စီးတကယ်သို့မဟုတ်မြည်တမ်းခြင်းကိုမပြုကြနှင့်ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည်ပုံသက်သည်ဖြန့်သောငါထိုသူတို့၌ရောက်ကြ၏ကတ်ကာလအဆုံးတွင်ဖြစ်သောငါတို့ကိုဆုံးမစေရဖို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသည်ထိုကြောင့်အကျဉ်သူသည်မိမိတည်ကြည်လက်နေသည်ဟုမိမိထင်မှတ်၏ထိုသူသည်မလဲခြင်းငါတတိပြုစေလူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကိုသာတင်တို့သည်ခံရကြ၏ဖျားသခင်သည်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကိုတင်တို့၌ရောက်ဆိုင်သောငါအခွင့်ပေးတော်မူတင်တို့သည်ခံနိုင်မည်အကြောင်းစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းအရာနှင့်တကွဖွဲ့မြောက်သောလမ်းကိုလည်းစီရင်ပြုပြင်တော်မူလိမ့်မည
6: ်ထို့ကြောင့်ငါချစ်သူတို့ရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကိုကျင်ရှောင်ကြလော့တင်တို့ကိုပညာရှိကဲ့သို့မှတ်၍ပြောမည်ငါစကားကိုရှင်ကျင်ကြလော့ငါတို့သည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရာမင်္ဂလာခွဲ့ဖလားမူကား ခရစ်တော်ဤအသွေးကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောငါတို့ဖက်တော်မဟုတ်မူကားခရစ်တော်ဤကိုယ်ကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောမုတ်တလုံးဒီရှိသည်ဖြစ်၍ငါတို့ရှိသည်မြသည်တလုံးဒီဖြစ်သောထိုမုတ်ကိုဆက်ဆံလျက်ခံယူကြသောကြောင့်အများဖြစ်သောငါတို့သည်တလုံးတကိုဒီဖြစ်ကြ၏ဇာတိအားဖြင့်ဤသီလအမျိုးဖြစ်သောသူတို့ကိုကြည့်ရှုကြလောရစ်ကောင်ကိုစားသောသူတို့သည်ရစ်ပလင်နှင့်ဆက်ဆံသောသူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောထိုသို့ဆိုသောအဘယ်သို့ငါဆိုလိုသနည်းယုတ်ထုကမတ်ဆရာရှိသည်ယုတ်ထုရှိ၌ပူဇော်သောရစ်ကောင်ကမတ်ဆရာရှိသည်ဟုဆိုလိုသလောထိုသို့မဆိုလိုသာသနာပလူတို့သည်ပူဇော်သောရစ်ကိုဖျားသခင်အားပူဇော်ကြသည်မဟုတ်နတ်ဆိုးတို့အားပူဇော်ကြ၏တင်တို့သည်နတ်ဆိုးတို့နှင့်ဆက်ဆံစေခြင်းကငါအလိုမရှိသခင်ဖျား၏ခွက်ဖလားနတ်ဆိုးတို့၏ခွက်ဖလားနှစ်ပါးကိုတင်တို့မတောက်နိုင်ကြသခင်ဖျား၏စပွဲနတ်ဆိုးတို့၏စပွဲနှစ်ပါးကိုတင်တို့ဝင်၍မစားနိုင်ကြသခင်ဖျားအမျက်တော်ထွက်စေခြင်းကငါတို့ပြုရကြသလောငါတို့သည်သခင်ဖျားထက်သာ၍တကိုးကြီးကြသလော
7: ငါသည်အပြစ်မသင့်ဘဲခတ်သိမ်းသောအမှုအရာကိုပြုနိုင်သည်မှန်စေတော့ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာကိုပြုသင့်သည်မဟုတ်အပြစ်မသင့်ဘဲခတ်သိမ်းသောအမှုအရာကိုပြုနိုင်သည်မှန်စေတော့ခတ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့သည်သူတစ်ပါးကိုတီဆောက်တတ်သည်မဟုတ်ကိုယ်ချိုးကိုအဘယ်သူမျှမရှာစေနှင့်သူ့အချိုးကိုလူတိုင်းရှာစေ။အောတပစိတ်ကိုထောက်ရသောကြောင့်ဈေး၌ရောင်းသမျှကိုမစစ်ကြောမမေးမြန်းဘဲစားကြလော။အကြောင်းမူကားထာဝရဖျားသည်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးတစားကိုပိုင်တော်မူ
6: ၏။မယုံကြည်သောသူသည်တင်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်၍တင်တို့သည်သွားလူလျင်ဩတပစိတ်ကိုထောက်သောကြောင့်တင်တို့ရှိ၌ထဲ့သည်မြောက်ကိုမစစ်ကြောမမေးမြန်းဘဲစားကြလော့သို့တော်လည်းဤမြည်သောအရာသည်ရုတ်ထုရှိ၌ပူဇော်သောရစ်ကောင်ဖြစ်၏ဟုတစုံတယောက်သောသူဆိုလျင်ထိုသို့ဆိုသောသူ၏မျက်နာကို၎င်းဩတပစိတ်ကို၎င်းထောက်၍မစားကြနှင့်ဩတပစိတ်ဟုဆိုသောကိုစိတ်ကိုမဆိုလိုသူစိတ်ကိုဆိုလို၏အခြားသောသူဤစိတ်သည်ငါဤအခွင့်ကိုအဘဲကြောင့်စေကျော်စီရင်ရမည်နီဂျေစုတော်အားဖြင့်ငါသုံးဆောင်ရလျင်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်း၍သုံးဆောင်သည်တွင်အဘဲကြောင့်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းကိုခံရမည်နီဟုဆိုလျင်မူကားတင်တို့သည်စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိသည့်အမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုကိစ္စကိုပြုကြလောလူများတို့သည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ဆိုင်သောငါငါသည်ကိုအကျိုးကိုမရှာဘဲသူ့အကျိုးကိုရှာ၍ခတ်သိမ်းသောလူတို့၏အလိုသို့အရာရာ၌လိုက်သည်နီးတူတင်တို့လည်းယူဒာလူဟေလတလူဘုရားသခင်အသင်းတော်ဝင်သူတို့၌ထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းကိုမပြုဘဲ
5: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16တပည့်တော်တို့အားတဖန်မိန်တော်မူသည်က
1: ငွေရတတ်သောသူတယောက်၌ဘန္နာဇိုးရှိ၏ထိုဘန္နာဇိုးသည်သခင်ဥစ္စာများကိုဖျက်ဆီးသည့်အကြောင်းကိုသူတစ်ပါးတို့သည်သခင်ရှေ့၌အပြစ်တင်ကြတော့သခင်သည်ဘန္နာဇိုးကိုခေါ်၍သင်၏အမှုအရာ၌ငါကြားရသောစကားကအဘယ်သို့နည်းဘန္နာဇိုးအရာ၌မှတ်သားသောစည်းရင်းကိုပေးလော့ယခုမှစ၍ဘန္နာဇိုးမလုပ်ရဟုဆို၏ထိုအခါဘန္နာဇိုးကငါသည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းငါဤသခင်သည်ဘန္နာဇိုးအရာကိုနှုတ်လေပြီလဲလှုပ်ခြင်းငှာမစွမ်းနိုင်သူတောင်းစားလှုပ်ခြင်းငှာရှက်ကြောက်၏ဘန္နာဇိုးအရာမှကြာသည်နောက်သူတစ်ပါးတို့သည်မိမိတို့အိမ်၌ငါကိုလက်ခံစေခြင်းငှာအဘယ်သို့ငါပြုရမည်ကိုငါသိ၏ဟု၍စိတ်ထဲ၌ကြံစီပြီးမှသခင်၏ငွေရှိသောသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍ငါဤသခင်ကိုဆက်ပေးရန်တင်၌အဘယ်မျှလောက်ရှိသနည်းဟုတယောက်ကိုတယောက်မေးလျင်ထိုသူကစီအခွက်တစ်ထောင်ပေးရန်ရှိပါသည်ဟုဆို၏ဘန္နာဇိုးကလည်းတင်ဤစည်းရင်းကိုယူ၍အသော့ထိုင်ပြီးလျှင် အခွက်900ကိုရေးမလောဟုဆို၏ထို့နောက်အခြားသောသူကိုခေါ်၍ငါဤသခင်ကိုဆက်ပေးရန်တင်၌အဘယ်မျှလောက်ရှိသနည်းဟုမေးလျင်ထိုသူကဂျုံစဘာအတင်းတစ်ထောင်ပေးရန်ရှိပါသည်ဟုဆို၏ဘန္ဒာဇိုးကလည်းတင်ဤစည်ရင်းကိုယူ၍အတင်း800ကိုရေးမှတ်လောဟုဆို၏မတရားသောထိုဘန္ဒာဇိုးသည်လိမ္မာစွာပြုသည်ကိုသခင်သည်ချီးမွမ်းလေ၏အကြောင်းမူကားလောကီသားတို့သည်မိမိတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်အလင်းသို့ရောက်သောသူတို့ထက်သာ၍လိမ္မာကြ၏တဖန်ငါဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ဆုတေသောအခါအစဉ်အမြဲတည်သောဗိမ္မာ၌တင်တို့ကိုလက်ခံလက်တန့်သောအဆွေရှိစေခြင်းကမမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကိုသုံးဆောင်ကြလော့အနှဲငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာရှိလိမ့်မည်အနှဲငယ်သောအမှု၌တစ္ဆာမရှိသောသူသည်ကြီးသောအမှု၌လည်းတစ္ဆာမရှိသို့ဖြစ်၍မမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကို300တွင်တင်တို့သည်တစ္ဆာမရှိဖြင့်မှန်သောစည်းစိမ်ကိုတင်တို့၌အဘယ်သူအပ်မည်နည်းသူတစ်ပါးအမှု၌တင်တို့သည်တစ္ဆာမရှိဖြင့်အဘယ်သူသည်အပိုင်ပေးမည်နည်းအဘယ်အစီကံများသခင်နှစ်ဦးအစီကိုမခံနိုင်သခင်နှစ်ဦးကိုမုန်း၍တဦးကိုချစ်မည်သခင်တဦးမိခို၍တဦးကိုမခတ်မညာပြုမည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်အစေကို၎င်းလောကီစည်းစိမ်အစေကို၎င်းမခံနိုင်က
0: ြဟုမိန်တော်မူပြီငွေကိုတတ်မဲ့သောပါရိရှဲတို့သည်ထိုစကားများကိုကြားလျင်ကိုယ်တော်ကိုပြည့်ရဲ့ပြုကြ၏ယေရှုကလည
1: ်းသင်တို့သည်လူများရှေ့မှဖြောင့်မတ်ဟန်ဆောင်တော်လဲဖျားသခင်သည်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုသိမြင်တော်မူ၏လူသဘောအားဖြင့်အမျက်ထားသောအရာသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲဖြစ်၏ယောဟန်မရောက်မီတိုင်အောင်ပညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းရှိ၏ယောဟန်လက်ထမှစ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်ရှိ၏လူများတို့သည်လည်းနိုင်ငံတော်ကိုအနိုင်ထက်ဝင်ကြ၏ပညတ်တိကျမ်း၌အငယ်ဆုံးသောဗိန္ဒုတလုံးပျက်စီးလွယ်သည်ထက်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးပျက်စီးလွယ်၏အကျဉ်သူသည်မိမိမယားနှင့်ကွာ၍အခြားသောမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြု၏ထိုသူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မှား၏လင်ကွာသောမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုသောသူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မှားသည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယဖန်တုံ
1: တထေးတယောက်သည်ဏီမောင်းသောကပလာနှင့်ပိတ်ချောကိုဝတ်ဆင်၍ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်၌ဒီတိုင်းပြည့်နေ၏လာဇရုအမည်ရှိသောသူဆင်းရဲတယောက်သည်တကိုယ်လုံး၌အနှစိမ့်ပေါက်၍တထေးဤဇပွဲမှကြသောစနုပ်စပေါက်ကိုစားပရစေဟုတောင့်တသောစိတ်နှင့်တထေးအိမ်တကားနားမှတုံးလုံးနေ၏ခွေးတို့သည်လာ၍အနှစိမ့်များကိုရက်ကြ၏တနေ့တစ်နိုင်ထိုဆင်းရဲသားသည်သေလွန်၍ကောင်းကင်တမန်တို့သည်အာဗြဟံ၏ယင်တွင်သို့ပို့ဆောင်ကြ၏တထေးသည်လည်းသေလွန်၍တကြိုခြင်းကိုခံရလေ၏မရဏနိုင်ငံ၌ပြင်းပြစွာသောဝေဒနာကိုခံရလျက်မျှော်ကြည့်၍အာဗြဟံကို၎င်းအာဗြဟံ၏ယင်တွင်၌လာဇရုကို၎င်းအဝေးကမြင်လျှင်အိုးအဘအာဗြဟံအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဤမီးလျံ၌ပြင်းစွာခံရသောကြောင့်လာဇရုသည်မိမိလက်ဖျားကိုရေ၌နှိမ့်၍အကျွန်ုပ်ရှာကိုအေးစေခြင်းဟာသူကိုအကျွန်ုပ်ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူပါဟုဟစ်ကြော်လေ၏အာဗြဟံကလည်းငါသာသင်သည်အသက်ရှင်စဉ်အခါချမ်းသာရသည်ကို၎င်းလာဇရုသည်ဆင်းရဲစွာနေရသည်ကို၎င်းအောင်းမေလော့ယခုမူကားသူသည်တက်တာခြင်းရှိ၏သင်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရ၏ထိုမှတပါငါတို့နှင့်သင်တို့ဆက်ကြား၌အလွန်နက်လှသောကြောက်ကြီးတည်လျက်ရှိ၏ထိုကြောင့်ဤအရမှသင်တို့ရှိရာသို့ကူးကျင်သောသူမကူးနိုင်ထိုအရမှငါတို့ရှိရာသို့ကူးကျင်သောသူလည်းမကူးနိုင်ဟုဆို၏တထေးကလည်းအိုအဘထိုတို့မှန်လျင်အကျွန်ုပ်၌ညီငါးယောက်ရှိပါသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်ဤပြင်းပြစွာခံရအရက်တို့မရောက်မီအကြောင်းသူတို့အားသက်သေခံစေခြင်းဟာ လာဇရုကိုအကျွန်ုပ်အဘ၏အိမ်သို့ဆေလွတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုပြောဆိုလျင်အာဗြဟံကသင်၏ညီတို့၌မောရှေမှစ၍ပရောဖက်များရှိကြ၏ပရောဖက်တို့၏စကားကိုနားထောင်ကြစေဟုဆို၏တထေးကလည်းမဟုတ်ပါအဘအာဗြဟံသေသောလူစုတဲကတယောက်သောသူသည်ထမြောက်၍သူတို့ရှိရာသို့သွားလျင်သူတို့သည်နောင်တရကြပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသောအာဗြဟံကသူတို့သည်မောရှေ၏စကားပရောဖက်တို့၏စကားကိုနားမထောင်လျင်တယောက်သောသူသည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်လဲမယုံကြည်နိုင်ကြ
5: တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး
8: 6ထိုကာလ၌မိတော်တို့သည်မြားပြားသည်ရှိသောနေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းလှုပ်ကြွေးသောအခါဟေလိနှင့်အမျိုးမုတ်ဆိုးမတို့ကိုမလုံမကျွေးဟုထိုအမျိုးသားတို့သည်မြည်တမ်း၍ဟေဘဲလူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏ထိုအခါတကြိမ်နှစ်ပါးသောတမန်တော်တို့သည်တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးလျင
9: ်ငါတို့သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထား၍ဇပွဲ၌လှုပ်ကျွေးမှုကိုမဆောင်သင့်ထိုကြောင့်ညီအကိုတို့ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်အထွေရှိသောလူခုနှစ်ယောက်တို့ကိုသင်တို့ရှိတွင်ရှာကြလော့ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကထိုသူတို့ကိုငါတို့သည်ခန့်ထားကြမည်ငါတို့မူကားဆူတောင်းပတနာပြုခြင်းနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုအမြဲပြု၍နေမည
8: ်ဟုဆိုကြ၏ထိုစကားကိုလူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်နှစ်သက်ကြသဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံသောတတိဖန်မှစ၍ဖိလိပ္ပုယောခောနိကနောတိမုံပါမေနယုဒဘာသာဝင်သောအန်ဒီအုတ်မြို့သားနီကောလာတို့ကိုရွေးကောက်၍တမန်တော်တို့ရှေ့၌ထားကြ၏တမန်တော်တို့သည်လည်းဆူတောင်းပေးလျင်ထိုသူတို့၏ခေါင်းပေါ်၌လက်ကိုတင်ကြ၏ဘုရားသခင်၏သာသနာတော်သည်တိုးပွားသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့၌တပည့်တော်တို့သည်အလွန်ပွားများ၍ယေဘုယျာ၏အပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနားထောင်ကြ၏တတိဖန်သည်ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်းတကိုးတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံသဖြင့်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံဝဲသောအမှုတို့ကိုလူများရှိမှပြုလေ၏ထိုအခါလိဗိရတိန်အပေါင်းအသင်းဝင်သောသူမှစ၍ကုယေနီပြည်သားအာလီဇန်ဒိပြည်သားကိလိကိပြည်သားအာရှိပြည်သားအချို့တို့သည်ထ၍တတိဖန်နှင့်မြင်းခုံချင်းကိုပြုစဉ်တွင်သူဟောပြော၍သုံးဆွဲသောပညာနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုမခံမစည်းနိုင်ကြထိုအခ
10: ါဤသူသည်မောရှေကို၎င်းဘုရားသခင်ကို၎င်းလွန်ကျူး၍ပြောသည်ကိုငါတို့ကြားရပါပြီ
8: ဟုတ်တသေခံမိသူတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာခေါ်၍ထားကြပြီးလျင်လူများကို၎င်းအကြီးအကဲကျမ်းပြုဆရာတို့ကို၎င်းနှိုးတော်၍တတိပံထံသို့လာသဖြင့်ဖမ်းဆီး၍တွတ်တော်သို့ပို့ကြ၏မမှန်သောတသေခံတို့ကိုခေါ်၍
10: ဤသူသည်တန်ရှင်သောအယတ်ဌာနတော်နှင့်ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုလွန်ကျူး၍အစီမပြတ်ပြောဆိုလက်နေပါ၏ထိုနာဇရဲမြို့သားယေရှုသည်ဤအယတ်ဌာနတော်ကိုဖျက်ဆီး၍ငါတို့အားမောရှိအပ်ပေးသောထုံးဒီဥပရေသကိုပြောင်းလဲစေမည်ဟုဤသူဆိုသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ကြားရပါပြီ
8: ။ဟုတ်တတ်သိခံကြ၏။လွတ်တော်၌ထိုင်လျက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်တတိပံကိုစိစိကြည့်ရှုလျင်သူ၏မျက်နှာသည်ကောင်းကင်

ဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များမိတ်ဆွေမှန်ကန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုသိရှိနားလည်ပါသလားထိုဘုရားကိုသိရှိနားလည်သောထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဇောင်းထဲကရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ကြပါအချက်ပေးတံကိုကြားတိုင်းနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရမမေ့ပါရုပ်ပုံ1ညေကိုနှောက်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကညေကိုနှောက်တို့သည်တယောက်နဲ့တယောက်ဈေးရှင်နေကြလေအေးသောသည်တောလိုက်မှုဆိုးသူဖြစ်တယ်တနေ့တော့ညီဖြစ်သူရာကုန်သည်ဟင်းကောင်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်အေးသောသည်စာငတ်စွာဖြင့်အိမ်ပြန်လာရာရာကုန်ကသူ့ဟင်းကောင်းများကိုမကြွေးကျင်ပါရာကုန်ကအေးသောအားတင်းဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုငတ်အားဥစွာရောက်မှငါကြွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ယာကုပ်ကြီးတာဦးဤမိသားစုအမွေကိုလူကျင်တယ်အေတော်ဒီသူဤတာဦးအခွင့်အရေးကိုသတိမထားပဲဗိုက်စာနေတာကိုပဲစဉ်းစားနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူဤတာဦးအခွင့်အရေး